0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Retai pas mus kvepėdavo ragaišis. Retai nuo pečiaus dvelkė šiluma. Todėl, kai duona būdavo užmaišius, į pečių malkas kraudavo mama. Tai mus mažus klupdydavo ant lovos, duonelė įsakydavo šventa. Neveltui pirmą kepalą pašovus, žegnodavo jį drebančią ranką. O kai liksotės duonos prižiaumoji, tai ir jasla nukrenta pluta. Pamatęs tėvą šaukštų užsimoja, pakelk sūnau duonelę, ji šventa.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasakėjo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Alytaus ir Varinos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos, tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas, vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šilumą pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumų. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gaminant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostos surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausia aukų pareiklavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužeisti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Europos Sąjungai sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausia sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandinė. Pritaikius naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms, po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekiui įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatas turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarimą, kaltindama Kyivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyivas jau seniai tvirtina gerbiantis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė derybas su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jį dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispano 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Vilniaus rytas pranešė, jog Gytis Masiulis šeštadienį rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą, dėl kurio nerungtyniaus 1-2 savaitės. ir apie orus. Šiandien iš pavienio tankesnių debesų, kai kur palinos, kris dulksna. Bus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį daugiausia bus sausa, tik paryčiais vakarinėme šalies pakraštyje šiek tiek palis. Stipriai temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį daugiausia bus sausa, tik paryčiais vakarinėme šalies

greičiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Įdienojus termometrui rodys 10-15 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Aš išeinu.
8: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje.

0: ar koncerte. Ekskomisaro biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos!
4: Septynios valandos ir 12 minučių šalyje. Labas rytas visiems, jau prabudusiems, įsijungusiems radijo imtuvus, tikiuosi gerai išsimiegojusiems, pailsėjusiems ir pradedantiems naują dieną žvaliai kartu su mūsų radijo programa. Na, jeigu žvalumo šiek tiek trūksta ar mieguistumas dar kamuoja, netrukus pasimankštinsim, kad žvalumo būtų daugiau. O kol kas, kalbant apie šią dieną, spalio 13-ąją, turime ne vieną minėtiną progą. Šiandien visų pirma, Europos saugaus eismo diena ir jie siekiam atkreipti visuomenės dėmesį į kelyje slypančius pavojus ir skatinti žmonės atsargiau elgtis keliuose. Ir na, žmonės yra skatinami bent šią dieną keliuose elgtis pagal visas saugumo taisyklės, būti atidesniems už vairo, saugoti ne tik save ar šalia sėdinti keleivį, bet ir kitus kelių eismų dalyvius. O už eismo saugumą atsakomybę aišku visiems tenka. Elgtis atsakingai ir pagarbiai privalo ir pėstieji, ir dviratininkai, ir automobilių vairuotojai. Ir liūdna, kad didelė dalis žuvusiųjų nesegi saugos diržų. Tai labai svarbu prisiminti tai ir tėvams pasirūpinti savo vaikų saugumo važiuojant automobiliu. Jie privalo sėdėti prisegti jų amžiai pritaikytose automobilinėse kėdutėse. Tai šiandien būtent tokia diena minima. Taip pat spalio 13-oji yra paskelbta ir tarptautinė kostiumų diena. Ir šią dieną siūloma vyrams vilkėti kostiumus. Ne tik darbe, mokykloje, bet ir laisvalaikiu. Taip įrodant, kad kostiumas gali būti universalus drabužis. Kiekvienais metais spalio 13-ąją yra minima ir pasaulinė trombozės diena. Pirmą kartą jį paminėta 2014 metais. Tai yra tokia būklė, kurios metu kraujo krešulys susiformuoja giliuose kojų venose ir kraujagyslėmis gali nukeliauti iki plaučių. Pasaulyje vienas iš keturių ligonių miršta nuo šios būklės, tačiau tik nedaugelis žino šios būklės simptomus. Taigi labai svarbu pasidomėti, kad laiku pavyktų užkirsti kelią įvairiausioms sveikatos problemos. Taigi, žinių bagažo kaupimas ne tik apie šią ligą, bet svarbiausia apie savo sveikatą ir įvairiausias priemonės padės išvengti šios ligos. Taigi, būkite sveiki ir visiems gero prasidedančio antradienio.

0: Gero kelio.
1: Šį rytą eismo sąlygos mūsų šalyje išlieka pakankamai rudeniškai geros, tačiau vis tik reikalaujančios vairuotojų budrumo. Šalyje vyrauja daugiausiai debesuoti orai, vietomis galimas silpna dulksna ar nedidelis lietus. Taigi minėdami saugaus eismo dieną nepamirškit kelyje pasirinkti saugaus greičio, išlaikyti didesnį atstumą iki priekyje važiuojančio automobiliu ir saugoti vieni kitus. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu kai kur dulksna kris, o temperatūra dieną sieks apie 10-15 laipsnių šilumos.
0: Reklama.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Girdėjote reklamą.
3: Geros dienos.
4: O dabar dėmesio visiems ankstyviesiems paukščiams ir tie, kurie dar tik bando pramerkti akis. Eteryje metas radio mankštai, vos kelios minutės ir jūsų kūnas bei protas veiks visiškai kitų režimų. Taigi, jei esat pasiruošę, pasimankštinkim.
5: Ritmo mankšta, pradedam.
6: Kaip supratau, pagal tą šaukinį, tai pirmas pratimas yra žiovai.
7: Taip, reikia nusižiovot, reikia gerai pasiražuliot, kaip sakoma, bičiuliai. Atsistojam normaliai ir, žinoma, pradedam ryto mankštelę su Nerijum ir Arminu. Taigi, pradedam viską nuo sukamųjų galvos judesių ir sukam galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Nepatingim. Oi, smagus rytas, kai ryto mankšta prasideda nuostabu. Man atrodo, kad mūsų tų sportuojančių kiekvieną rytą vis daugiau ir daugiau.
6: Tai ne tik raumenis mankštinį, bet žiūri ir balsas tygas, jau beveik dainuoji.
7: La, la, la. Taip, dabar pabandykim vienausimi pasiekti vieną petį, lenkdami galvą į šoną. Palaikom truputį. Kitausimi kitą petį. Opa, kaip gerai. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę. Taip, lengdami galvą žemyn. Ir atloškim galvą atgalios. Aha, gerai, bičiuliai. Na, dabar pečius, rankas nuleiskim žemyn ir sukam pečius rateliu į vieną pusę. Tai yra atgal, pirmin, atgal, pirmin, ir vėl atgal, ir vėl pirmin. Iš karto krūvio didelio neduodam. Paportom rankas, nuleidę, iškeliam rankas į šonus pečio aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vieną pusę ir į kitą. Na, kam tiksliau pasakyti, į vidinę.
6: Primena lėktuvą.
7: Jo.
6: Tukite žmogus lėktuvą.
7: Taip, propeleriukas. Labai gerai. Vėl rankos krinta žemyn, bičiuliai. Taip, papurtom. Rankos ant juosmens. Ir sukam juosmenį ratu, į tlanką sukdami. Į vieną pusę. Sukam, sukam. O dabar į kitą pusę. Labai gerai, labai gerai. Puiku. Dabar, bičiuliai, iškeliam rankas aukštyn. labai aukštai iškeliam rankas, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus į vieną pusę.
6: Man atrodo, pasitempiau.
7: Nieko, amžių savo daro. Dabar į kitą pusę.
6: Nors ne, pasirodo ne.
7: A, tai čia.
6: Tingulys pasirodo buvo, tingėjo vienas riešas.
7: Gerai. Vėl rankos skrinta žemyn. Dabar rankas ištiesiam tiesiai prieš save. Ir keletas pritupimų, kiekvienas pagal savo pajėgumą.

0: keturi. Na, penki užteks, man atrodo.
1: Užteks,
0: jo. Jo, penki. Labai gerai. Ir dabar pabėgiokim vietoj. Taip, gerai, judam. Kas nemėgsta bėgiot, tai tiesiog galite pažingsniuot garnio žingsniais aukštais, keldami vieną kelią prie vieno delno, kitą kelią prie kito delno. Taip, netgi girdim, kaip pliaukši, taip, ne? Jo, labai gerai. Ir taip, bičiuliai, sustojam. Sustojam, vėl nusipurtom, išvarom ryto tingulį, rankytės tiesiai prieš save ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esate tikri šaunuoliai tie, kurie aktyviai pradeda rytą su radijo stotimi Pūkas ryto mankštelėje.
1: O dabar metas visiems marš praustis ir susitiksime netrukus spaudos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas antradienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Premjero įgeidį apmokame mes. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo įgaidį vertina labiau už mokesčių mokėtojų pinigus. Jis nesikelia į rezidenciją Turniškėse, nes nori būti kasdien vežiojamas iš Jonavos, kur gyvena į darbą Vilniuje ir atgal į Jonavą. Dar liepa, kai Sinkevičius buvo tik paskirtasis premjeras, jis pareiškė, kad su šeima į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustis, nors sakė, kad joje kartais teks apsistoti nakvoti. Anot politiko nesinori į Vilnių ištemti vaikų, kurių vienas pirmokas, kitas prieš mokyklinukas, o žmona dirba Kaune. Jis tvirtino nenorys, kad jo naujos pareigos sukeltų kokiu nors sunkumu šeimos nariams, nors pripažino, kad toks sprendimas valstybėje užkraus tam tikrų sunkumų. Vadovybės apsaugos tarnybos vadovas Rimantas Mockevičius vakaro žinioms sakė, kad prievalės valstybės vadovams būtinai gyventi Turniškėse nėra. Todėl, pavyzdžiui, į rezidenciją su šeimomis buvo persikėlę tuometiniai premjerai Inga Ruginienė Gintautas Paluckas. Tuo metu Saulius Skvernelis atsisakė ten gyventi, kaip ir dabartinis prezidentas Gitanas Nausėda. Anot Mockevičiaus, tai, kad premjerą reikia lydėti iš Jonavos ir į Jonavą, papildomų problemų nesudaro, nes vyrai dirba nepriklausomai nuo to, kur reikia dirbti. Kiek papildomai kainuoja Sinkevičiaus įgeidis važinėti beveik po beveik 100 km kasdien pirmin ir atgal, Mockevičius nenorėjo atskleisti. Te pasakė, kad te kainuoja tiek, kiek kainuoja kuras ir jis saugančių vyrų papildomas atlyginimas. Kelionė į Jonavą užskaitoma kaip komandiruoti. Mockevičius te pamena, kad tekdavo išsaugomų asmenų toliau iki Kauno rajono vežioti tik dabar jau buvusi Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį. Dauguma kitų saugomų asmenų buvo vilniečiai. Sakė Mockevičius, pasak jo, įstatymas įsakmėje nenurodo, kad valstybės vadovai privalo gyventi vienoje iš rezidencijų Turniškėse. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš portalo lrt.lt. Mažėjant gimstamumui regionuose tuštėja mokyklos, kai kur nebesurenkamos pirmos klasės. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Balisių pagrindinė mokykla mažiausia Pakruojo rajone. Joje mokosi apie 91-10 klasių mokinių. Mažėjant vaikų skaičiai, šiemet kilo iššūkius sukomplektuoti pirmą klasę. Kadangi turėjome 4 priešmokyklinio ugdymo ugdytinius, buvo šiek tiek nerimo, ar susirinks pirmoji klasė. Bet šiuo metu turime 10 pirmokų ir tuo džiaugiamės. Sako Balisių pagrindinės mokyklos direktorė Virginija Tumėnienė. Pakruojo rajone pernai gimė tik apie 70 vaikų. Vadinasi, po 6 metų iš dabar esančių 8 pirmų klasių liks tik 3. Joniškio rajono pagrindinės mokyklos, Kriukų skyriuje, šiemet visai nėra pirmokų, penktokų ir šeštokų. Per 5 metus mokinių sumažėjo beveik perpus. Joniškėje priimti keli sprendimai. Sujungtos mokyklos darželiai. Mokinių mažėja ir Šiauliuose. Po 4 metų mokinių skaičius čia bus net 2000 mažesnis ir sieks apie 12 tūkstančių. Šiauliai mokyklų neuždarinės, bet mažins klases. Pertvarkos paveiks ir darželius. Gimstamumas mažėja visoje šalyje. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. O apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis vakaro žiniuose. Vietoj 120 dienų slaugoje nori palikti 60. Parlamentui Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė šiandien pateiks savo inicijuotas pataisas, kada stacionarinių palaikomojo gydymo slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis trukmė būtų nustatoma pagal individualų paciento sveikatos priežiūros poreikį. Nes šiuo metu jos teikiamos vos 120 dienų, nors dažnai poreikis būna didesnis, o sveikatos apsaugos ministerija dėl taupumo laikotarpį siekia netgi sutrumpinti iki 60 dienų. Pasak Sejonienės, Lietuvoje ilgėjanti gyvenimo trukmė ir visuomenės senėjimas lemia augant ilgalaikę sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. Remiantis valstybės duomenų agentūros prognozėmis, 2050 metais apie 30% arba daugiau kaip 808 tūkstančiai Lietuvos gyventojų sudarys 65 metų ir vyresni asmenis. Ilgesnė gyvenimo trukmė savaime nereiškia ilgesnio gyvenimo be sveikatos sutrikimo. Medicinos pažanga leidžia žmonėms ilgiau gyventi sergant sunkiomis lėtinėmis ligomis, turint negalę ar patyrus sudėtingas medicininės būklės. Tačiau kartu didėja ilgalaikės profesionalios slaugos, simptomų kontrolės ir nuolatinės sveikatos priežiūros poreikis. Valstybės kontrolės dar 2021 metais atliktas vertinimas parodė, kad problema aktuali. 120 dienų per kalendorinius metus termino suteikti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, dažnai neužtenka, kad būtų patenkinti asmenų gydymo poreikiai. 2017-2019 metais 5 iš 20 atrinktų ligoninių pasibaigus 120 dienų privalomojo sveikatos draudimo fondo apmokėjimo terminai pacientų prašymų toliau teikia palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, už kurias mokėjo patys pacientai arba jų giminaičiai. Ataskaitoje taip pat pabrėžta, kad nėra pagristų įrodymų, jog sprendimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas riboti iki 120 dienų per kalendorinius metus yra pagristas. Taigi vien iš nustatyto 120 dienų termino nėra pagrindo daryti prielaidą, kad jam pasibaigus išnyksta ir paciento medicininis poreikis. Aiškinamajame rašte dėsto Sejonienė ir jos iniciatyvą palaikanti kolegė Paulė Kuzmickienė. Seimo teisės departamentas teigia, kad pagristai į vieną nuostatą sujungiamos stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugos. Pažymėtina, kad paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo ir apmokėjimo trukmė neturėtų būti ribojama ar siejama su pakartotinio vertinimo procedūromis, taip pat kaip palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos. Paliatyvioji pagalba paprastai teikiama esant negrįžtamai paciento sveikatos būklei, kai diagnozuojama nepagydoma, progresuojanti liga ir nebelaukiama pasveikimo. Todėl ši pagalba iš esmės yra neterminuota ir užtikrinama iki pat paciento gyvenimo pabaigos, teigia Seimo teisininkai. Su teisės departamento išvada gali ir sutikčiau, bet ir slaugoje ir paliatyviojoje slaugoje nustatytas dienų skaičius. Tikrai negalima nustatyti dienų skaičiaus, kiek jų reikės. O dabar sveikatos reikalų komitete posėdyje sveikatos apsaugos ministras pateikė paaiškinimus dėl svarstomo stacionarinių palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis apmokėjimo trukmės trumpinimo iki 60 dienų. Tai visiškai nelogiška. Po kokio rimtesnio šlaunikaulio lūžio net rentgenas neiškart atliekamas. O jei negyja, tai net per pusę metų tikrai nesugis. Bet vis tiek po 3 mėnesių netenka slaugos paslaugų. Vakaro žinioms sakė Sejonienė. Anot jos, dabar jei iškapsi 120 dienų laikotarpis už ligonį, net jei jam būtina nuolatinė gydymo priežiūra, turi toliau mokėti jo giminaičiai, arba jį pasiimti, arba šis perkelimas į globos skyrių. Šios paslaugos kartais suteikiamos ir namuose, tačiau be būtinų gydymo paslaugų. Bet sprendimą turi nulemti ne dienų skaičius, o žmogaus būklė medicininės indikacijos. Juo labiau, kad ne kiekvienam reikia 120 dienų, kai kam reikia mažiau. Tai jei kam reikia daugiau, beveik išsilygintų. Tačiau dabar ministerijos siūlo sumažinti terminą iki 60 dienų iš taupumo. Tačiau ar tai vieta taupyti? Retoriškai klausė Sejonienė. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijos stotis Pūkas. Reklama. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
0: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
4: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: O nakčiai pasitraukus ir išaušus, naujam rytui pasižiūrėkim, kokios orų prognozės šiai ir artimiausiamis dienoms. Šiandien dangus taps nepastoviai debesuotas, atsiras pragiedrulių antroje dienos pusėje. Lietaus sulauksime labai nedaug, trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Vėjas pūs visai nestiprus. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių, o jau naktį į trečiadienį orai keisis. Dangus apniuks, vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną dangus bus užklotas žemais debesimis, daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Rytoj temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Na, nuo ketvirtadienio ir vėl sugrįš sausesni orai.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Smagi, Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
3: Nepamatei? O galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
4: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Jeigu esate suplanavę kokių nors kelionių šiai dienai, o galbūt planuojate finansinius reikalus tvarkyti, tai astrologai sako, kad tam yra palankus metas. Taip pat šiandien itin naudingi pasivaikščiojimai miškais, parkais. Daugiau laiko praleiskite su artimaisiais, prisiminkite šeimos praeitį, jau išėjusius senelius, prosenelius. O šios nakties sapnai buvo susijęs su ilgalaikiais planais, profesinėmis perspektyvomis, turtu, su kelionėmis, su meile. Gerai, jeigu kopėte į kalną ar matėte brangenybės, tauriuosius metalus, monetas. Tačiau banknotai, plaukų kirpimas – tai yra nuostolių ženklas. Jeigu gyvūnus sapnavote, tai gali būti, kad prarasite jėgas ar sveikatą. Beje, kalbant apie blogą ženklą, šiandien toks ženklas yra pamesti raktus. Tai reiškia, jog tikėtini nemalonumai šeimoje. O geras ženklas – išvysti vaivorykštę, jums šipsosis sėkmė ir sulytis saulėje šviečiant. Jūsų laukia pasisekimas reikaluose. Koks

Artėja 9 valanda. Jau 8 valanda ir netrukus eterijoje žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių, o Estijoje prisaikdinta nauja prezidentė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandas, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmasis oro gynybos batalionas informuoja, kad spalio 12-16 dienomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono oro gynybos pratybos kylanti širšė 2026. Jų metu gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinio transporto judėjimą ir Lietuvos bepiločių orlaivių entuziastų valdomų bepiločių orlaivių. Kariai turės individualiųjų šaulių ginklų. Jie numatytos pozicijas judės tik keliais, o pratybų uždaviniai bus vykdomi, siekiant kuo mažiau trikdyti įprastą gyventojų veiklą. Gyvenamosiose teritorijose imitaciniai šaudmenys nebus naudojami, jie bus naudojami tik neapgyvendintose vietose ir tik šviesiuoju paros metu. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių, ypač nukentėjo šiaurinio paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklė specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar 2. Trumpėjant dienos dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinio eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiojo paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš alijansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis alijansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę nario sulauks ryžtingo atsako. Estijos prezidente prisaikdinta Julija Madise, 51 teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra 6-oji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Madise ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Daugėjant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšta plaukti Juodąją jūrą. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamą sąmokslą, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidė Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas pat kaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Tsitsipo laukė 5-oji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzialo 211-511-511, neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Wenderušotą. Lietuvės grupėje liko paskutinis, trečias. O moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11-5-11-11-6-10-12 turėjo pripažinti Bulgarių, Marijos Jovkovos ir Viktorijos Persovos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien iš pavienių debesų kai kur kris dulksna. Pus nestiprus besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra svyruos apie 10-15 laipsnių šilumos. Naktis į trečiadienį daugiausia bus sausa, tik paryčiais vakariniame šalies pakraštyje šiek tiek palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra svyruos vakariniame šalies pakraštyje šiek tiek palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas, jo greitis sieks 7-12 metrų per sekundę.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net

0: 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas aviso valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
1: Girdėjote reklamą.

0: Šiuo metu 8 valandos ir 14 minučių. Labas rytas visiems. Metas sporto naujienoms. Tautvydas Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinius rungtynius su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Sugrįžkime iš už Atlanto į Europą. Italijos futbolo lygoje žaidė Gvido Giniečio ginamas Torino klubas. Tiesa, lietuvis rungtynės pradėjo ant suolo, o į aikštį žengė 77 minutę, bei padėjo savo ekipai namuose 2-1 įveikti Udinese ekipą. Po šios pergalės Torino klubas su 7 taškais pakilo į 12 lygos vietą. O Lietuvos vyrų salės futbolo rinktinė jau šią savaitę pradės pasirodymą 2028 FIFA pasaulio futsal čempionato atrankos pagrindinio etapo varžybose. Pirmosios rungtynės Lietuvai spalio 18 dieną, sekmadienį, svečiuose sužais su Vokietijos komanda.
1: Radijos stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
1: Aš išeinu.
2: Kai vieni ex skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti ex tiesia pagalbos ranką. Ex komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Ex komisarų biuras. Vienintelis ex, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
0: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004. Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu. Telefonas 069 002 004. Kartojame 069 002 004.
3: Girdėjote reklamą.
4: Horoskopai.
5: Kągi ši diena paruošia vienams liūtams, žuvėms ir kitiems zodiako ženklams, metas visą tai išsiaiškinti. Taigi pradėkime antradienio horoskopų apžvalgą. Ir pirmiausia prognozė avinams. Daugiau dėmesio skirsite žmonėms, nuo kurių priklauso bendri planai ir svarbūs sprendimai. Viduje galite jausti norą greičiau išsiaiškinti, kas teisus, tačiau ramus pokalbis duos daugiau naudos nei principingumas. Jautis. Galite stipriau jausti kasdienių pareigų svorį ir norėti pagaliau susitvarkyti tai, kas kaupėsi kelias dienas. Mintis bus praktiškos, tačiau smulkios problemos gali erzinti labiau nei įprastai. Gali tekti keisti dienotvarkę. Dvyniai, šiandien galite būti kūrybiškesni, atviresni žmonėms ir labiau pasitikėti savo idėjomis. Mąstymas išliks greitas, tačiau atsiras ir daugiau noro iš daugybės variantų pasirinkti vieną perspektyviausią. Gali atsirasti progą parodyti savo gebėjimus. Vėžys, Šiandien labiau vertinsite ramybę, pažįstamą aplinką ir žmonės, šalia kurių nereikia nieko įrodinėti. Emocijos bus gana stiprios, todėl greitai pajusite, kur situacija jums priimtina, o kur jau peržengiamos asmeninės ribos. Gali tekti spręsti šeimos, būsto ar remonto klausimą. Liūtas. Jums norėsis daugiau judėjimo, bendravimo, aiškių atsakymų. Mintis gali suktis apie kelis reikalus vienu metu, todėl svarbiausia neprarasti pagrindinės krypties. Galite gauti žinutę, pasiūlymą ar informaciją, kuri paskatins grįžti prie anksčiau svarstyto plano. Mergelis. Galite daugiau galvoti apie stabilumą, pinigus ir tai ir jūsų pastangos duoda pakankamą gražą. Emocinis pasitenkinimas gali būti glaudžiai susijęs su jausmu, kad situaciją kontroliuojate ir žinote, kur link judate. Svarstyklės. Galite jausti daugiau vidinio ryšto ir noro pagaliau pajudėti link konkretaus rezultato. Emocijos išliks ryškios, tačiau kartu stiprės poreikis suprasti, ko iš tiesų norite iš žmogaus ar situacijos. Skorpionas. Šiandien galite būti tylesni ir labiau linkę stebėti nei atvirai rodyti savo ketinimus. Viduje vyks daugiau procesų, nei aplinkiniai galės pastebėti. Todėl verto savo palikti laiko viską apmastyti. Gali sugrįžti sena mintis, prisiminimas ar klausimas, kurį anksčiau atidėjote dėl svarbesnių rūpesčių. Šaulys. Galite būti labiau orientuoti į ateitį ir žmonės, kurie gali padėti jūsų planams įgauti konkretesnę formą. Mintise lengviau atsiskirs realiai gyvendinami tikslai nuo tų, kurie kol kas egzistuoja tik kaip graži idėja. Galite sulaukti žinutės iš seno pažįstamo, kolegos ar žmogaus, su kuriuo kažkada svarstėte bendrą veiklą. Ožiaragis. Šiandien būsite labiau susitelkę į rezultatą, reputaciją ir savo profesinę kryptį. Mąstymas taps strategiškesnis, todėl lengviau pastebėsite, kuriam reikalui verta skirti daugiau dėmesio. Gali tikti kalbėti su vadovu, klientu ar kitu įtakingu žmogumi dėl sąlygų, atsakomybės ar būsimo bendradarbiavimo. Vandenis. Galite pajusti stipresnį norą plėsti akiratį ir ieškoti atsakymų už savo įprastos aplinkos ribų. Mintis bus atviresnės mokymuisi, kelionėms ir idėjoms, kurios gali pakeisti tolimesnius planus. Galite rasti informaciją apie kursus, kelionę, užsienį ar veiklos kryptį, prie kurios jau buvote priartėję anksčiau. Ir žuvis. Šiandien galite jautriau reaguoti į neaiškumą ir norėti tiksliai žinoti, kuo galite pasitikėti. Mintis suksis apie bendrus pinigus įsipareigojimus ar dalykus, apie kuriuos iki šiol nebuvo kalbama pakankamai atvirai. Finansinės reikalus venkite rizikuoti vien dėl pažado, kad rezultatas ateis greitai. Taigi visiems geros prasidedančios dienos.
4: Horoskopai.

0: laikrodžiai rodo 8:30, o tai reiškia, kad metas keliauti į radio turgelį. Čia nereikia nei prekystalio, nei piniginės rankoje, tiesiog svarbu geras pasiūlymas, o juo galite pasiekti tūkstančius klausytojų. Taigi, jeigu norite sudalyvauti, prekiauti, skambinkite į studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas, Algimantas iš Kauno.
0: Taip.
1: Parduodu kilimą, išmatavimai būtų 1,90 m ant 2,90 m, taip pat vonios stiklinė lentynėlė, taip pat gitarai medžiaginį dėklą, taip pat parduodu nešiojimą akumuliatorinę kolonėlę Vonix, 250 W galingumą su Bluetooth funkcijom. Taip pat parduodu dviratį 26 colių ratai, 24 bėgiai, aliuminis rėmas. Parduodu moteriškus kailinukus, juodas spalva, maždaug 52 dydis. Taip pat parduodu natūralius naudotus vyriškus kailinius, ruda spalva, taip pat 52 dydis maždaug. Taip pat parduodu kompaktinių diskų grotuvą Tascam firmos. Taip pat parduodu naudotą kojinę siuvimo mašiną su spintelė, taip pat yra kojom, taip pat elektrinio siuvimo mašinoms, stalo pastatomų, detalių siuvimo mašinoms. Telefono numeris būtų 0657-81-331. Dėkui, viso gero.
0: Ačiū, sėkmės prekiaujant. Algimantui iš Kauno skambinti galit numeriu 0657-81-331.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokado grupė pastovi visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimų ir nusumimų vartų automatika, elektrinės gelvės automobiliams, tralams ir traktoriams, gamintojas kompanija Makelmai Vokietija. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Ačiū, iki. Gento iš Klaipėdos numerį kartoju 06 84 200 068. Labas rytas.
2: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausią techniką. Tai būtų automobiliai, traktoriai, motociklai, motoroleriai, žuliapėvis traktoriukai. Perkame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai. Taip kaip priklauso, vyresnio amžiaus žmonės nuvešime į regitrą. Regitrą išregistruosime transporto priemonės. Parvešime namo, atsiskaitome grinaisiais. Kaip minėjau, perkame viską, kas turi variklį, tai būtų mašinų, senus, gerų metų, be technikinių, su technikinim. Nesvarbu, siūlyti įvairiausią, ką planuojate parduoti. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia skambina Unutė iš Kauno.
0: Taip.
1: Aš turiu labai gražų pinigų medį ir labai gražus vazonas jo. Norėčiau pigiai jį parduoti. Dabar taip, turiu dvi kaldras. Viena avies, kita sintetinė po 5 eurus. Pukinių pagalbių po 2 eurus. Jos yra su užvalkalais gražiais. Pukinius patalus už 10 eurų. Padovanočiau dvi, nepadovanočiau, o dar parduočiau dvi spintutės. Vienos jos yra po 6 lentynėlės, rudos spalvos, po 25 eurus. Pintą suolą gražų turiu. Prie suolų yra 2 foteliai. Jie yra labai brangus, bet aš juos parduodu už 50 eurų. Jie nebijo, gali stovėti lauke. Norėčiau padovanot alijošių, nedidelis, gal kam reikia, ir drabužių vyriškų, ir moteriškų. Ir mano telefonas būtų 068-373-715. Dėkoju.
0: Ačiū už skelbimą. Manu, tai iš Kauno skambinti galit numeriu 06-83-73-715.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Gintaras iš Alytaus. Noriu pirkti motorinį dviratį arba mopedą. Tvarkingą, nu, ne metalo laužą. Norėčiau nusipirkti, kas pasiūlytų. Toliau parduodu iš Vokietijos du tvarkingus automobilius. Ford S-Max, minivenai, dizeliai, automatai. Žodžiu, yra lietuviška technikinė pravaryta abie mašinom, užregistruotas, lietuviškas numeris. Nėra nei vienos raudelės, nei pas vieną, nei pas kitą. Žodžiu, tvarkingi automobiliai. Ir dar parduoda auditų penktos kablį, naujas visiškai neišpakuotas. Ten pigiai parduočiau ir lietus ratus audikų penktai su vasariniam padangom 17 ratai neapdaužyti, tvarkingi. Ir mano telefono numeris 06 18 32 588. Ačiū viso gero.
0: Ačiū, iki malonaus. Gintarui iš Alytaus skambinti dėl skelbimo galit numeriu 06 18 32 588.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Ten šeštytus nori parduoti karvę 6 metų. Ir mano būtų telefonas 060-652-263.
0: O iš kur skambinat?
1: Iš Alytaus rajono.
0: Gerai, ačiū įskelbimą, gero pardavimo. O dėl karvės su klausytoju galite susisiekti 06 06 50 263.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiam darbam, šakom genėti. Naują akumuliatorinį lapų putiklį, yra du akumuliatoriai, pakrovėjas. Naują benzininį lapų putiklį, jisai pučia, traukia, mulčiuoja lapus. Naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti. Naują lapų žolės surinkėja, rankomis stumiamas. Su ratukais yra didelis bunkeris, nauja galinga benzininė grandininė pjūkla, nauja benzininė trimerį lenktų galų ir nauja galinga elektrinė grandininė pjūkla. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū, gero antradienio ir jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno numeris 06-24-62-558.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
5: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje ieškau pirkti lengvojo automobilio, mikroautobuso arba čipo. Automobilis gali būti nevažiuojantis, daužtas, išregistruotas ar angliškas. Taip pat nupirkčiau ir tvarkingą automobilį. Brangiai sumokėsiu už Toyota markės automobilį, Mercedes-Benz ar automobilį visais varančiais ratais. Taip pat nupirkčiau įvairiaus būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Tai nupirkčiau seną motociklą Java iš, taip pat sudomintų keturatės motociklas ar žuliais traktoriukas. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Gražios likusios dienos visiems. Iki.
0: Iki. Diena dar tik prasideda. Pakartosiu kontaktinį numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Parduoda. Gaz 24 naują vairuotojo pusės dureles, aušinimo radiatorių, slenkščius. Gaz 5-3 aušinimo radiatorių, variklį, visą arba dalimis. Grandininį naują pjūklą, radiatorių būtų išildyti. Talso kėdėmis, akordeoną. Taip, kombainą sampo dalimis, sunkvežimį man dalimis, perku armoniką Belarus. Telefonas 06-865-92. Dėkojim, iki malonaus.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numeris 06-865-93-5-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu. Du sklypus. Vienas sklypas randas Grinkiškė, Radviliškio rajon. Plotis 42 arai ant Šušvės kranta. Šalia pušynai, renginiai. Labai gražus sklypas, tinkamas ir gyvenimui namą statyti, todėl ten jau didelis pamatas pastatytas dideliam namui ir kaimo turizmui. Kitas sklypas randas Bubių seniūny Meškiai. Kaimas, ten 70 arų. Didelis sklypas, galiuojantis. Sklypas randasi ant Šiaulių jūros kranta. Paskui, Šiauliuose parduodu namą medinį. Prie namą dar yra žemės, 8 arai tikrai bus, nedidelis sodas, namiukai reikia remontą. Parduodu jau suremontuotą su baldai bendrabutį kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų, rami vieta, geri kaimynai ir mano telefonas 065-00-16-44. Ačiū labai, geros jums dienos viso.
0: Ačiū, iki malonaus. Klausytojos numeris 06 500 16 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Algimantas Žemaitija.
0: Taip.
1: Ieškau nupirkt, gal kas turite parduot teno tipo užsilikusių naujų koklių. Dėvėtų nesiūlyti. Mano telefono numeris 06888138711. Dėkui ir gražios dienos visiems.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums. Ir jeigu turite naujų koklių pasiūlyti, susisiekit su Algimantu iš Žemaitijos 06888138711.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodame 2 veršelių karvę Panevėžio rajone ir telefono numeris būtų 06 76 16 760.
0: Aha, gerai, pasižymėjom, ačiū už skambutį, gero pardavimo. Su klausytojai iš Panevėžio rajono susisiekti galit numeriu 06 76 16 760.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kuriuos akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
3: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Turiu parduoti avelių, ar kas nori auginimui, ar mėsai, Kaišiadorių rajonas. Mano numeris 065-63-98-45. Ačiū.
0: Ačiū už skelbimą. Ir dėl avelių su klausytoju iš Kaišiadorių rajono galite susisiekti numeriu 06-56-39-8-4-5.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Žemaitėje trukdo. Parduodam taip. Lungis rajone, netoli Platelių, parduodam sudybą su tenkiniu ir pusantro aukšto namas, rastinis, apmūrytas su blokeliais, togas naujas uždėtas, šerpinis, skardinis, skubiai ir nebrangiai. Ir norim dar Garžduose pirkti vieną arba dviejų kambarių butą siūlyti. Garždų miestės centrį norim pirkti vieną kambarį, siūlyti variantus. Ir tam, o ten sodybą prie Platelių Gėlaičius parduodam. Skubiai, nebrangiai. Tai mūsų telefonas 06982-3646. Kartoj telefonų numerį. 06982-3646. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06982-3646. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Vytautas iš Kauno.
0: Taip.
2: Parduodu automobilį Opel Insignia 21 metų. Pirktas Lietuvoje, Lietuvoje važinėtas, rida 50 tūkstančių. Tikra rida. Aptarnautas, kas metai tepalai, viskas kas priklauso. Kainą suderinsim. Toliau parduodu dar motorai Valties variklį. Yamaha 15, FMH raidys, kas žino, tai ką tos raidys reiškia, tai žino. Nu ir tiek būtų pradžiai. Mano telefonas 06984-59994. Ačiū Jums.
0: Ačiū skelbimą, gero pardavimo. Ir Vytautui iš Kauno skambinti galit numeriu 06984-59994.

po maždaug minutės jau ir žinios lygiai 9. O juose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasidės lauko taktikos pratybos. O Lenkija, krečiant paauglių smurto protrūkį, premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į radijo turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje antradienį prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos, kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas. Pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Jo metu kariai mokysi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune šiandien spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šilumo pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros, įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantys vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gaminant pastatų stogų įrengtasi elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolasi į saulės elektrinio parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės. Pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatino smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą, įtariama neteisėtų naftos gabenimu, pranešė šalies prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamuoju šešėliniu laivynu, slaptai veikiančiu laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją į Ukrainą, naudojo vakarų embargui apeiti. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražutingų smūgių Rijado oro uostui, per kuriuos mažiausiai 18 žmonių žuvo, o daugiau kaip 300 buvo sužįsti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie grėsinčias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl gyventojai nebuvo perspėti prieš 4 praėjusią savaitę Rijade surinktas atakas. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kuris kenkė su Irano remiamais Jemeno Husijais kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtą šaudimą ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministrus. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.
0: Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Ir apie orus. Šiandien bus nepastoviai debesuota, nemažai atsiras pragiedrulių antroje dienos pusėje. Lietuvos sulauksime labai nedaug. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8 pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną dangus bus užklotas žemais debesimis, daug kur protarpiais silis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenderko permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė

0: Skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniai žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
1: Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jus su pagarba ir rūpešiu. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 1095 6 1 8 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
2: Ryte energijos užtenka, o popiet jau norisi sustoti? Sapiens multivitaminų kompleksai – daugiau nei 25 veikliosios medžiagos rytui ir vakarui. B grupės vitaminai padeda mažinti nuovargį. Vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 7755. Užduosime 3 klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo – rūgštus sveikatos skonis. Naujiena – jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti 2 šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
2: Girdėjote reklamą.
8: Radio Turgelis.

0: Labas rytas. Smagi polka jau užgrojo, sugrįžtam tiesioginėme eteryje į radio turgelį. Labas rytas tariu ir dabar įsijungusiems radio imtuvus. Čia kiekvienas gali rasti kažką naudingo, skanaus ar gražaus. Taigi, jeigu norite ir savo pasiūlymų pasidalinti, savo skelbimo, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Žinoma, nepamirškit paskambinę po skelbimo ir savo telefono numerio pasakyti, kad susidomėję žinotų, kaip su jumis susisiekti jau asmeniškai. Taigi, turim skambutį, labas rytas.
1: Labą rytą, čia jūs trukdau Knergė.
0: Klausom.
1: Parduodu du vištų piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat rūsų gamybos uždedama dviratį, bičių naują varšavinį avilį ir medų po 5 eurus. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu šuns būdą. Taip pat akvariumą parduodam su žuvytėm ir su pilna įranga. Telefonas su Knergės. 067739451. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū, gero pardavimo. Klausytojos iš Ukmergės numeris 067739451.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Giedrius skambina jums. Taip. Norėčiau parduoti. Tai turiu parduoti du akordionus, paskui siuvimo mašiną parduoti, Teams, paskui sovietinių laikų stiprintuvą, radiją, kitą. Irgi sovietinių laikų stiprintuvą parduodu, paskui motorinį dviratį parduodu, karinį dviratį parduodu, paskui skuterį parduodu, o mano numeris 06-36-95-531. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū už skambutį. Giedriui skambinti galit numeriu 06-36-95-531.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia iš Panevėžio rajono skambinam. Norėčiau pirkti avį mėsai. Būtų geriau, kad Panevėžio rajone kas parduotų.
0: Gerai, o kokiu numeriu jums skambinti?
1: 06 17 48 9 44.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Geros dienos ir klausytojų iš Panevėžio rajono numeris 06 17 48 9 44.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Te trukdo Kretinga, Augustinas toks.
0: Klausom.
1: Kad jie nori paskelbti savo telefono numerį. 06-20-30-759.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 105 cilindrų dizelinį variklį su pavaradžia pilnos komplektacijos. Audi 100 priekyje kapotą. Metalo apdirbimo staklės, frezavimo staklės. Geram stovėje šiltai laikomus. Tarybinių laikų. Šaldytuvo. Dėžė viršus stiklinis atidarimas per viršų. Geram stovėje vokieškas. Aliuminė pudra. Virš 10 kg. Kaina sutvartinė. Ir būtų viskas šiandien. Geros dienos jums.
0: Ačiū, jums irgi gero antradienio. Klausytojo Augustino iš Kretingos numeris 06-20-30-759.
2: Reklama.
3: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau. Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į butą. Išsamesnė informacija telefonu 06-83-7-68-28. Kartuojame telefoną 06-83-7-68-28.
4: Smagi Grok Jurgelis šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg furbiprofeno, nuo 4,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Greitoji pagalba nuo kosulio Brontex, kurio vienoje tabletėje yra 30 mg ambroksolio hidrochlorido, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
3: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo Kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo Kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Aš išeinu.
7: Kai vieni eks skaudina, įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
3: Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
0: Ačiū visiems šiandienos radio turgelio dalyviams. Jau priekybos laikas baigėsi. Netrukus jūsų dėmesį žinios. Žiniuose tarp kitų naujienų pakalbėsime ir apie tai, jog regionuose tuštėja mokyklos, o Nepalą vėl talžo potviniai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Iš karto po žinių nuo 9:30 girdėsite laidą Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Ji bus tiesiogiai retransliuojama iš Puka televizijos.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklos, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka gresia daugeliui savivaldybių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro ir erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmasis oro gynybos batalionas informuoja, kad spalio 12-16 dienomis Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vyks Lietuvos kariuomenės karinio oro pajėgų pirmojo oro gynybos bataliono oro gynybos pratybos kylanti širšė 2026. Jų metu gyventojai gali pastebėti intensyvesnį karinio transporto judėjimą ir Lietuvos bepiločių orlaivių entuziastų valdomų bepiločių orlaivių. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Daugėjant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliūdė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąją jūrą. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aliansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aliansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnere. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastoviai debesuotas dangus. Lietaus sulauksime labai nedaug, trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienį dangus apniuks, jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Vietomis paviršyje, dirvoje formuosiu šalnos. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais palis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos.

0: Радіус Кукас. Реклама.
1: Не помати, о галей. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoselėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
3: Sveiki, radijos studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas TV žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida kitokia, Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė ir man pritrūko laiko panagrinėti ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės... Daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas, aš tave myliu. Panagrinėkime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė. Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas, vėl savokos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai, žinot, įrodinėjimus, kas yra Dievas, įvairius pasakojimus, religijų yra labai daug. O žmogus atėjęs iš į gyvenimą, į kokį jisai papuola, sakykim, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša srovis. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, iš nuo Dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu. Čia pasako, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos. Čia yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos. Nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai. Kad vidui vienaip jau tiki, taip turi elgtis. Dabar tų reiškinių labai daug. Tokia nekankina į paslėpta agresija, kuri gali prasiveršti ir paveikti visas gyvenimo sritis, kurisai būna. Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta. O viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog, sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, o tie politikai, kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie žmonės, kurie tiek daug išmano. O aš kaip kvailys kažkoks, nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip pašiek protingesnė. Žinot, kartais žmonės plaukia tėkme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Ai, yra žmogus šalia. Ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir, jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad va, čia aš tave išsirinkau. Ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė yra gyva energija. Gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma. Negesta, gesta ir užgesta. Kaip žmonės juokauja, sako, meilė tai kaip laužas. Neįmesi malkų ir užges. Ir žinot, meilės negali būti mažai, ar negali būti jos per daug. Meilė arba yra, arba nėra. Ir pažiūrėkit, kaip tarp žmonių jinai užgesta. Atrodo, myli, yra pagarba žmogui. Ir dėl jo atrodo viską padarytų. Prabėga metai, kiti. Susilaukia vaikučių, arba nesusilaukia. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad nei jos padauginsi, nei jos nusipirksi, jinai arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug galėjo dar jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti. Jeigu matai, kad nepriima. Jeigu matai, kad negirdi. Jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai. Jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius. Ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite galbūt ir, jeigu turite drąsos, paskambinti į studiją. Pabandykime viešai panagrinėti kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams. Pažiūrėkit, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais. Taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti, jeigu įdomu. Galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi. Kas yra svarbiausia? Kaip tą išsaugoti? Kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu? Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda, kaip varlė kokia cypė, cypė po to bloko, paskui pradė nebegirdėti, ir atrodo, jos ir nebuvo. Buvo. Ir yra. Pakelkite tą bloką. Pasidalinkime, pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Dėl to, kad galbūt tai, ką jūs pamiršot, priminsiu. Galbūt paskambinkit, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jumyse dedasi. Kodėl šeimoje atsirado properšos? Kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti. Ir galbūt išgirdę šitos problemos nagrinėjimus, kaip tą sieną po tą plytą galima ištraukti, kad nesugriūtų. Padėsime sugražinti meilę. Padėsime sugražinti gražius santykius. Ir suprasite vieną svarbiausią dalyką. Kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda netgi sveikti. Žinot, susirgęs net geros fizinės būklės žmogus sveiksta lėčiau, jeigu jaučiasi nemylimas. Ir daug kitų dalykų, ką labai norėčiau su jumis tiesioginime tai aptarti. Aš labai daug su jumis dalinuosi savo pačio gyvenimo patirtimi. Ir tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaudų išgyventa. Žiaurių nuoskaudų, kurios atrodo, kad jau ir gyventi nesinori, reikėtų tą gyvenimą kažkaip tai užbaigti. Bet užtenka tos jėgos atlaikyti. O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus, apie jūsų nelaimės? Kaip kitiems atrodo? Atrodo bendras vertinimas. Va, pažiūrėk, tas geria. Pažiūrėk, tas įsiskyrė. O dabar atsirado da tokių gudruolių, žinot, kurie pradeda pasiūlyti, kaip jums nutraukti santuoką greitai. Ką jūs čia visą gyvenimą kentėsit, sumokėkit mums pinigus, mes jūs labai greitai skirsim. Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų, o jums padėsiu susitarti, susigražinti meilę. Ir iš tų sudėtingų rebusų, atrodo, iš kurio nėra išeities, rasim kelią. Visi girdėjote turbūt pasakymus. Nėra padėties, kad nebūtų išeities. Reikia tik norėti. Žinoma, jeigu vienas nori, tai yra vienas dalykas. Jeigu abu norit, yra kitas. Ir pasaulyje taip įprasta daryti tuos sudėtingus dalykus ir šeimoje, ir visur. Tuos paprastus dalykus. Kad žmonės pasimetė tarp daugybės, žinot, tų terminų, tarp tų savokų, Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai įtraukia į mūsų gyvenimą, į vaikų gyvenimą. Jie neieško dieviškumo. Žinot, dieviškumo ieškoma kažkur aukštai, danguje, visatoje, mes irgi kalbam apie visatos energetinius dalykus. Va ten viskas. Bet, žinot, tik ne ten, kuris yra. Savo paties žmogaus sieloje viskas yra. Ir jeigu žiūrime mes į dangų, tai mes turim žiūrėti per savo širdies, per savo vidinį jausmą, per savo, per savo. Ir pakėlę akis į dangų, jūs pažiūrėkit, viskas susilieja su savo širdies. Kažkas plotė vyksta, kažkas tave ten. Kur ta siela, čia, žinot, sunku pasakyti. Ir mes kiekvienas tą Dievą nešiojame širdyje, tulkuo mes gyvi. Visur ir visada mes nei miegodami, nei dirbdami, nei sirgdami, mes niekada jo niekur nepadedame į šalį. Visą laiką jį turime. Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškia mumyse. Ir kada? Pažiūrėkite, vieni žmonės moka melstis. Kalbėti kažkokią maldelę gražią. Kiti moka apkabinti, priglausti, pabučiuoti savo vaiką. Pabučiuoti savo mylimą žmogų. Ką mes linkime tada? Mes linkime sveikatos, laimės. Ir paimtume to mylimo žmogaus ranką, jos prisilietimą ir galvojame apie tai, kad jis būtų taip pat toks laimingas, kaip ir tu dabar. Apkabinimai. Ir apkabinime tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi, su kuo mes sujungime savo gyvenimus, su kuo širdys plaka vienu ritmu. O ką mes girdime viduje? Ta tylų savo sielos šnabždesi, kuri garsiai nepasako. Bet sako, aš myliu tave. Aš tavo. Tu mano. Saugok į Dievę, saugok. Prašau, o prašai kuo savo sielos. Ir žinot, galim mes labai skubėdami per gyvenimą bėgti, pamiršti šitus dalykus. Daug žmonių pamiršta. Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas nuo savęs nutolęs. Ir tai yra didžiulė klaida gyventi gyvenimą be savęs. Be savo meilės, be savo širdies, be mylimo žmogaus. O ta meilė, žinot, yra turbūt visi girdėti, besąlygiška meilė. Žinot, meilė, visi sako, nenupirksi. Jos niekur negausi. Bet aš mylėsiu, jeigu. Aš ištekėsiu, jeigu. Po to, jeigu turi tik žodis, jeigu myliu. Jeigu besąlygiškai myliu ir aš dėl to žmogaus noriu save aukoti. Su artimais, brangiais žmonėmis ir su tais, kam reikia labiau nei tau rūpesčių, paguodos. Ir yra vienas svarbiausias dalykas, kurį žmonės pamiršta. Žinot, pamiršta moteriškumą. Ir švelni, kurianti jėga, apie ką mes ir kalbam, apie tą meilę, apie jausmus gražiausius. Tai yra moteriškumas. Žinot, švelniuose moters rankose raktas į šeimos laimę. Ir daug kas sako, pažiūrėk, moteris laiko tris kampus namo, o vyras vieną. Nors vyras stipresnis ir tarytum atvirkščiai. Kas tai yra tas moteriškumas ir meilė išreiškiama ir užmaitinimas šeimos, vyro širdies, vaikų, tėvų, senelių. Žinot, moteris gali sutelkti šeimą, sukurti jaukumą namuose, harmoniją bendravime. Ir jeigu moteris pavargusi, jinai neturi laiko, arba jinai nenori, ar jinai nemyli, šitų dalykų nesiras be jūs. Vyras be jėgis tai sukurti. Ir žinot, tai kuriant moteris, tų moteriškumų kupina, meilės kupina. Ir yra svarbiausia moteris realizacijos sritis. Atnešinti laimę moterį, visiems jos šeimos nariams ir netgi ir aplinkai, kurie su tai šeima bendrauja ir visuomeniai. Dabar moteris, žinot, daugiausia nenori būti moterim. Jom per prasta būti moterim. Ir dabar karjerą siekti. Reikia baigti mokslus, po to karjerą padaryti, po to žiūrėjau metų pakankamai daug. Jau kaip į tos šeimos norėtųsi jau ir vaikus gimdyti per vėlai. Ir va čia reikia, žinot, visa žiniasklaida, visa socialiniai tinklai, kuriuos šiandieną formuoja iš moters vyrą, iš vyro moterį, sukeičia tuos vaidmenis, o jie negali būti. Jų tiesiog negali būti. Nors jų pilna. Ir ką mes šiandien matom? Apie 60% šeimų išyra. Kaip jie kuria tas šeimas? Ar iš meilės, ar iš reikalo, ar iš dar kažko? Labai sunku suprasti, kaip susikuria šiandieną šeimos. Ir kokiu pagrindu visą tai statom, ant kokių pamatų tą namą. Žinot, moteriškumas tai tarsi tokia jauki liepsnelė, prie kurios gera pabūti, sušilti. Ir tą moteriškumą mes jau pamiršom. Jei moteris moteriška, šeimoje bus meilėje. Daug gražių dalykų. Bus pati meilė, pagarba, tvarka, santarvė, laimė. O namai bus tokia jauki oazė, kur visiems gera sugrįžti, kur visi laukiami, apgaubiami nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius, tokią oazę, tai, ką gali sukurti moteris? Labai norėčiau paprieštaravimų iš jūsų. Labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte į studiją ir sakytumėte, ne, gali vyras būti moterim, gali jis vargyti iš vyrat, gali jis kambarį sutvarkyti, vaikui pampersus pakeisti. Taip, gali. Bet tai, ką atlieka moteris, tuos pačius darbus, ir vyras atlieka tuos darbus, yra visiškai skirtingi dalykai. O kad gali, be abejo, gali. Visi turi rankas, kojas. Ir visą tai gali būti. Žinot, kad būtų moteriška, moterė nieko nereikia specialiai daryti. Tai reikia tiesiog būti moterim. Išlikti savimi. Ir žinot, moteriškumas tai moters prigimties natūralumas. Dabar pastebėkime, kas vyksta socialinėje aplinkoje, mokyklose, filmuose, kuriuos mes kiekvieną dieną daug kas žiūrim, daug kam jų reikia. serialai sukurti įvairūs. Ir pažiūrėkite, apie ką jie visi. Ar jūs ten randat va, tą moters prigimtinės, tos natūralumo išraiškas? Ar labai randat tą meilę? Nelabai. Vadinasi, kažkas kuria tai, ko nelabai yra. O kurie kuria tie, kurie daro verslą. Kas užsako muziką, tas ir groja. Kam reikia išgriauti prigimtinius vertybinius pamatus? Apie tai nėra kada pagalvoti. Ir kaip šiandieną išlikti savimi, kai aplinkui tiek įvairių pagundų, aiškinimų, tų influencerių, kurie šiandieną milijonieriai, kažkokie pripūstais žandais, žinot, panelė nenori aš jau įžeisti, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Išsipucina, išsatskina. Neškit man pinigėlius, aš jums pasakysiu, kaip jums, va tai būt tokiem turtingim. Ir tokiem gražiem, kaip aš. Pažiūrėkit, kokia aš laisva moteris ar vyras. Kokia aš laisva, jūs durnės, gimdot vaikus, kuriem reikia daug rūpešių, daug pastangų. A, pažiūrėkit, kaip aš gražiai gyvenu, kaip aš atrodau. Pažiūrėkit, kokio aš automobilio važinėjo namai, mano rūmai. Iš kur tu uždirbai? Tu išvilioji iš tų vargšių moterų, kurios paklydė bet kokiais takeliais ieškodamo savo būti tokios kaip tu, kurios spindi ant žurnalų viršelių, televizijos laidose, kurios pudrina jums smegenis ir sako, durnelės, jūs nebūkit tos moteris, čia jūs naftalinas, čia va dabar, va, va aš jums pavyzdys. Na ir bėga tada. Nuo vyrų slėpdamos ten pajamas kažkokias, pinigėlius neša iš šeimos, ne vaikui nuperko, neša influenceriai, nes jinai paaiškys, kaip tau gyvent, mes tu tą šeimą, kiek tu čia gali vargt, va, aš tau duosiu telefonus firmų, kurios tave greitį skirs, ir tu būsi laisva. Kiek šito vyksta? Kam šito reikia? Žmogus mylintis, save gerbintis, suprasdamas gyvenimo prasme, būdamas protingas, jį nesuvaldysi lengvai, neprigazdinsi, nepakeisi jo gyvenimo kelio ir nepatrauksi ten, kur chaosas, ten, kur karai, ten, kur kova už kažkokius tai prekes, pinigus, daiktus, vertybiniai dalykai išplaunami. Ir kada išplauni vertybinius dalykus, tada moteris tampa nebe moteris, o kažkoks tai monstras namuose, kuriam turi visi tarnaut, kuri pikta, kuri taikykis prie manęs. O kai vyras prisitaikys prie jos, ką jinai reikalauja, jinai numes, kaip šiukšlė, kaip skudra nereikalinga. Nes tokio man nereikia. Man reikia vyro vyriško. O kad tu jį pati sutrypiai, suminiai su žemėm, jisai nusileido, kaip skuduras tau po kojom pasiklojo ir po to tau jos jo nereikia? O kodėl nereikia? Tu kaip nevyriškas. O jeigu negali moteris vyro sutrypti, sako, tu matai, aš kai tikėjau, aš visai kito tikėjausi. Aš nemaniau, kad tu būsi toks, va. Ir vėl blogai, ir vėl skirybus. Tai vat grįžtant prie moters moteriškumų. Tai moters prigimties natūralumas. Moters jėga ne tame, kad sunkintų vyro galvą, jei norima kryptimi suktų ją, sukiotų į visas pusės, nulenktų. Ne čia moters jėga. Nors dabar daug kas įsivaizduoja, jeigu aš jį patvarkysiu, tai pažiūrėk, mano draugės, tai va tokios, va. Jos sugebėjo tą vyrą patvarkyti. O tave neina. Ir moters jėga tame, kad padėtų vyrui vystyti jo geriausias savybės. Kiekvienas vyras turi savybės, ne visus vienodus. Nelyginkite vieno su kitu vyru. Nei fizinių duomenų, nei jėgos, nei sugebėjimų. Kiekvienas turi paskirti gyvenime. Mylėti žmogų reiškia linkėti jam gero. Ir jeigu tu nori išsaugoti santykius, tai tu pažink savo vyrą, o ne kaimyną. Net pažiūrėk filmus ir pažiūrėk, kokie sėkmingi vyrai sėdė ekrane, milijonieriai, koja ant kojos susidėję ir postringauja, kaip čia gyventi reikia. O gyvenk savo gyvenimą. Moteris gali savo rankomis sunaikinti vyro vyriškumą ir labai greitai. Nepraeis nei metų ir neliks nieko, jeigu vyras neatsilaikys, o jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl blogai. Jis negali jo patvarkyti, tada jį niekina kitaip. Ir žinot, sunaikinti vyro tą vyriškumą, jie tik tai atsisako savo moteriškumo. Jeigu moteriškumo moteris atsisako, jis tada naikina vyrą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris pilnai išreiškia savo moteriškas savybės, tuomet ir vyras pilnai išreiškia savo vyriškumą, savo vyriškasias savybės. Tokiu atveju žmonės papildo vienas kitą ir gimsta harmoninga sveikata šeimoje. Galim būti taip pavadinti. Sveiki santykiai, gražus bendravimas. O kas moteriškumą žlugdo? Žlugdo viskas, kas nukreipia moterį į konkurencijos, ambicijų, jėgos sferą. Vystydama savyje nebūdingus ir vyriškus bruožus, moteris negali nejausti diskomforto, jai blogai, bet ne vis tiek vysto. Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti. Ir žinot, paradoksalu, bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti. Ir jau tada prasideda šeimoje karas, konkurencija. Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim. Jos elgesi grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savaip. Vieni tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jam rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai, draugai ir gyvenimas važiuoja slysti iš po kojų. O dėl ko? Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jisai nesipriešinti nemoteriškumo išraiškoms. Kas neseniai prisijungėte, laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandykime panagrinėti, ką daryti. Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalba daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Ir žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moters emocijos tai neatsiejama moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie. Ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Žinot, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio, tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia, taip, žinot, kuria, kaip jinai atrodo. Na, vyrai kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinius, ar ten užpakalį pripumpuoji, ar ten dar kažkur priklyjuoji. Ar nuo to atsiras daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moters išvaizduoja nepaprastu žavesiu. Kas žavi vyrą? Kas žavi, kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje.

procesuose, siekia saviraiškos darbe, o tame dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžusios iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios, eik, aš neturiu laiko, čia užsijimk savo, o ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žaisk. Ir kas lieka? Aukojam šeimą. Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys, jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Kodėl jie tai daro? Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia jis savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems? Ar jis saugo savo prigimtinės savybės ir kaip jis gali harmonizuoti šį pasaulį? Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tuos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausią vertybę, meilę ir pagarbą. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje. Būti neišsenkančių meilės, džiaugsmo, šviesos, grožio šaltiniu. Ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikos, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, toks bendrumas, kad suvoki, bet kokio ištarto žodžio menkumą. Net jie tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės. Liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Atrodo, nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama. Neapsakoma, nežemiška. Ir norisi saugoti tą, kieno siela tau patikėjo gyvenimas. O siela gavai visam gyvenimui ir jos nepakeisi. Tiesiog kvėpuoti norisi vienu ritmu su gyvenimu. O tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, čia tie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leisit. Ir

0: žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupa nuo jūsų, kurie milijardinės tos biudžetus tvarko. Pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis, išorinis mandagumas. Jie tokie mandagų, subtilūs. Žinot, toks kaip susirašinėjime. Žinot, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito kvailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą, tai pradingtų jų jėga valdyti jūs. Tu velnio sėkla, kaip čia įvardinti, kuri šiandien užbūrė visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai, ką mes dažniausiai girdime, matom. Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Prabrėžinai, ką įkartoja. Gerbiamasis. Žinot, pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs. Apie ką kalbi? Žinot, veidmainiška ir nenuoširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. O pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir jinai išreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai, ko mes siekiame bendravime. Ko siekia šiandieną politikai, ko siekia šiandieną merai, Seimo nariai. Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas, įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auris, sveiki.
1: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, o kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir iš šono. O dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema, nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti. Kaip tik tai žmogus tengės nutolinti nuo savęs ir aprūpinti pramonę tai žmonėmis. Tai tiek, ačiū.
0: Ja, tai žinote, jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas. Sužlugdyta viskas, o jie mato, jie... Jiem vienodai rodo, ką jūs matot, jis pastatė pozą, jisai meluoja. Ir taip politikui meluoti prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prie žmonių savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose, kokį šiandieną krūvį tiem vaikam? Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai, ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantys. Kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypus visa sistema. Ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet net nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta ir kodėl taip vyksta. Nu, tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos. Galim imti miestelių, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio. Nu, visur blogai. Karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai. Viskas greunama, greunama, greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, kas, ką jie daro. Prezidentai, merai, ko tik nori, ką, renkantys asmenys valdžia mūsų. Matom, o ką mes darom? Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gera kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, stengtis. Aš prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom, kiek žmonės ašaras liejo matydų vien trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur, masė žmonių buvo. Ir visi lygtai mes kvipavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios ir akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį, triukšme. Tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnirtingai ieškome, įnirtingai siekime. Kažkur tai tolsta, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Ir žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur. O iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse. Ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose. Būtent ten visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisim, mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos, duos ir driptels. Jau drebė, jums taip drebė, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus, jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda. O Jėzus, surinkom, galiausia 10 vaikų klasėje, ne 9. Jeigu būtų 9, uždarytų, išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Žinot, baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. Šuniukų po du, po tris, ant šniūrų prisirišę, aprengti su kailinukais, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu, bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimų pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo? Mes toj pamiršime savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiem atidavimas savo gyvenimu, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs, niekas jūs neklausia, jie paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom, karaliai, o ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro. Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitika moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie laus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato, gyvenimas koks. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipulacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos, norėdami išvengti tiesaus pokalbių. O kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir ta, kas jis išorės gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinot, jau šiandien savo mintis dėsti taip, kad nežemintume kitų žmonių, nelabai išeina. O nekorektiški pasimatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai atgal gausi dvigubai. Abipusis įžeidinėjimas. Pažiūrėkit, kaip žemintis kitus žmonės negerbia. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbia. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jėgų įtikinant kitus išskirtai savo nuomonės teisingumu arba kito nuomonės neigimu. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkim, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Pažiūrėkite, kiek būna užpuolimų. Koks jisai toks visoks kitoks. Blogietis. Tai, va čia, kaip visa tai mums susitvarkyti? be meilės, be to tikro moterį moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilė skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkite, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kuriuos nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnio ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių, užslopintų emocijų? O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro tą aplinkoj tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkite, dėl suaugusių žmonių. Vienai šeimoje vyras gyvendamas, jisai gėrė, nieko nedarė. Pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų. Jis ir dirba, ir negeria. Žinot, visi sutuoktiniai. Ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės. Pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo. Bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjo meilė. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melo, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninių šitų vertybių, ateitis labai prasta. Ir matydami ne tik populiacijos spragas, kad čia mažėja vaikų, kad daugėja tamsaus gimio žmonių Europoje, visur kitur. Pažiūrėkite, pas mus gimdo arba vieną, arba nu, daug dievo du vaikus, jau trys jau daugiavaikė šeima. O musulmono gyvenime 10 vaikų, 12 čia normalu. Ir jokių ten daugiavaikių nėra ir nieko. Tai vat visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai. Ir šeimoje, ir valstybėje. Ir socialiniam gyvenime neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdies, savo sielos balso, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgėtės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną, informaciją, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Kitoje laidoje pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam. O daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimu. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu. Jeigu ką pasakiau naudingo ar gero, jeigu nepaliečiau, gal kitoje laidoje paliesiu, bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū, iki.
2: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinį šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
3: Radio stotis Pukas. Reklama.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O Dieve! Katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Ekoš ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim, dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
3: Labas rytas visiems. Jau 10:42. Po laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Sugrįžtame į mūsų radio programą. Ir pats metas išsiaiškinti, ko vis tik reikėtų nelaikyti klaidingais įsitikinimais. O kasgi kaip tik yra mitai. Kadangi šiandieną spalio 13 yra minima Europos saugaus eismo diena. Ir pakalbėkime apie eismo saugumą. Juk tai yra viena svarbiausių kiekvieno vairuotojo, keleivio ir pėsčiojo atsakomybės ryčių. Ir nors daug yra kalbama apie taisyklės, apie saugų elgesį kelyje. Vis tiek egzistuoja daugybė klaidingų įsitikinimų, kurie gali kelti pavojų. Pavyzdžiui, yra sakančių, aš lėtai važiuoju, todėl esu saugus. Iš tikrųjų, lėtas važiavimas ne visuomet reiškia saugumą. Per lėtas greitis gali trikdyti eismo srautą ir netgi sukelti pavojingas situacijas, ypatingai greitkeliuose. Tai svarbiausia važiuoti pagal situaciją, žinoma, laikantis leistino greičio ir eismo sąlygų. Taip pat yra sakančių, jog sėdint galinėje sėdinėje diržo tikrai nereikia. Bet tai yra mitas. Susidūrimo metu neprisisegęs keleivis gale gali sužaloti tiek save, tiek ir priekyje sėdinčius. Tai diržas būtina sėdint visose sėdinėse, nesvarbu, kur sėdėtumėte priekyje ar automobilio gale. Taip pat dar yra tebegalvojančių, jog važiuojant mieste telefonas tikrai netrukdo. Iš tikrųjų, gali sutrukdyti net trumpas dėmesio nukreipimas, vos 2 sekundės, jau padidina avarijos riziką kelis kartus. Ir net jeigu naudojamas laisvų rankų įrenginys, dėmesys vis tiek būna išblaškytas. Yra, aišku, labai pasitikinčių savimi vairuotojų ir sakančių, jog esu patyręs vairuotojas, tai man tikrai nenutiks avarijos. Žinoma, patyrimas padeda, bet žmogiškos klaidos, nuovargis arba kito vairuotojo veiksmai irgi gali lemti nelaimę. Tai saugumas priklauso nuo budrumo ir atsargumo, o ne tik patirties. Taip pat yra manančių, jog vaikai yra saugus ant saugusiojo kelių. Iš tikrųjų, susidūrimo metu saugio žmogus negali sulaikyti vaiko, jėgos būna tiesiog per didelis. Taigi, vaikams būtina naudoti specialias kėdutes arba paaukštinimus, pritaikytus jų ūgiui ir svoriui.

0: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Atvėsus orams daugelis vis dažniau susimastom, kaip namuose išlaikyti šilumą, kaip sumažinti šildymo išlaidas. Vis dėlto ne visi populiarūs patarimai yra teisingi. Kai kurie įpročiai gali ne tik, kad nepadėti sutaupyti, bet ir padidinti šilumos nuostolius. Pavyzdžiui, yra manančių, jog mažiausiai šilumos prarandama naudojant langų mikroventiliacijos režimą. Iš tikrųjų, tai yra mitas. Geriausia būstą vėdinti trumpai, bet intensyviai. Šilčiau gyvensime ir geriau išvėdinsime patalpas, jei keletą minučių praversime langus ir leisime šviežio oro, negu ilgą laiką laikysime langus mikroventiliacijos režime. Tai naudingiausias būtų tiesiog trumpas kelių minučių skersvėjis, norint nečaldyti patalpų. Taip pat yra galvojančių, jog virš radiatorių įrengtos lentynos ir palangės trukdo šildymui. Iš tikrųjų yra priešingai. Įrengus lentyną virš radiatoriaus, šilto oro srautas nukreipiamas į kambario vidų, užuot kilęs į palubę. Tiesa yra ta, kad nereikėtų radiatorių statyti baldais įvairiomis dekoracijomis, neuždengti jų grotelėmis. Be to patartina dažniau ir nuvalyti dulkes nuo radiatorių, nes jos sumažina šilumos atidavimą aplinkai. Taip pat dar yra galvojančių, jog šilumos sutaupama užtraukus užuolaidas. Kai kuriais atvejais iš tikrųjų yra net atvirkščiai, pavyzdžiui, saulėtą dieną kaip tik patariama atitraukti užuolaidas ir leisti saulei prišildyti būstą. O štai naktį pravartu laikyti nuleistas žaliuzės arba užtrauktas užuolaidas, nes tai prilygsta tarsi tokiam papildomam stiklui.
2: Reklama. Artėjant vėlinėms, ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpesčių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 1095 6 1 8 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ram servis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
4: Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004
5: Dirbame visoje Lietuvoje. Kiekvieną dieną atsiskaitome jums patogiu būdu.
4: Telefonas 069 002 004.
5: Kartojame 069 002 004.
6: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
4: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
7: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
8: Girdėjote reklamą.
1: Lieka vos 3 minutės iki 11 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose sužinosite, kokie pokyčiai įsigalios važiuojant Kauno viešuoju transportu. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Kviečiame klausytis, o kiek vėliau nuo 12 valandos programoje ir laida Viskas bus gerai domėsimės įvairiausiamis sveikos gyvensenos aktualijomis.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant biletą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmuosius 9 šių metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%. Išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturatį, vadinamą mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų, 87%, sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Europos Sąjungos šalis pasisako už draudimą atvykti Rusijos piliečiams, kurie kariavo Ukrainoje. Tačiau dar reikia nuspręsti, kaip šią priemonę įgyvendinti. Europos Sąjunga jau kelis mėnesius svarsto tokį draudimą, tačiau iki šiol vis kildavo klausimas, kaip jį įgyvendinti. Vis dėlto didėjant vakarų politikų nuogąstavimams dėl Rusijos hibridinių atakų, diskusijos vėl įsibėgėjo. Be to svarstoma galimybė apriboti Rusijos diplomatų keliones ir sugriežtinti turistinių vizų išdavimo Rusijos piliečiams sąlygas. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uosto surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausiai aukų pareikalavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei 10 metų. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtos šaudymo ir karinės pratybos vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėtį pagal principą būti pasirengus blogiausiam.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16-finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Berksui. Vilniaus rytas pranešė, jog Gytis Masiulis šeštadienio rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą. Dėl to nerungtyniaus 1-2 savaitės. ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulių antroje dienos pusėje. Trumpai ir negūsiai palinos tik kai kur, pus visai nestiprus vėjas. Įdienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex Thermal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio vitaminas D3 4000 120 kapsulių 60% pigiau. Aconitum B kompleks 50% pigiau. Versant Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo – ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.

Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam save.

0: pum juodai dienai.
1: Vokat tą dieną da ilga ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, Vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kokius darbus derėtų atlikti sode ir kaip tinkamai pasirūpinti vaismedžiais artėjant žiemai, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovo Audriaus Sasnausko komentaras.
1: Ruduo tinkamas metas atnaujinti sodus ir praplėsti juose auginamų augalų sortimentą. Spalio mėnesį galima pasisodinti vaismedžių ir vaiskrūmių. Spustelėjus šaltukui, vaismedžiams pradės kenkti kiškirpelės. Jei sodas neaptvertas, o medeliai dar jauni, prieš žiemą juos būtinai apriškite. Tam geriausiai tinka drėgmės parus popierius eglišakis. Žinoma, sodo reikmenų parduotuvėse galima įsigyti specialių apsaugų, skirtų uždėti ant medelių kamieno. Tačiau nei tvora, nei aprišalai neapsaugo vaismedžių nuo pelių. Jos dažniausiai veisiasi ir kenkia tuose soduose, kur gausų žolinės augmenijos. Todėl žemę aplink vaismedžius reiktų supurenti arba sekliai sukasti. Pelės dažniausiai apgraužia jaunų medelių šaknis ir šaknies kaklelį. Taip pažeistus vaismedžius labai sunku išgelbėti. Jei šių graužikų sode yra gausu, verta išdėlioti nuodus. Jos padėkitme netoli vaismedžių paukščiams neprieinamose vietose. Jei masalus pelės suėda, jų reikia pridėti daugiau. Ruduo yra tinkamas metas vaismedžius ir augakrūmus patręšti fosforo ir kalio trašomis. Dabar rinkoje galima rasti kompleksines trašas, kurių sudėtyje be šių elementų yra ir azoto, kalcio, magnio bei mikroelementų. Jei naudosime kompleksines trašas, reikėtų rinktis tokias, kurių sudėtyje būtų kuo mažiau azoto, tai yra iki 5%. Ką geriausiai daryti su nukritusiais lapais? Nukritusius vaismedžių lapus reiktų kompostuoti. Lapams krintant, rekomenduojama vaismedžius nupurkšti 5-7% karbamido tirpalo. Apipurškime tiek ant medžio kabančius, tiek nukritusius ant žemės lapus. Karbamidė yra azoto, kurio reikia lapus skaidantiems mikroorganizmams. Apipurkšti lapai greičiau būva, todėl sode sumažėja ir lapose žiemojančių ligų sukėlėjų. Ar augalų rudenį laistyti nebereikia? Šiemet daugelyje šalies vietovių dirvos yra sausos. Kai trūksta drėgmės, augalai gali būti jautresni šalčiams ir labiau nukentėti žiemos metu. Tokiomis aplinkybėmis net ir rudenį palieti vaismedžius naudinga. Labiausiai laistyti reikia seklę šaknų sistemą turinčius lengvose žemėse augančius augalus. Esant sausoms dirboms, labai svarbu palaistyti naujai pasodintus vaismedžius ir vaiskrūmius. Šiuo atveju ne tik papildome dirvą drėgme, bet ir prigludiname ją prie šaknų, sudarydami palankesnės sąlygas augalams prigyti.
0: Sakė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro sodininkystės ir daržininkystės instituto vadovas Audrius Sasnauskas.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eterija žinios. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasidės Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinių jūrų pajėgų fuzilierių vieneto lauko taktikos pratybos, kaip pranešė Lietuvos kariuomenės karinių jūrų pajėgų generolo Kazimiero Nestoro Sapiegos fuzilierių batalionas. Pratybos vyks iki spalio 25 dienos. Jų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių. Ypač nukentėjo šiaurinė paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklę specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Trumpėjant dienoms, dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinių eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiojo paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, kad kitąmet Lietuva iš biudžeto ir toliau skirs kone tiek pat pinigų gynybai, kiek ir šiemet. Procentas nuo bendrojo vidaus produkto kiek sumažės, bet išliks kiek daugiau nei 5%. Lėšos gynybai ir toliau apima ne tik ginkluotės ar oro erdvės gynybos įsigijimus, bet ir infrastruktūros plėtrą. Estijos prezidente prisaigdinta Julija Madise. 51-erių teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra šeštoji šios šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Madise ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Prancūzijos karinės jūrų pajėgos Indijos vandenyne netoli Reunjono salos įlipo į laivą, įtariama neteisėtų naftos gabenimo, pranešė šalies prezidentas Emmanuelis Macronas. Jis pažadėjo nemažinti pastangų, kovojant su vadinamuoju šešėliniu laivynu, slaptai veikiančiu laivų tinklu, kurį Rusija nuo 2022 metų, kai pradėjo invaziją į Ukrainą, naudojo vakarų embargui apeiti. Saudo Arabija likus kelioms dienoms iki virtinės pražutingų smūgių Rijado oro uostui, per kuriuos mažiausiai 18 žmonių žuvo, o daugiau kaip 300 buvo sužįsti, nustojo skelbti viešus perspėjimus apie grėsinčias atakas. Vyriausybė nepaaiškino, kodėl gyventojai nebuvo perspėti prieš 4 praėjusią savaitę Rijade surengtas atakas. Tokiais perspėjimais būdavo atkreipiamas dėmesys į smurtą, kuris kenkė su Irano remiamais Jemeno Husijais kariaujančios karalystės pastangoms sudaryti ramybės įspūdį tiek savo gyventojams, tiek pasauliui. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamo sąmokslo, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti.
1: Sportas.
0: Italijos futbolo lygoje antradienio žaidė Gvido Gineičio ginamas Torino klubas. Tiesa, lietuvis rungtynės pradėjo ant suolo, o į aikštę žengė 77 minutę, bei padėjo savo ekipai namuose 2-1 įveikti Udinese ekipą. Po šios pergalės Torino klubas su 7 taškais pakilo į 12 lygos vietą. Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzelo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Vendoršotą. Lietuvis grupėje liko paskutinis, trečias. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulių antroje dienos pusėje. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Į dienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stipresnis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pūkas.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.

Nes supranti, mama ne tai, tu darai, mama atstok. Mano mergaitė jau nebe maža, jis sako, mama, aš pati, mama draugai, mama einu, mama iki.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės, savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį, todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėja, tačiau džiugia žinia ta, kad už žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant biletą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas, vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatus klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės. Pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą.
Prekės ir paslaugos rugsėjį buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinės statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Daugėjant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryšto plaukti juodąją jūrą. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Rijado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostą surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausiai aukų pareiklavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratesimas būtina siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatės turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltindama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė darybą su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jie dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauto daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti, po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvynių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtas šaudimo ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenyno regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam. Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.

Šanhajaus CTP 1000 turnire. Graikas patkaklios kovos 3-6-7-5-6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Cicipo laukė penktoji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7-6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 11 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienio dieną oras šils iki 13 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakarė lynos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 11 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, negausylis. Penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuoja 6, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o trečiadienio dieną 10 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas oras šils iki 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vakarė negausylis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 11 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatoma 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 13 laipsnių. Penktadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių.

0: reklama. Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06-67-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Aš išeinu.
3: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur be...

0: bebūtum – namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte, ekskomisaro biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, su Andre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną, Kauno Žalgirio arenoje, vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Šiuo metu jau 18 minučių po vidurdienio. Sveiki visi, ką tik rudeniškai diena nuskambėjo. Ir žinoma, rudenį, kai orai jau yra vėsesni, norisi vis tiek to šilumos, atsipalaidavimo, stipresnio imuniteto. O visą tai gali suteikti pirtis. Ir iš tikrųjų specialistai sako, kad pirtis labai yra stiprus sveikatinimo įrankis, bet jie naudotis reikėtų sąmoningai. Tai stiprina ir imunitetą, ir valo organizmą per odą, gerina kraujotaką, kvepavimą, miegą, o svarbiausia padeda atsipalaiduoti tiek kūnai, tiek mintims. Ir daugeliu žmonių pirtis apskritai tampa ne vien tik kūno priežiūros, bet ir emocinio balanso ritualu. Vis dėlto pirtis nėra tinkama visiems. Žmonėms, kurie serga širdies ar kraujagyslių ligomis, reikėtų elgtis atsargiai, nes šiltoje aplinkoje, kaip žinia, kraujagyslis išsiplečia, tada kraujas plūsta į periferinę zoną ir arterinis kraujo spaudimas gali mažėti. Išėjus į šaltį arba, pavyzdžiui, šokant į šaltą vandenį, vyksta atvirkštinis procesas. Tada kraujagyslis stipriai susitraukia ir kraujo spaudimas pradeda kilti. O širdies ir kraujagyslių sistemai tai yra savotiškas stresas, taigi tie, kas serga širdies ligomis, turėtų vengti tokių staigių temperatūros kontrastų ir nesirinkti šuolio į ledinį vandenį arba apsipilimo šaltų vandeniu. Tiesiog saugiau išeiti iš pirties į vėsesnę aplinką ir nusilieti drungnu vandeniu. Taip pat lankytis pirtyje nepatariama karščiuojant ar sergant ūminėmis infekcijomis, sinusitu ar bronchitu, ypatingai nerekomenduojama. O jeigu kankina lengvi peršalimo simptomai, šaltkritis, nosies užgulimas, raumenų skausmas, tai apsilankyti pirtyje galima, tiesiog svarbu tokiu atveju vengti staigių šiltos ir šaltos aplinkos pokyčių, gerti daugiau skysčių negu įprastai ir pirtyje būti trumpesnį laiką. Žodžiu, svarbiausia jausti saiką ir jausti savo kūną.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune. Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime. Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004. Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu. Telefonas 069 002 004. Kartojame 069 002 004.
2: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
0: Informacinis rėmėjas radijo stotis Pūkas.
3: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: Grįžtant prie pirties temos, yra tikrai svarbių dalykų, ką reikėtų žinoti pirtininkams prieš ir po pirties. Tai prieš apsilankant pirtie labai svarbu pasirūpinti kuo mažesnė organizmo apkrova. Tai yra 1-2 valandas prieš pirtį neprisivalgyti, gerti pakankamai skysčių. Galima rinktis vandenį, natūralių žolelių arbatas, tačiau ne karštas, o šiltas. Taip pat rekomenduojama vengti gėrimus su cukrumi, nes su prakaitu mes netenkam organizmui svarbių mineralų, taigi galima gurkšnuoti ir mineralinį vandenį arba elektrolitų tirpalus. O po pirties patariama nepamiršti atkurti odos drėgmės barjerą. Galima naudoti drėkinančius kūno kremus ar aliejus, kurie sumažina sausumą ir pagerina odos elastingumą. O kai raumenis atsipalaidavę, tai yra naudingi tepalai ir su eteriniais eukaliptų, rozmarinų, levandų, pušų, aliejais, kurie gerina kraujotaką. Toks masažas dar geriau padeda atsipalaiduoti ir raumenų įtampa tada sumažėja ir gali visą tai sumažinti lėtinį ar fizinio krūvio sukeltą spazminį skausmą.

0: Dienos komentaras. Rudeninis derlius, vaisiai, uogos ir daržovės ne tik papildo pietų stalą, bet ir gali prisidėti prie grožio procedūrų. Apie tai, kokių rudens gėrybių reikėtų ieškoti kosmetikos produktuose, Biok laboratorijos naujų produktų specialistės Gintarės Mikolaitinės komentare.
1: Vis dažniau kosmetikos pasaulyje ingredientais tampa valgomi produktai. Pasaulyje populiarėja kosmetikos produktai su vadinamosiamis super uogomis, super daržovėmis ir net grybais. Randasi ir grožio produktų su brokoliais ar žirniais bei špinatais. Galima kosmetiką tikrai sutikti ne vieną uogą, tokias kaip mėlynės, avietės, spangulės, braškės, šaltalankio uogos, kurios gausios antioksidantais ir turi kitų papildomų savybių, tokie kaip šaltalankiai. Dažniausiai naudojamas šaltalankio aliejus. Kaip ingredientas kosmetikos pasaulyje dedamas ne tik į veido priežiūros produktus, kūno priežiūros produktus, bet ir pačius plaukus. Plaukų ingredientas vienas iš tokių, kuris įtikė plaukams žvilgesio. Jeigu kalbėtume apie odą, tai šaltalankio aliejus naudojamas kaip ingredientas gausus vitamino B, kuris dalyvauja odos regeneraciniuose procesuose, bei lėtina odos senėjimą, o vitaminai C ir E žinoma yra apsauga nuo laisvųjų radikalų, kadangi tai puikus antioksidantas. Vitaminas A palaiko odos elastingumą ir drėkinimą, aliejuje esančios omega-3 ir omega-6 riebalų rūgštys žinoma prisideda prie geresnės odos būklės, odos mikrobiotos, minkštinančių, švelninančių savybių. Taipogi šaltalankio aliejus, tokio kaip tikslaus apsaugos nuo saulės filtro skaičiuko nėra, bet jis taipogi turi šiokią tokią apsaugą nuo saulės. Jeigu kalbėtumėm apie spanguolės, kurios dedamos į plaukų priežiūros produktus, tai taipogi suteikia plaukams žvilgesio. Spanguolės gali būti išganomas skirtingais būdais. Vienu būdu spanguolės gali turėti tokį švelnesnį poveikį, tai yra glicerininis arba propilen glikolio kažkoks tirpalas su spanguolio ekstraktais. Tai tokio atveju ekstraktas bus šiek tiek švelnesnis ir jį bus galima panaudoti jautriai galvos odai arba jautriai veido odai. Jeigu ekstraktas yra gausus vitamino C, žinoma, vitaminas C didesnis kiekis šiek tiek turi dirginantį poveikį, bet didesnis kiekis vitamino C turi ir stipresnės antioksidacinės savybės, kurios tuo pačiu ir stiprina ir odos imuninę sistemą bei kolageno elastino sintezę. Jeigu kalbėtumėm apie daržovės, tokius pavyzdžiui, kaip špinatai, kurios tikrai gali atrasti ir dantų priežiūros produktuose, tai špinatas turbūt daugelis iš biologijos pamokų prisimins, kad žalia spalva špinatams suteikia chlorofilas. Chlorofilė esančios medžiagos padeda kovoti su bakterijomis, kurios sukelia blogą burnos kvapą. Tai vienas iš tokių sukėlėjų, kuris priskiriamas tiek prie blogo burnos kvapo, tiek prie danės, tai streptokokus mutans. Tai padeda slopinti šių mikroorganizmų augimą ir prisideda prie dantų pastoje esančių kitų ingredientų, kovojant su blogu burnos kvapu. Žinoma, žalia spalva taipogi atrodo žaismingai, nes iš špinatų taipogi galima išgauti ir pigmentus. Jie gali būti aliejiniai, gali būti miltelių pavidalais. O šiaip visame pasaulyje, iš tikrųjų, tai labai auga ir populiarėja ir iš tikrųjų auga ne tik tais super uogos ar super daržovės, bet net ir grybai, tikrai galima sutikti kosmetikos su grybų ekstraktais, kurie taipogi prisideda prie tam tikrų funkcijų kosmetikos produkte.
0: Sakė Biok laboratorijos naujų produktų specialistė Gintarė Mikolaitinė.
2: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
0: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Daržovės, tai tarsi raktas į sveikatą. Ruduo yra juk kaip tik tas metas, kai daržovių gamta siūlo kone daugiausiai ir gausiausiai. Sveikatos specialistai pabrėžia, kad šviežios daržovės apskritai yra vienas iš pagrindinių mineralinių medžiagų mikroelementų, vandenyje tirpių vitaminų, karotino ir virškinamosios ląstelienos šaltinių. Kiekviena daržovė aiškiai yra savita, skiriasi ir jos maistinė vertė, bet apskritai daržovės suteikia mums ir sotumo jausmą, tai yra labai svarbu ir paįvairina mitybą, juk visuomet norime, kad maistas būtų ne tik naudingas, bet ir gardus. Atlikti tyrimai parodė, kad žmonėms, kurie nors kartą per savaitę valgo kopūstų, tikimybė susirgti storosios žarnos vėžiu yra dvigubai mažesnė negu tiems, kurie kopūstų ragauja nedažniau kaip kartą per mėnesį. Be to, manoma, kad kopūstai gali apsaugoti nuo skrandžio ir krūties vėžio. Taigi būtent su kopūstais pietums patiekalai ir pasigaminkime, tai bus kotletai su kopūstais. Ir tas kopūstas mėsos maltiniams suteiks ir sultingumo, purumo, tokio natūralaus salstelėjimo, o ir pati mėsos porcija taps lengvesnė ir praturtinta naudingomis skaidulomis. Taigi šiam patiekalui mums reikės 500 gramų maltos mėsos, tai geriausiai tiktų kiaulieną su jautiena arba riebesnė kalakutiena, čia jau savo nuožiūrą pasirinkite. Taip pat 300 gramų šviežio kopūsto, tai būtų maždaug trečdalis mažos gūžės. Taip pat didelio svogūno, kiaušinio, džiuvesėlių arba manų kruopų, 2-3 valgomųjų šaukštų. Į mėsą juos dėsime ir šiek tiek džiuvesėlių reikės apvaliojimai. Taip pat prieskonių irgi pasiruoškim, reikės arbatinio šaukštelio druskos, pusės šaukštelio juodųjų pipirų ir žiupsnelio kmynų, jeigu mėgstate. Ir aliejaus kepimai prireiks. Taigi pirmiausia, paruoškime kopūstą ir svogūną. Kad kotletai būtų vientisi ir sultingi, tiesiog kopūstus supjaustame stambesniais gabalais ir kartu su svogūnu sumalame mėsmalę arba labai smulkiai sutriname virtuviniu kombainu iki kruopelių masės. Na, jeigu peiliu smulkinsite, tai irgi reikėtų kuo smulkiau pjaustyti. Tada į dubenį dedame maltą mėsą, suberiame sumaltus kopūstus ir svogūną, įmušame kiaušinių, suberiame džiuvėsėlius arba manus ir prieš tai jau paminėtus prieskonius. Tada labai gerai rankomis išminkome masę ir jeigu pastebėsit, kad masė yra per skista, nes kopūstai davė daug sulčių, tai tiesiog įverkite dar šaukštą džiuvėsėlių ir palikite 10 minučių pastovėti, kad tiesiog jie išbrinktų. Tada šlapiamis rankomis formuojame norimo dydžio kotletus ir lengvai apvaliojame džiuvėsėliuose. Kepame įkaitintoje keptuvėje su aliejumi ant vidinės kaitros po 5-7 minutės iš abiejų pusių, tol kol gražiai apskrus. Na ir kad kotletai būtų dar minkštesni, apkepusius galite sudėti į puodą, įpilti keli šaukštus vandens ar sultinio ir uždengus patruškinti apie 10 minučių. Na ir šitie kotletai labai puikiai dera su grikių kruopomis, su bulvių koše, aišku, su šviežių morkų ir obalių salotomis, tai garnyrą vėlgi pasirinkite pagal savo skonį.
0: Tai skanu.

Jau artėjo pirmą valandą, jos pradžioje žinios, kuriuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jo gaisrų gyvenamosiuose patalpose per praėjusį šildymo sezoną padaugėjo 18%. Taigi, apie šias tendencijas ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registrų įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą. Jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Prasidėjus šildymo sezonui, prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose miesteliuose, o daugiausia gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studento statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus, priimant naujus studentus. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių. Ypač nukentėjo šiaurinio paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai iš šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklė specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis, per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergžė. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Estijos prezidente prisaigdinta Julija Madise, 51 teisininkė priesaiką davė parlamente Taline vykusios ceremonijos metu. Madise yra šeštoji šio šalies vadovė nuo nepriklausomybės atkūrimo 1991 metais. Ji ketina išlaikyti aiškę Estijos vakarietišką kryptį ir paramą Ukrainai, kuri ginasi nuo Rusijos invazijos. Prezidento vaidmuo Estijoje daugiausiai yra reprezentacinis. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad saugumo incidentų JAV valdomoje karinėje oro bazėje Anglijoje beveik nebejotinai vadovavo Irano revoliucinė gvardija. Tirdama tariamą sąmokslą, policija sulaikė 7 vyrus, tačiau visi įtariamieji buvo paleisti už užstatą. Kaltinimai kol kas niekam nepareikšti. Europos Sąjungoje sankcijų sąrašą įtraukė beveik 1600 naujų asmenų ir subjektų. Tai didžiausias sąrašo išplėtimas nuo Rusijos karo pradžios, o daugiau nei pusė naujų įrašų susiję su balistinių raketų gamybos grandine. Pritaikus naujas priemonės, Europos Sąjungos sankcijų Rusijai sąrašas išauks maždaug iki 3500 įrašų. Sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms, po JAV sprendimo panaikinti sankcijas rusiškam dizelinui.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre netikėto pralaimėjimo patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejeto kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių, Marijos Jovkovos ir Viktorijos Persovos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien vyraus nepastovus debesuotumas, nemažai atsiras pragiedrulio antroje dienos pusėje. Trumpai ir negausiai palinos tik kai kur. Dienojus aukščiausia temperatūra pakilus iki 10-15 laipsnių. Naktį į trečiadienio orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, keiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė.
2: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo

0: Rūgštus sveikatos skonis. Kokybiškas ir sveikas maistas prasideda nuo atsakingo požiūrio į tai, ką auginame ir ką dedame ant vaikų stalo. Nuo 2020 metų Žemės ūkio kooperatyvas Nemuno slėnio tradicijos prisideda prie ekologiškų ir nacionalinės kokybės produktų tiekimo į ugdymo įstaigas. Ši iniciatyva padeda vaikams nuo mažens pažinti kokybišką, vietos ūkiuose užaugintą maistą ir formuoti sveikos mitybos įpročius. Kai kelias nuo ūkio iki vaiko stalo yra trumpesnis, produktai ugdymo įstaigas pasiekia greičiau ir šviežesni. Prie šios veiklos vienas pirmųjų prisidėjo Ginto Cimakausko ūkis. Jis ugdymo įstaigoms pasiūlė laisvai laikomų vištų kiaušinius, sertifikuotus kaip nacionalinės kokybės produktus. Kitas kooperatyvo narys – individualioji įmonė Rasarta. Čia auginamos nacionalinės kokybės reikalavimus atitinkančios vištos be antibiotikų. Joms suteikiama daugiau erdvės judėti, o augimo laikotarpis yra ilgesnis. Šiandien šie ūkiai bendradarbiaudami su Žemės ūkio kooperatyvų Nemuno slėnio tradicijos savo produkciją tiekia ugdymo įstaigoms. Tai daugiau nei maisto tiekimas, tai ryšys tarp ūkininko, vietos bendruomenės ir vaiko. Ryšys leidžiantis vaikams ant savo stalo turėti šviežesnį ir kokybiškesnį maistą, o vietos ūkiams augti ir kurti čia, savo krašte.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento neerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną visiems. Jau laikrodžio rodo 13 valandų ir 17 minučių. Gražios darbo dienos popietės jums linkia mūsų radijos stotis. Kaip įprastai, nuo 13 valandos mes laidą pradedam popietės diskusiją. O šiandieną kalbėsime apie gebėjimą rasti bendrą kalbą su skirtingai žmonėmis, apie siekį visiems patikti. Na, dažnai toks gebėjimas, kai žmonės sėkmingai susikalba su skirtingai žmonėmis, vertinamas kaip vertybė. Ir patys žmonės vertinami charizmatiškais, lankščiais, turinčiais aukštą emocinį intelektą. Vis dėlto už to gali slėptis ir gilesnis klausimas, ar žmogus, kuris visiems patinka, sugeba išlaikyti savo tikrąjį aš. Galbūt tas nuolatinis prisitaikymas prie visų yra ir toks savotiškas savitumo praradimas. Kaip jums atrodo, nes kartais yra žmonių galvojančių, kad tokios asmenybės, kurios puikiai sugeba prisitaikyti prie bet kokios kompanijos, na tiesiog neturi savo nuomonės, yra veidmainiškos ir tiesiog siekia gauti savo naudos. Tai kaip jums atrodo, ar čia yra geras gebėjimas visiems stengtis patikti, ar vis tik tokio siekio geriau nereikėtų turėti? Galbūt ir patys save kartais pagaunat, kad skirtingose kompanijose elgitis, na kaip visiškai kitas žmogus. Taigi galite pasidalinti savo nuomonėmis, savo išvalgomis. O studijos numeris 037 34 2202. Padiskutuokim šią temą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Viskas bus gerai.
3: Šiandienos diskusijoje kalbame apie tuos žmonės, kurie sugeba sėkmingai prisitaikyti prie bet kokios kompanijos, kurie siekia patikti visiems. Ar tai yra geras dalykas, geras sugebėjimas, ar vis tik reikėtų stengtis neprarasti savęs, kad ir kaip norėtųsi patikti kitiems. Tai kaip mūsų klausytojai galvoja šią temą, štai Andrius irgi dalinėsi elektroninėme laiške savo nuomonę. Sako, mano nuomonė yra tokia, tie žmonės, kurie bando įtikti visiems, man asmeniškai kelia įtarimą. Toks žmogus chameleonas, kuris su viršininku kalba vienaip, su kaimynu kitaip, su taimi dar trečiaip, tiesiog neturi savo nuomonės. Aš tai vadinu paprasčiausiu stuburo neturėjimu ir veidmainiste. Turėjau ir tokį kolegą darbe. Visiems geras, visiems šypsosi. O kai reikėjo priimti svarbus sprendimą ir užstoti komandą, jis tiesiog nusisuko, kad tik valdžiai įtiktų. Geriau jau žmogus rėžė tiesą, kad ir karčia, bet bent jau žinai, kas jis toks ir ko iš jo tikėtis. Taigi tokia patirtimi ir įžvalga dalyjasi mūsų klausytojas. Iš tiesų turbūt pats didžiausias menas tai yra sugebėti tiesti tiltus ir kitų širdis, bet nenusisukti ir nuo savo pamatinių vertybių. Tai būkim mandagus, būkim supratingi, bet svarbiausia išlikim ištikimi ir patys sau, net jeigu dėl to kažkam ir nepatiksim. Taigi, tiek šioje temoje. Ačiū prisijungusiems, klausysiems. Netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Keičiasi sezonas ir vėsta orai. Tad ką naudinga žinoti kreipiantis į cheminio valymo arba skalbimo paslaugų teikėjus? Apie tai išsamiau valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistės Natalijos Irmulkovič komentaras.
1: Pirmiausia, norėtume patarti detaliai aptarti paslaugų teikimo sąlygas. Nes kiekvieno verslinko pareiga yra aiški ir suprantama informuoti vartotojus apie teikiamas paslaugas. Šios paslaugos neįvykdęs verslininkas turi atlyginti vartotojo patirtus nuostolius. Todėl prieš atliekant paslaugą, prieš paliekant drabužį valymui, vartotojas ir verslininkas turėtų sudaryti raštišką paslaugų teikimo sutartį. Tai nebūtinai gali būti sutartis, gali būti užsakymo, kvitas ar panašus dokumentas, tačiau jame kiek įmanoma detaliau svarbu aprašyti paslaugų teikimo sąlygas bei valymui patikto gaminio būklę. Taip ginčio atveju tiesiog bus paprasčiau rodyti, dėl kokių paslaugų buvo susitarta ir na kiek išsamiai. Prieš pasirašant sutartį patariame atidžiai įvertinti informaciją apie pasirinktą paslaugos rūšį, tai yra ar tai bus skalbimas, ar cheminis valymas, ar tik džiovinimas. Taip pat įvertinti ant gaminio pateikiamą būtiną priežiūros informaciją, grafinius simbolius, gaminio savybės aptarti sutartyje, esamus defektus ar dėvėjimo požymius. Išskirtinės gaminio savybės, tai galbūt tai yra kailis, galbūt yra kažkokios detalės smulkios ir kokia galima rizika dėl tokių paslaugų suteikimo. Na ir gaminio nusidėvėjimo lygiai procentais patariame nusimatyti. Taip pat rekomenduojama nurodyti pirminę gaminio įsigijimo vertę, kuri kilus ginčių galėtų palengvinti susitarimą dėl kompensacijos. Na ir abi šalis turėtų tokią sutartį pasirašyti. Dar vienas tarnybos patarimas būtų fiksuoti valymui perduodamų gaminių būklę. Nes neretai iš tiesų tarnybai tenka nagrinėti ginčius, kylančius būtent dėl galimai po cheminio valymo paslaugos atsiradusių gaminio trūkumų. Tai tokiais atvejais dažnai sudėtinga nustatyti, kada ir dėl kieno kaltės atsirado trūkumai, todėl ypač svarbu, kad gaminio priėmimo metu, dalyvaujant ir vartotojų ir paslaugos teikėjai, būtų atlikta detali gaminio apžiūra. O gaminio priėmimo dokumente būtų aiškiai užfiksuoti visi plika akimi matomi gaminio ypatumai. Norėtume dar pažymėti, kad paslaugos teikėjas kaip savo srities profesionalas turėtų užtikrinti, kad na, vartotojai būtų informuojami apie būdingas ar įprastas natūralių pluoštų ar kitų medžiagų savybės, galinčias išryškėti po paslaugos. Pavyzdžiui, kad natūralūs pluoštai veikiami drėgmės gali trauktis, vilna gali veltis ir panašiai. Jeigu cheminio valymo arba skalbimo paslaugos metu drabužis buvo pamestas arba sugadintas, vartotojui padarytą žalą turėtų atlyginti paslaugos teikėjas, tai yra atsakingas asmuo. Vartotojas tokiu atveju turėtų pagrįsti patirtų savo nuostolių dydį, pateikdamas gaminio įsigijimo dokumentą ar kitą prekės vertę įrodantį dokumentą ir išdėstyti savo reikalavimo paslaugos teikėjui raštu. Jeigu per 14 dienų nuo raštiško kreipimosi pardavėjui pateikimo vartotojas nesusitarė su verslininku, jisai turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisės apsaugos tarnybą dėl ginčo sprendimo neteismo tvarka. Na, o jeigu paslauga tiesiog buvo suteikta nekokybiškai, galbūt nebuvo išplautas drabužis ar kažkokie kitokie pažeidimai pastebėti, vartotojas turėtų žinoti, kad turi teisę reikalauti savo pasirinkimų arba pakeisti nekokybišką paslaugą, tai yra atlikti ją iš naujo, ar sumažinti kainą, ar gražinti sumokėtus pinigus. Tačiau svarbu nepamiršti, kad kreiptis į paslaugos teikėją vartotojas turėtų ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią sužinoja apie savo teisų pažeidimą.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė.

Ir šioje rubrikoje trumpam persikelkime į Šiaurės Daniją. Ten vietinis vyras savo namo kieme ramiai kasė žemę, tiesiog norėjo įsirengti lauko terasą. Ir kastuvas mėgdamas į žemę atsitrenkė į kažką kietą ir savo kieme jis po žemę aptiko didžiausią kada nors Danijos istorijoje vikingų sidabro lobį. Ir keraminėme inde aplink jį slėpėsi daugiau nei 18 kg gryno sidabro. Aišku, archeologai irgi atskubėjo į tą vietą ir pamatė, kad ten iš viso yra 700 unikalių daiktų, datuojamų 10 amžiumi. Ir tai ne šiaip kokios senos monetos, ten slėpėsi ir masyvios sidabrinės apyrankės ir brandus lydiniai. Taip pat netgi mitologinis toks amuletas, kurį vikingai nešiodavo kaip apsaugą. Ir ekspertai sako, kad šitas lobis po žemė nejudintas gulėjo daugiau nei 1000 metų. Tikriausiai koks nors labai turtingas vikingų karys arba pirklys, jį paslėpė bėgdamas nuo pavojaus, tikėdamasis greitai sugrįžti, bet taip ir nesugrįžo. Tai štai jums ir įrodymas, kad istorinės paslaptis, neįtikėtini turtai, gali slypėti tiesiog po mūsų kojomis. Ką žinom, galbūt ir jūsų kieme parudeniniais lapais irgi slepiasi kažkas panašaus.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Šiandieną jums artimo žmogaus gimtadienis, galbūt jubiliejus, ir sukat galvą, kągi padovanoti, kas pradžiugintų. Tai noriu jums priminti apie dovaną, kuri niekada nepasens, kuri niekada neišeis iš mados, tai yra muzikinė dovana. Ją galite skirti jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202 ir pasveikinti tuos, kuriems spalio 13-ji ypatinga. Šiandien turim nemažai ir varduvininkų. Sveikinimai visiems Eduardams, Mintarams, Nortautams, Venancijams, Edvardams, Nortautėms ir Edgarams. Taigi, jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių, pasidabinusių šiais vardais arba kitas progas švenčiančių, drąsiai į studiją skambinkite jau dabar ir galėsite parinkti jiems gražiausias dainas.

0: Reklama.
1: Artėjant vėlinėms ne visada pavyksta sutvarkyti artimųjų kapus. Mes galime jums padėti. Sutvarkysime kapavietę, uždegsime žvakę, papuošime gėlėmis. Viską padarysime už jūsų pagarbą ir rūpešių. Užsakykite mūsų svetainę ramservice.lt arba telefonu 06 10 95 6 18 ir per 7 dienas sutvarkysime. Ramservis, kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
0: Girdėjote reklamą. Muzikinė dovana.
2: Ir galimybė ją įteikti. Šiandien pasinaudojo klausytojas Vidmantas iš Klaipėdos rajono. Jis su vardo diena sveikina savo sūnų Edgarą. Linki jam, kad kiekvieną dieną vis naujų galimybių atneštų, kad veidą puoštų šypseną, o širdyje niekuomet netrūktų ryšto siekti savo svajonių. Taigi, eteryje šios nuoširdžius linkėjimus skirtus Edgarui palydės ir muzikinė dovana. Barabara.

jau arti antrą valandą. Taigi netrukus žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie atliktą valstybės kontrolės auditą dėl renovuotų pastatų energinio naudingumo sertifikatų. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau visai netrukus, o po žinių programoje dienos aktualijų laida.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotosios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kai pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimo laiku. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų, nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad už žūčių keliuose skaičius šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis – per pirmosius 9 metų mėnesius žuvusiųjų skaičius sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žado toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalis sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančių žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatino smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjai buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinės statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Nepalo užklupus naujam potviniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvinis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių.
1: Sportas.
0: Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. aštuntfinalyje Cicipo laukia penktuoju turnyro rakete Danilas Medvedevas. Tautvido Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynės su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šią naktį orai keisis. Dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kilus iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau, dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
6: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004.
7: Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu.
6: Telefonas 069 002 004.
7: Kartojame 069 002 004.
8: Girdėjote reklamą.
9: Dienos aktualijos.
10: Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Sveiki visi, metas pasidomėti aktualijomis. Šios laidos metu ir mūsų šalies aktualijas apžvelgsime ir užsienio naujienas. Taip pat pasidomėsime sporto įvykiais. O vairuojantiems, žinoma, svarbu ir toliau degalų kainos ir joms toliau augant, prezidentas siūlo įvesti kasdienes kainų lubas. Tačiau sprendimą kritikuoja ir verslas, ir politikai. Sako, įvedus lubas, degalų kaina gali dar paaugti. Biudžeto ir finansų komitetas prašo prezidentūros pateikti naują degalų kainų lubų mechanizmo variantą. Koalicijos tarybos svarstė ir akcizų mažinimo klausimą, tačiau premjeras pabrėžė, kad valstybei tokia priemonė per brangi. Valdantieji sutarė tik dėl lengvatų traukinių ir autobusų bilietams, bei realiuoju laiku viešinti degalų kainas. Medikų asociacijos priešinasi Seime teikiamam projektui dėl gydymo įstaigomis siūlomų griežtesnių baudų, nors jo rengėjai sako, kad taip siekiama užkirsti kelio pažeidimams ir neteisėtoms priemokoms, dalis medikų bendruomenės baiminasi, kad sankcijos gali būti per griežtos ir galiausiai atsilieps pacientams. Į Seimą keliauja siūlymas griežtinti sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų ūkio subjektų atsakomybę už pažeidimus, dėl kurių padaroma žala privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui arba neteisėtai imami mokesčiai iš pacientų. Dėl to įstaigoms grėstų ne tik baudos, bet ir sutarties su valstybinė ligonių kasa vykdymo sustabdymas ar nutraukimas, o tai reikštų dalies veiklos apribojimą. Taigi medikų organizacijos kritiškai vertina tokius užmojus ir 105 organizacijos kreipėsi į Seimo narius su prašymu grąžinti siūlymą tobulinti. Baigtas rezonansinis ikiteisminis tyrimas dėl dviejų moterų nužudimo Kaune. 2025 metų gruodį dvi jaunas merginas nužudžiusiam Benui Mikutavičiui grėsė bausmė iki gyvos galvos. Vienas iš nužudimų kvalifikuotas kaip itin žiaurus, įvykdytas sukėlus didelės kančios. Prokurorų teigimu sužalojimų mažiau, bet jie rimtesni.

0: реклама.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir pakalbėkime apie tai, su kuo tenka susidurti pedagogams mokyklose. Kaip tik imamasi ieškoti priemonių, kaip apsaugoti mokytojus nuo smurto mokyklose. Švietimo ministerija sako, jog reikia įtvirtinti nuostatą, kad mokytojas turėtų teisę garbę ir orumą ginti teisme. Seime kalbama apie galimybę mokytojams iš pamokos išvesti trukdantį mokinį, o mokyklai pašalinti jį ir iš ugdymo įstaigos. Mokytojų atstovai sako, kad mokytojams turint gintis net teismuose, situacija švietimo sistemoje nenormali. Taigi, kas pakeistų tą situaciją, kaip jūs galvojate, galbūt turite kokių idėjų, pasiūlymų, sprendimų, kad vis tik mokytojai būtų gerbiami, o nebūtų imamasi ar smurto, ar kitokių žeminimo atvejų. Studijos telefono numeris 037-34-2202. Galite išsakyti ir savo įžvalgas paskambinę į studiją.

0: Dienos komentaras. Kasdien vis anksčiau temstant ir vis vėliau švintant, nepaprastai svarbu išlikti saugiam tiek keliuose, tiek ir gatvėse. Tad kaip išsirinkti tinkamą atšvaitą bei šviesą atspindinčią liemenę, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
1: Norėtume atkreipti dėmesį į atšvaito kokybę. Atšvaitas privalo būti pagamintas iš tinkamo šviesą atspindinčio audinio, nes prekyba iš tiesų pasitaiko įvairių alternatyvų, pavyzdžiui, ryškių juostelių, pakabukų ar panašių aksesuarų, kurie iš tiesų šviesos galimai net neatspindi. Arba tai gali būti ir nekokybiški atšvaitai, todėl mes patariame visada įsitikinti, ar pasirinktas pirkinys iš tiesų yra atšvaitas. Tai yra tiesiog tamsoje nukreipus žibintuvėlio šviesą, pašviesti ir stebėti, kaip jis atspindi tą šviesą. Taip pat atšvaitas negali būti mažesnis nei 15 kvadratinių centimetrų, o ant jo esantis reklaminiai užrašai negali viršyti daugiau nei 20% viso atšvaito ploto. Be to, žinotina tai, kad esant rūkui, geriau matomi yra ryškiai geltoni atšvaitai. Šviesą atspindinti liemenė yra dar efektyvesnė priemonė matomumai padidinti, todėl prieš įsigydami liemenę taip pat įsitikinkite, kad jie atitinka galiojančius reikalavimus. Liemenė ne tik turi būti ryški, tai yra geltonos, oranžinės ar kitos ryškios spalvos, tačiau jinai taip pat turi turėti ties juosmeniu bendu ar daugiau horizontalių šviesą atspindinčių elementų. Kadangi pat savaime atšvaitas nešviečia, o tik šviesą atspindi, tvirtinti jį reikėtų transporto priemonių žibintų aukštyje, maždaug saugusio žmogaus kelio lygyje. Juostinis atšvaitas turėtų būti tvirtinamas ant drabužių rankovės, truputį aukščiau rankos riešo, rankovės blauzdos dešinėje pusėje. Kadangi pagal kelių eismo taisyklės reikia eiti kelkraščiu prieš automobilio važiavimo kryptį ant kuprinės ar rankinuko rankinų tvirtinamas atšvaitas, nėra pasitinkamiausias būdas, nes automobilio žibintų šviesos dažnai nei nepasiekia. Tokiu atveju tiesiog rekomenduotų atšvaitą prisegti virvelę arba leisti jam švituoti maždaug žmogaus kelių aukštyje. Na, o kalbant apie dviračius, dviratis taip pat privalo būti su atšvaitais. Dviračio gale turi būti raudonos šviesos atšvaitas arba žibintas, o iš abiejų šonų oranžinės šviesos atšvaitai pritvirtinti prie ratų stipinų. Važiuodamas važiuojamąją kelio dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę, kaip ir minėjom, su šviesą atspindinčiais elementais, arba dviračio priekyje turi degantį baltos šviesos žibintą, o gale raudonos šviesos žibintą. Nu, važiuojant jau tamsiu paros metu arba esant blogam matomumui, privaloma tiek ryškiaspalvę liemenę, tiek žibintai dviračio priekyje bei gale.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos specialistė Natalija Jarmulkovič.

0: Dienos aktualijos.
1: Apie užsienio aktualijas pakalbėkime. Vokietijoje esantis Nürnbergo oro uostas laikinai uždarytas dėl įtariamos avarinės situacijos ore. Šiandien apie tai pranešė policijos atstovas. Oro uostas uždarytas prieš pat numatytą iš Graikijos Korfų salos atskrenančio lėktuvo nusileidimą. Oro uosto atstovas nurodė, kad lėktuvas saugiai nusileido, tačiau skrydžiai tebėra sustabdyti, kol policija užtikrina teritorijos saugumą. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Kai kurie vairuotojai pažiūrėjo po kelias degalines, tačiau jiems taip ir nepavyksta pasipildyti bakų. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. O sutrikimo priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinės išsenka greičiau nei įprastai.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir pereikime prie sporto naujienų. Kipre vykusiame pasaulio laisvojo nardymo čempionate Aleksandras Teterevovas pagerino du Lietuvos rekordus. Pirmąjį rekordą Lietuvis pasiekė nerimo be plaukmenų rungtyje, kur jie įveikė 56 metrų gylį, o antrąjį Lietuvos rekordą jis užfiksavo naudodamas du atskirus plaukmenis ir panėrė į 67 metrų gylį. Moldovoje vykusiose Latino Amerikos šokių varžybose sėkmingai pasirodė Valerija Šilo ir Akvilė Navadničytė. Tarp 28 porų Lietuvos duetas pateko į finalą ir iškovojo bronzos medalius. Italijoje vykstančio ATP Challenger ir vyrų teniso turnyro pirmajame rate 22 metų Edo Butvilo laukia 19-metis Čekijos talentas Janas Kumstatas. Mačas prasidės jau už mažiau nei valandos. Beje, šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau nebuvo žaidę.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Smagi Grok Jurgelį šventė jau spalio 24 dieną Kauno sporto halėje.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Po kelių minučių jau ir trečia valanda. Ačiū klausys jiems dienos aktualijų. Jau netruku iš žinios, iš karto po žinių radio knygos galėsite paklausyti. Taigi visiems jaukaus rudeniško antradienio.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studento statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijos. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Iki lapkričio liko mažiau nei mėnuo, todėl regitra būsimiems vairuotojams primena. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisų įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturatį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą. Į jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje Europos Sąjungos valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimo priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinės įsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš alijansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis alijansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau jis spėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų, bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetyrimos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
1: Sportas.
0: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Vyrų vienetuose Ervinas Uzelo 2-11, 5-11, 5-11 neturėjo vilčių prieš vokietį Vimą Vendoršotą. Lietuvis grupėje liko paskutinės 3. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės. Pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama. Po valgio vis norisi kažko saldaus, Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje, vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Ieškome pirkti buto Kauno mieste arba Kauno rajone. Domina įvairūs variantai – nuo vieno iki keturių kambarių. Gali būti su skolomis, areštuoti, be remonto ar kiti nestandartiniai pasiūlymai. Kainą sutarsime. Skambinkite telefonu 06 52 36 126. Jei turite parduodamą butą arba žinote, kas parduoda butą, susisiekite telefonu 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų. Artėja 06 52 36 126. Laukiame įvairių pasiūlymų.

0: visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
2: Informacinis rėmėjas radio stotis Pūkas.
3: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Sutemos aksominiai žingsniai sėlina iš visų pakampių. Minkština nuotaika, glosto žaizdas švelniais palietimais. Tik karalius nieko nemato, nieko nejaučia. Gyvasis pasaulis sau, o karalius sau. Vienas, anapus to pasaulio su savo sustingusia gila, su numirėliu sieloje. Kažkas įeina, pastebi karalių vieną besėdinti, sudribusi, pasenusi, ir baimės pagautas tyliai pradingsta. Po kiek laiko atsiranda šalia karaliaus kėdės dvariškis. Stovi ilgai, laukia, bene prabils karalius, bet karalius jo nemato. Karaliaus čia nėra. Šioje kėdėje sėdi kažkas svetimas, tolimas, nematytas ir nepažįstamas jam pačiam. Karalius jaunas berniokas, linksmas ir laimingas, jokių valstybės reikalų neslegiamas, siaučia ir džiugauja valtyje Trakų ežere kartu su Vytautu, tuo neišskiriamu jaunatvės draugu. Pone karaliau, pasigirsta iš kažkur, iš nepasiekiamų tolių skrenda balsas, kaip lemties įspėjimas, kaip brestančio vyro pirmųjų vargų gaisai. Karalius negirdi jokių garso, tik jo siela pajunta, pasąmonė pagauna tą tolumos gandą. Pone karaliau, jau garsiau, jau arčiau, jau suprantamiau skamba aidinti tolumą besikūnijantį lemtis. Pone karaliau, jau visai arti, jau čia pat kažkas žadina jį iš jo nebūties. Garso aidas jau toks užčiuopiamas, beveik atsudaiktėjęs, jį jau galima pačiupti rankomis. Pone karaliau, kas čia? Sušunka karalius nusigandęs. Pone karalienė norėtų... Nereikia. Nenoriu, neleisiu, klykė karalius ne savo balsu, neduodamas dvariškiui kalbėti. Lauk iš čia! Dvariškis nusigandęs neria iš menės, o jam pavymui dar sugriaudžia. Nieko čia nai neįleisti, noriu vienas pabūti. Vienas. Viskas nutildo, nurimo. Staiga pasidarė taip tylu, kad karalius girdi oro bangų siubavimą. Jam keistas atrodo tas minkštas, švelnus, nieko nesakas oro bangų virpėjimas, bet štai iš tos tylos skiriasi ryškus balsas. Karalius įtempė klausą, visas viena klausa, o bangos gaudžia minkštai ir švelniai. Vienas, visuomet vienas. Per amžių amžius vienas, o tavo senatvės neišskiriamas palidovas. Žinai, ans senelis iš krėvos rūšės, žilas, garbingas, didis, kaip jo senieji dievai, kurių tu išsižadėjai. Vienas žemėje, vienas amžiuose su savo palidovu, nuo kurio tavęs nei dievai, nei dievas nenorės išvaduoti. Pagalbos nelauk. Gimtoji žemė atskalūnams vaikams nedovanoja. Svetima laimė, savas vargas. Kam? Kam tau

to reikėjo. Galybė viešpatė perkūnė galingasis, šnapžda pamilinavusios virpančios karaliaus lūpos, viena ranka konvulsiškai spaudo kryžių, antroji nervingai grabinėja užantyje maišelį su gimtojo perkūno statulėlė, o nežinomi, nematomi, nenuspėjami garsai jau gaudžia kaip Krokuvos katedros varpai. Karaliai vienišos sielos ir žemėje ir amžiuose. Bet sukniubęs prie kėdės karalius gal ir girdi tą varpų gaudimą, tik jo garsų nesupranta. Nesupranta karaliaus rytojaus rytą ir to, kaip jis atsirado savo lovoje. Nesupranta dvariškiai, kodėl karalius kalbasi su visais, bet jos veikata nesirūpinusios karalienės klausimus neturi jai ne vieno, bet jos veikata susirūpinusios karalienės klausimus neturi jai ne vieno žodžio. Žiema baltų pūkų nuklojo žemę, sukaustė balas ir pelkes, ledu suvystė upes. Lūtsko apylinkės tartum viena ištisa baltutėlė skraistė, iš pilies langų toli matyti. Joks priešas ar draugas negali prieiti prie pilies iš anksto nepastebėtas. Didžiulė menės žinė traška liepsnojančios malkos. Pilies gyventojai kailiniais apsitaisė ir tai nesušyla. Taip spaudžia šiais metais šaltis. Vytautas žiūri pro lango į lygumą ir pamato tolumoje judantį juodų taškų būrį. Pačių dienovidžių toli plečiasi reginys nuo baltos laukų skraistės, kiekvienas daiktas ryškiai atsimuša. Kas ten galėtų būti, pamano nieko niekam nesakydamas. Aš nieko šiuo metu nelaukiu. Jis nusisuka nuo lango, žingsniuoja po menę susimastęs, susirūpinęs, kaip galima būtų pasprukti iš nūdienės užkampio kunigo būklės, išsimušti į plačius vandenis ir jais visomis būrėmis plaukti beribių gyvenimo vandenynų. Ateitis jam atrodo miglota. Jo gaila Lenkuose, kryžiuočiai jo skaudžiai apgauti, Trakuose skirgaila Vilniuje dabar tuščia. Kaip tą tuštumą galima būtų savimi užpildyti? Sunku surasti būdą ir kelią į Vilnių. Reikia laukti, kantriai laukti įvykių ir jų išdavas taip pakreipti, kad iš jų būtų nutiestas kelias ar tiltas į Vilnių. Durise girdvainis nušvitusiu veidu. Kas tave taip pradžiugino, girdvainį? Stebisi Vytautas. Svečiai, kunigė. Vytautas jau buvo pamiršęs matytus pro langą judančius tolumoje taškus. Svečiai? Iš kur? Iš tolimo krašto. Podolėnai atlydi Maskvos didžiojo kniaziaus Dmitrijaus sūnų Vasilijų pabėgusi iš Hano Tochtamišo, iš Aukso ordos. Vytautas nustebęs ir patenkintas, eina artyn prie girdvainio. Girdvainė tai gera naujiena, tarė jis keistu vidiniu susijaudinimu. Tu pasirūpinsi, kad svečias jaustųsi kaip namie. Suprantu, kunigė. Jo galvoje jau siaučia minčių visas viesulas. Jis jau pinna audžia maigo galimumus. Vienus atmeta kitus su dideliais rezervais laiko svarstytinais, o kiti visiškai galimi, priimtini. Girdvainio ir poros podolėnų bajorų lydimas įeina jaunas, lieknas, grakštus žaliukas vyras. Čelom, didžiojo riterio Kestučio ainiui ir pakeleivingam viešnagės, tarė Vasilijus rusų papročių žemai Vytautui nusilenkdamas. Dėkoju, kneziau, didžiojo totorių nugalėtojo aini, kad neaplinkiai mano kuklios pastogės, atsako Vytautas, pagaunančiai šipsodamas. Svečias būsi man tikrai malonus, ir juo ilgiau paviešėsi, juo malonesnis. Leisi, kunigė, perduoti tau mano tėvo. Didžiojo Maskvos kneziaus pasveikinimus, Vasilijus vėl lenkėsi žemai ir kartu jo padėka už suteiktą globą bėgliui iš Aukso ordos. Paskutiniuose žodžiuose girdėti jaunoliškas pasididžiavimas savimi. Aš dėkoju, didžiajam Maskvos kneziui, tarė Vytautas, ir džiaugiuosi, kad jo drąsus sūnus nunai mano svečias. Ir nelabai pikstu ant Tochtamišo, kad jis buvo tave kneziau įkaitų paėmęs.
O tai gal niekada nebūtų tekę man tave pamatyti. Standžioji pirmojo susitikimo nuotaika pralaužta. Linksmas jaunuolio juokas užbaigė oficialumą. Podolėnai, palidovai, labai maloningai Vytauto priimti, padeda visiems pralinksmėti. Jie pasakoja kelionės, žiemos metu visus vargus ir nuotykius. Dabar kelias iš visų pusių žiemą vasarą bus gražiai suvažinėtas lygi Lietuvos sienų, juokauja palidovų vadas. Tik Lietuvoje blogiau. O kodėl pas mus blogiau, klausė Vytautas. Kai prijoji Lietuvos sieną, tai atsiduri didelėje kryžkelėje, nebežinai, kur bėjoti. Į Gardiną, Trakus, Vilnių, Krėvą ar Lucką. Na, tai dar ne visos mūsų pilis, juokiasi Vytautas. Pasigailė kunigė, prašosi Podolėnas, ir tų per daug. Mums ne, ginasi Vytautas. Mes pristatytume jų dar daugiau, kad nebūtume nuolatinių karų trukdami. Jis nusisuka nuo Podolėnų ir prieina prie Vasilijaus, kur kalbasi su girdvainiu prie žydinio. Kneziaus būsi pavargęs po kelionės, teiraujasi Vytautas. Nelabai. Čia buvo patogu keliauti. Sunkiau buvo plikose stepėse. Man patinka kneziau vyrai, kurie kliučių neboja ir laisvę labiau net už gyvybę brangina, pastebi Vytautas. Jaunuolis nušvinta. Jo juodos akis aukso žiburėliai sutviska.

0: Radio knygos tęsinys po pertraukos. Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Nuo kosulio ACC Long, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Dekatilen pastilės nuo gerklės skausmo nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą. Kazys Puida. Magnus Dux. Tęsinys. Kai svečiai išeina palsėti po kelionės, menyje palieka vienas Vytautas. Jis ilgai stovi netoli durų, kur buvo palydėjęs svečius, tartum sustingęs. Atsipeikėjęs atsisuka, pasiima ilgus kailinius gulėjusius ant kėdės, užsimeta juos ir atsisėda didelėje sunkioje kėdėje prie žydinio. Ilga, nepabaigiama minčių virtinė, kombinacijų galimų begalybė prasiveria jo vidaus regėjimui. Jo pilkosios akys žiūri į nežinomas, nesumojamas erdvės. O sielos pavirsmiuose tartum buities kelių žygiuoja praėjusio gyvenimo vilkstinė. Pirmoji jaunystė, pirmieji vyro žygiai, pirmieji nusivylimai, o paskum pašėlusių kankanų pralekė paskutinių kelerių metų įvykiai. Ilgai, ilgai sėdė jis nejausdamas laiko bėgimo. Iš tų sielos regėjimų stengiasi išskelti kibirkštį, gyvą mintį, kurią galima būtų žygiu, užčiuopimu, realiu darbu paversti. Ona nesulaukdama vyro pamažu praveria duris ir mato jį vieną besėdinti prie žydinio. Tyliais, lėtais žingsniais prieina jį prie vyro, tyliai padeda ranką ant peties. Vytautas pamažu pakelia akis, pamato žmoną, ilgai žiūri į ją, paskui paima jos ranką ir patraukia sėstis. Tarė, aš buvau tikras, kad tu ateisi. Šviesi skaidri pasitenkinimo šypsena jo pilkose akise. Kai man sunkus klausimai spręsti reikia, tu visuomet kažkaip savaime atsirandi šalia manęs. Aš tavo žmona, kukliai pastebėjona. Valandėlė tylos. Žmona, pakartoja Vytautas. Ne, daugiau, daug daugiau. Nėra tokio žodžio, kurio galėčiau išreikšti tai, kas tu man esi. Natyla tartum susigėdęs. Ir ona tarsi susigėdo tos jo nepabaigiamos, gražios jai meilės. Jis skubiai nukreipė pokalbį. Kas tave vargina? Nežinia. Mano būklės neaiškumas. Kuo galima tau padėti? Atkakle be todaros kova už sumanimus, kurie galėtų ateityje išvaduoti mus iš Lenkų spastų, kuriais Lenkai pasistengs mūsų kraštą apstatyti. Juk aš tavęs nevaržau, aš tau nekliudau, lengvutis priekaištas. O ne, ginasi Vytautas, atvyko Maskvos didžiojo kniaziaus sūnus. Girdėjau, trumpai jam kalba, su ordinu mano santykiai blogi. Jos, žinoma, ypač dabar galima būtų lengvai pataisyti pažadais. Iš Maskvos pusės apsidraudimas būtų labai ir labai pravartus. Tada aš galėčiau pasiruošti viduje, jei nenumatyti įvykiai nepriverstų prieš laiką imtis žygio. Tai kas tau kliudo? Apsidraudimas nuo Maskvos. Tylus skundas. Jis žino, kaip ona myli vienintelį jų vaiką ir todėl jam be galo sunku pasakyti jai savo sumanimą. Ir ona supranta, kas vyra varžo. Valandėlį jį tyli, paskum širdingu tonu tarė. Aš pamenu, kad tu prašei pasaugoti Sofiją nuo Glebo. Tavo prašymą aš gerai išpildžiau. Kad Sofija būtų Maskvos didžiąją knezienę. Ką galėčiau aš prieš tai turėti? Vytautas užmerkė akis. Padeda galvą ant pėties, didelio dėkingumo žmonai šiltutė banga užlėja jo širdį. Jam baisu buvo manyti, kad šitam sumanimu reikėtų prievartą prieš žmoną ir dukterį pavartoti, nuo kurios jis nebūtų atsisakęs, jeigu būtų jų pasipriešinimo sulaukęs. Pulgos pauzės tyliai. O Sofija? Jis pats labai mylėjo savo dukterį ir nenorėjo jos jaunutės širdelį žeisti. Palikta reikala man, ramina žmona. Tik be prievartos. Jei tu mane nevertei už tave seitinį, aš savo dukters neversiu už nemylimo žmogaus tekėti, sklaido abejonės. Ir vis dėlto tu tikiesi? Taip, aš esu tikra, kad Sofijos savimyla Maskvos didysis knezius patenkins. Savimyla? Tik tai? Ir plačius norus, ir aukštus siekimus, kas be savimylos neįmanoma. Lengviau. Daug lengviau pasidaro, kai motina praskleidžia uždangą nuo jaunutės mergaitės sielos. Ji savo tėvo duktė, saulėta šypsena pridūrė ona. Vytautas linguoja be žodžių galvą, pritardamas paskutiniams žmonos žodžiams. Kai atsiskyręs iš medžioklės miškėn skyniausi kelią per tankmę, tarno ir draugo Stapo padedamas, pasakoja Vasilijus prie žydinio ir medaus šnekučio taurę rankoje, maniau, kad Maskvos man jau niekada nebeteks matyti. Susimasto valandėlę, akis į tolumą nukreipęs, tartum tą savo žygį gyvai regėdamas. O vis dėlto prasimušėm pro tankmę, pasikėm lygės stepes. Čia vėl stapteli. Stepės. Koks tad baisus dalykas mums, miestų ir miškingų vietų gyventojams. Kas niekad nebuvo stepėse, tam niekas nestengs nupasakoti jų dvasę pavargiančios beribės platumos, jų baisios tylos, valią kaustančios. Ir vis dėlto kneziau nugalėjai tas kliūtis, ir šiandien mūsų tarpe ir sveikas ir gyvas, ir netrukus būsi Maskvoje. Pastebi girdvainis, norėdamas išblaškyti svečio sunkius atsiminimų vaizdus. Ir kovoti su totoriais ateityje bus kneziui lengviau, nes būsi gerai jiems prisižiūrėjęs, pridūrė kitas. Kneziau, mielas, tarė vienas iš palydovų, pamiršk buvusius vargus ir nelaimės, būk geros nuotaikos. Dabar esi gerų draugų tarpe, apsidaryk, apsižiūrėk, gal kokia baltagalvė įkrisi širdį. Susigiminiuosi su lietuviais, juokauja kitas, talkininkų kovom su totoriais įsigysi. Vasilijus juokiasi širdingai, o pats galvoja, kad tėvo patarimai keistai sutampa su taurės draugų juokavimais. O gal bus jie pastebėję jo karštus neramių žvilgsnių svaidomų šeimininko dukrai, Sofijai. Lietuviai geri ir kariai, ir draugai, atsikerta Vasilijus. Kautinėse nė velnio nebijo ir duoto žodžio laikosi. Mes nekartą esam pajutę lietuvių kardą, primeta podolienai įsiteikdami šeimininkams. Dabar patirsime, kokie jie draugai, pastebi kitas. Midaus taurė keliauja nuo sočio į svečią, lenkiasi svečių viliojančių skistimeliu ir džiugina, linksmina širdį. Menės duris prasiveria ir svečiai kviečiami vakarieniauti prie kunigo stalo. Šalia Vasilijaus šį kartą sėdi Sofija. Jaunutė skaisti su šaltomis tėvo akimis, kurios juos smarkiau suspindi, jo didesnis jos susijaudinimas. Moterų laisvė, jų lygios draugijinės teisės su vyrais iš karto stebina Vasilijų, pratusi prie rusų moterų vienuoliško užsidarimo, kur sužadėtinis pirmą kartą pamato savo būsimą žmoną tik per jungtuves. Jis dar varžosi, dar neatsidrasina, bet palidovų laisvos mandagios pokalbio formos ir lietuvių visiškas laisvumas santykiuose su moterimis pagaliau atpalaiduoja jo varžymasi ir jis jaučiasi gerai, laisvai ir jam patinka ta jauki šeimininė nuotaika. Vakarienės metu jis pastebi, kad visi girsnoja čia alų, čia midų, tik vienas Vytautas pilas į sidabrinę taurelę vandens iš šalia jo stovinčio asočio. Tai atrodo jam keista. Jis dažniau žvilgčiuoja į Vytautą. Šeimininkas pagauna jo žvilgsnius, maloniai šypsosi ir tarė, kreipdamasis į Vasilijų. Ne, rusi visėje pitti. Taip rodos bus pasakęs Kyjevo knezius Vladimiras ir todėl atsisakęs priimti totorių tikėjimą, nes šis draudžias linksmąją taurę. Vasilijus užkaista, kaip mergaitė, nes pajunti tose žodžiuose tartum priekaištą. Jis, nežinodamas, ką be atsakyti, pasiskubina šeimininkui patvirtinti jo žodžius. Taip, taip pasakojama apie Vladimirą, kai jis rinkosi tikėjimą savo valstybei. Ir Lietuvoje, mielas kneziau, žmonės mėgsta širdį adučių, midučių palinksminti. Jis vis dar šypsos pagaunančią, pavergiančią klausytoje šypseną, jo pilkose akise šokinėja linksmos kibirkštėlės. Ir podolėnai nevengia taurės, atsiliepė vienas iš palidovų. Visame pasaulyje žmonės nuo neatmenamų laikų bičiuliuojasi su taurio linksmintoje, tęsė Vytautas. Ašgi negeriu, priduria. Nepatinka man. Neskanu, paaiškina, bet kam patinka, tam nedraudžiu. O pats savo pamano, kad tu vyrelį žinotum, kaip lengva tave bus tavo priešams nunuodyti. Tai ir tau nepatiktų. Būtų neskanu. O vandenyje tau niekas nuodų nepaduos, nes tuoj pastebėsi. Vanduo spalvo pakeis, o nei ilus, nei bėdus tau to nepasakys. Jauniems reikia būti gyviems ir linksmiems, kol gyvenimo ir rūpesčių našta neslegia. Na, kneziau, būk sveikas, už tavo jaunatvę ir laimę, pakelia vandens asotėlį. Vasilijus net pašoksta iš vietos iš to džiaugsmo, aukštai iškelia midaus taurę, išgeria ją lygi dugno ir žemai lenkiasi Vytautui. Dėkui, kunigė, už širdį ir tėvišką globą.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Žiemos vakaro gestančio žaros rausvomis atošvaistėmis slankioje sniego nuklota lyguma. Atsimuša juos vušešėlių į tolumoje dungsantį mišką, nurausvina snieguotas medžių lajas, pažemių driekasi prie baltųjų pilies sienų, kyla jomis aukštyn tartum žemės malda galybių viešpačiui ir pradingsta suskėdėjusioje dangaus žydrynėje. Didžiulėje menėje skleidžiasi minkštos sutemos, protarpiais žydinėje sutviskančios liepsnos gazdinamos. Šešėliai nuo kiekvieno judesio neramiai bėgioja menės sienomis, jie dar skistoki, patiršusiomis formomis. Vytautas, baigęs dienos darbą, su ilgais kailiniais sėdi prie žydinio ir mintimis dar kartą perbėga dienos reikalus, svarsto gautus žvalgų pranešimus, apmeta rytojaus darbų pradus. Įeina Girdvainis. Na, ką pasakysi, bičiuli? Knezius Vasilijus prašo leisti jam pasikalbėti su tavim, kunigė. Kažkas Vytauto krūtinėje krusteli. Toks malonus, šiltas jausmas apglėbė širdį. Valandėlė tyli paskum lyg rezignuodamas. Kągi, darysi, prašyk Kneziu. Jis išdarės numano, koks tas pokalbis bus. Jis jau seniai jam pasiruošęs. Tik ar su tuo jaunuoliu galima bus kalbėti tais klausimais, kurie jam šiuo metu visų labiausiai rūpi. Prašau, prašau, mielas Kneziau, kviečia Vytautas įeinantį Vasilijų. Tikiuosi, tau dar nenusibodo mano viešnagė, nurodo jam kėdė greta savęs. Vasilijus lenkėsi, dėkoja. Dėkui, maloningasis kunigė, šitą viešnagę aš ilgai minėsiu, kaip gražų sapną pilkame gyvenime. Vytautas patenkintas jo atsakymu. Iš to jis nuspėja daug ką, kas jam svarbu. Džiaugiuosi, kad mano pastogėje tiek džiaugsmo ir malonumo radai. Ir džiaugsmo ir malonumo buvo daug, labai daug, kunigė. Kaip tai buvo, stebisi Vytautas. Buvo ir yra, pasitaiso Vasilijus, bet metas man pagalvoti apie kelionę, apie Maskvą, kol dar keliai geri. O žiema dar negreit pabėgs, ramina Vytautas. Na, bet tėvas laukia manęs Maskvoje teisinasi, o prieš grįždamas noriu atlikti tai, kad tėvas man buvo pavedęs. Vytautas pastato ausis. Aš klausau, mielas Kneziau. Podolėje, pradeda Vasilijus, patyriau daug tokių dalykų, kurie iš karto pasirodė man nesuprantami. Nelengva prašalaičiai susigaudyti svetimuose reikaluose. Tartum teisinasi. Vytautas taiga mato, kad pati apmaizda bus jam tą Maskvos knezių atsiuntus. Jis jau nebepaleis tokios geros progos. Ir tie reikalai pasirodė tau labai painus, ar ne? Tiria Vytautas. Vasilijus valandėlę galvoja. A ne tai, kad painus, stengiasi paaiškinti, bet nenusistovėja. Šiandien jau man daug kas aišku. Aš turėjau tai padaryti Podolėje, bet darau čia. Tėvas pavedė man mano pasirinkimu, tai nenoromis pabrėžė, padaryti gynimos ir polimo sutartį prieš visus priešus su tavim, kunigė. Su manim atvirai stebisi Vytautas. Kodėl būtent su manim? Aš esu tik kelių sričių kunigas, tuo tarpu, kai tos kelios sritis gali išaukti didžiulę valstybę, tartum nenoromis pastebė. Mūsų supratimu, mūsų sumanytai sutarčiai reikalingas karvedys, o Kauno pilį paimti sugebėjęs vadas, tinkamiausias tokiai sutarčiai talkininkas. Tik dabar Vytautas pirmą kartą realiai pajunta padėto vargo naudą paimant Kauno pilį. Pirmą, bet ne paskutinį. Ta žygis dar ne kartą jam pasitarnaus. Sakysime, kad jūsų sumanymas priimtinas, pastebi Vytautas. Bet vis dėlto sąjungininkai šiandien toli gražu nelygus. Mes tą gerai suprantame, atrėmė Vasilijus. Mes žinome, kad gal tą sąjungininką reikės pradžioje gerokai paremti ir mes to nesibaidome. Truputį keisto, kad atrodo Vytautui toks dosnus pasiūlymas, bet jis numano, kad ta sąjunga reikalinga Maskvai tik prieš vieną vienintelį priešą – prieš totorius. Tas gerai, tai sutaptų ir su jo sumanimais tolesnėje ateityje. O dabar
Kokia dabar nauda Maskvai iš to sutarties? Valandėlį įtempto galvojimo, paskum viduje linksma šypsena, veidė didelį šaltis, rimtis, vargšė Maskva, ta sutartimi nori apsidrausti nuo Lietuvos rusų žemių rinkimo jos valdžioje. Kągi, pasiūlymas mano padėtyje geras, bet ir kaina už jį gera. Paliksime tą ateičiai spręsti, bet gera jau tai, kad mes tai žinome. Taip, pamažu delsdamas, stengdamasis būti suprantamas, atsako Vytautas. Taip, jūs sutinkate duoti man paramą Lietuvos didžiojo kunigo kepurį atgauti, kad aš paskum paremčiau jūs kovoje su totoriais ir su savivaliaujančiais Maskvos sričių kniesiais. Taip? Vasilius ne visai patenkintas, kad Vytautas taip greitai permano Maskvos sumanimus ir taip aiškiai juos pareiškia. Taip, kunigė, visai teisingai. Bet aš nematau iš jūsų pusės nuo širdumo tam sumanimui. Jau mygė jaunuolis senas gudrus politikas. Negirdžiu, kuo tokia toli siekianti sutartis būtų iš jūsų pusės patikrinta. Šito momento laukia jaunutis diplomatas, kad galėtų parodyti savo gabumus tam vilkui. Na, jei kunigas tikrai nori to sutarties, jei ji abiem pusėm tavo supratimu naudinga, tai jos vykdymui mes nesunkiai galėsime surasti pakankamai tvirtą laidą. O tas laidas būtų? Čia, kunigė, Vasilijus rausta ir neramiai sukinėjasi kėdėje, jau ne vien politika. Čia ir žmogaus reikalai paliečiami. Drąsiau, drąsiau, kneziau, skatina į Vytautas, numanydamas tą laidą. Vasilijus užkaista kaip mergaitė. Jei tavo malonė būtų, jei sutiktum duoti man savo dukterį už žmoną. Nutyla. Tai būtų, sakai, tvirčiausias laidas, linksmas nuo širdus juokas nuo aidimenyje. Taip, kunigė. Vasilijus pasiskubina patvirtinti, nesuvokdamas linksmo momento tose politikų derybose. Kągi, aš galiu, mielas kneziau, išskečia Vytautas rankas. Čia mano gale baigis. Aš sutinku tavo prašymą patenkinti. Bet, dovanok man, mes duodame laisvę savo moterims. Jos pačios gali savo vyrą pasirinkti. Na ir jeigu ji tavo norų atliepia, jeigu ji sutinka, tai aš dvigubai sutinku. Vasilijus nieko nesako, tik teigiamai linksi galvą į Vytauto žodžius. Na, jeigu tu, kneziau, ir mano dukteriai tokias geras sutarties sąlygas esi pasiūlęs, kaip ir man, ir jeigu ji tas sąlygas yra priėmusi, tai aš irgi jas priimu ir su tavo laidu sutinku.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterijo žinios. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėjo, tačiau džiugi žinia ta, kad žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukenčia žmonės. Regionuose mažėjant gimstamumui tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klases. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų, nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų, Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktikos pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais. Už tokį siūlymą šiandien balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kai pažymėjo savivaldybė, grinųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimo laiku. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui iššvelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai šiandien paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. ES šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Dėl aukštų energijos kainų infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjai buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinio statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Nepalo užklupus naujam potvyniui, apgriauta daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvynis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražūtingų potvynių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios.
1: Sportas.
0: Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispanas 16 finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui. Tautvydo Sabonio treniruojama London Lions komanda sužaidė kontrolinės rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosis šalnos iki 0,3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radijo studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas 2 žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje su jumis laida kitokia, Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė ir mums pritrūko laiko panagrinėti ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas. Ai, aš tave myliu. Panagiriai, nekime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė? Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas? Vėl savukos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai įrodinėjimus. Kas yra Dievas? Įvairius pasakojimus. Religijų yra labai daug. O žmogus atėjęs iš gyvenimą, kokį jisai papuola, sakykime, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša srovės. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, nuo dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu, kad pasako, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos, tai yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos, nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai, vidui vienaip jau tiki, taip turi elgtis. Dabar tų reiškinių labai daug. Tokia nekankina į paslėpta agresija, kuri gali prasiveršti ir paveikti visas gyvenimo sritis, kuris tai būna. Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta, o viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, va tie politikai, kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie. Žmonės, kurie tiek daug išmano. O aš kaip kvailys kažkoks. Nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip pašiek protingesnė. Ir vat kartais žmonės plaukia teikme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Ai, yra žmogus šalia ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir, jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad čia aš tave išsirinkau ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė yra gyva energija. Gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės.

vaikučių arba nesusilaukia. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad ne jos padauginsi, ne jos nusipirksi. Jis arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug galėjo dar jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti, jeigu matai, kad nepriima, jeigu matai, kad negirdi, jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai, jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius. Ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite, galbūt ir jeigu turite drąsos, paskambinti į studiją, pabandykime viešai panagrinėti, kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams, pažiūrėkite, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais, taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti, jeigu įdomu. Galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi, kas yra svarbiausia. Kaip tą išsaugoti, kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu. Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda, kaip varlė kokia cypė po to bloko, paskui pradė nebegirdėti ir atrodo, jos ir nebuvo. Buvo. Ir yra. Pakelkite tą bloką. Pasidalinkime, pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Dėl to, kad galbūt tai, ką jūs pamiršot, priminsiu. Galbūt paskambinkit, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jumyse dedasi. Kodėl šeimoje atsirado properšos? Kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti. Ir galbūt išgirdę šitos problemus nagrinėjimus, kaip tą sieną po tą plytą galima ištraukti, kad nesugriūtų, padėsime sugražinti meilę. Padėsime sugražinti gražius santykius. Ir suprasite vieną svarbiausią dalyką, kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda netgi sveikti. Žinot, susirgęs net geros fizinės būklės žmogus sveiksta lėčiau, jeigu jaučiasi nemylimas. Ir daug kitų dalykų, ką labai norėčiau su jumis ir tiesioginime tai aptarti. Aš labai daug su jumis dalinuosi savo pačio gyvenimo patirtimi ir tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaudų išgyventa, žiaurių nuoskaudų, kurios atrodo, kad jau ir gyvent nesinori, reikėtų tą gyvenimą kaip tai užbaigti. Bet užtenka tos jėgos atlaikyti. O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus, apie jūsų nelaimės? Kaip kitiems atrodo? Atrodo bendras vertinimas. Va, pažiūrėk tas geria, pažiūrėk tas įsiskyrė. O dabar atsirado da tokių gudruolių, žinot, kurie pradeda pasiūlyti, kaip jums nutraukti santuoką greitai. Ką jūs čia visą gyvenimą kentėsit? Sumokėkit mums pinigus, mes jūs labai greitai skirsim. Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų, o jums padėsiu susitart, susigražinti meilę. Ir iš tų sudėtingų rebusų, atrodo, iš kurio nėra išeities, rasim kelią. Visi girdėjote turbūt pasakymus, nėra padėties, kad nebūtų išeities. Reikia tik norėti. Žinoma, jeigu vienas nori, yra vienas dalykas. Jeigu abu nori, yra kitas. Ir pasaulyje taip įprasta daryti tuos sudėtingus dalykus ir šeimoje, ir visur. Tuos paprastus dalykus. Kad žmonės pasimetė tarp daugybės, žinot, tų terminų, tarp tų savokų. Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai įtraukia į mūsų gyvenimą, į vaikų gyvenimą. Jie neieško dieviškumo. Žinot, dieviškumo ieškoma kažkur aukštai, danguje, visatoje, mes irgi kalbam apie visatos energetinius dalykus, va ten viskas. Bet, žinot, tik ne ten, kuris yra. Savo paties žmogaus sieloje viskas yra. Ir jeigu žiūrim mes į dangų, tai mes turim žiūrėti per savo širdies, per savo vidinį jausmą, per savo, ir pakėlę akis į dangų, jūs pažiūrėkit, viskas susilieja su savo širdies, kažkas plotė vyksta, kažkas tave ten. Kur ta siela, čia, žinot, sunku pasakyti. Ir mes kiekvienas tą dievą nešiojame širdyje, tol, kuo mes gyvi. Visur ir visada mes nei miegodami, nei dirbdami, nei strigdami, mes niekada jo niekur

0: nepadedam į šalį. Visą laiką jį turime. Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškia mumyse. Ir kada? Pažiūrėkit, vieni žmonės moka melstis, kalbėti kažkokią maldelę gražią. Kiti moka apkabinti, priglausti, pabučiuoti savo vaiką. Pabučiuoti savo mylimą žmogų. Ką mes linkime tada? Mes linkime sveikatos, laimės. Ir paimtume to mylimo žmogaus ranką, jos prisilietimą ir galvojame apie tai, kad jis būtų taip pat toks laimingas, kaip ir tu dabar. Apkabinimai. Ir apkabinime tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi, su kuo mes sujungime savo gyvenimus, su kuo širdys plaka vienu ritmu, o ką mes girdime viduje, tą tylų savo sielos šnabždesį. Kai garsiai nepasako, sako, aš myliu tave, aš tavo, tu mano, saugau, į Dievę saugau, prašau, o prašai kuo savo sielos. Ir žinot, galime mes labai skubėdami per gyvenimą bėgti, pamiršti šitus dalykus. Daug žmonių pamiršta. Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas. Nuo savęs nutolęs. Ir tai yra didžiulė klaida gyventi gyvenimą be savęs, be savo meilės, be savo širdies, be mylimo žmogaus. O ta meilė, žinot, yra, turbūt visi girdėt, besąlygiška meilė. Žinot, meilės visi sako, nenupirksi, jos niekur negausi. Bet aš mylėsiu, jeigu, aš ištekėsiu, jeigu, po to jeigu turi tik žodis, jeigu myliu. Jeigu besąlygiškai myliu ir aš dėl to žmogaus noriu save aukoti. Artimais, brangiais žmonėmis. Ir su tais, kam reikia labiau, nei tau rūpesčių, paguodos. Ir yra vienas svarbiausias dalykas, kurį žmonės pamiršta. Žinot, pamiršta moteriškumą. Ir švelni, kurianti jėga, apie ką mes ir kalbam, apie tą meilę, apie jausmus gražiausius, yra moteriškumas. Žinot, švelniuose moters rankose raktas į šeimos laimę. Ir daug kas sako, pažiūrėk, moteris laiko tris kampus namo, o vyras vienas. Nors vyras stipresnis ir tarytų atvirkščiai. Kas tai yra tas moteriškumas ir meilė išreiškima ir užmaitinimas šeimos, vyro širdies, vaikų, tėvų, senelių. Žinot, moteris gali sutelkti šeimą, sukurti jaukumą namuose, harmoniją bendravime. Ir jeigu moteris pavargusi, jinai neturi laiko, arba jinai nenori, ar jinai nemyli, šitų dalykų nesiras be jos. Vyras bejėgis tai sukurti. Ir žinot, tai kuriant moteris, tu moteriškumų kupina, meilės kupina. Ir yra svarbiausia moteris realizacijos sritis, atnešanti laimę moteriai, visiems jos šeimos nariams ir netgi aplinkai, kurie su tai šeima bendrauja ir visuomeniai. Dabar moteris, žinot, daugiausia nenori būti moterį. Jom per prasta būti moterį. Ir dabar karjeras jie reikia baigti mokslus, po to karjerą padaryti, po to žiūri jau metų pakankamai daug, jau kaip ir tos šeimos norėtųsi jau ir vaikus gimdyti ar vėlai. Ir va čia reikia, žinot, visa žiniasklaida, visa socialiniai tinklai, kuriuos šiandieną formuoja iš moters vyrą, iš vyro moterį, sukeičia tuos vaidmenis, o jie negali būti. Jų tiesiog negali būti, nors jų pilna. Ir ką mes šiandien matom, apie 60% šeimų vyra, kaip jie kuria tas šeimas, ar iš meilės, ar iš reikalo, ar iš dar kažko. Labai sunku suprasti, kaip susikuria šiandieną šeimos ir kokiu pagrindu visą tai statom, ant kokių pamatų tą namą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, moteriškumas tai tarsi tokia jauki liepsnelė, prie kurios gera pabūti, sušilti. Ir tą moteriškumą mes jau pamiršom. Jei moteris moteriška, šeimoje bus meilėje. Daug gražių dalykų. Bus pati meilė, pagarba, tvarka, santarvė, laimė. O namai bus tokia jauki oazė, kur visiems gera sugrįžti, kur visi laukiami, apgaubėmi nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius, tokią oazę, tai, ką gali sukurti moteris? Labai norėčiau paprieštaravimų iš jūsų. Labai norėčiau, kad jūs paskambintumėte į studiją ir sakytumėte, ne, gali vyras būti moterim, gali jisai vargyti iš vyrat, gali jis kambarį sutvarkyti, vaikui pamperusus pakeisti. Taip, gali. Bet tai, ką atlieka moteris, tuos pačius darbus, ir vyras atlieka tuos darbus, yra visiškai skirtingi dalykai. O kad gali, be abejo, gali. Visi turi rankas, kojas. Ir visą tai gali būti. Žinot, kad būtų moteriška, moteriai nieko nereikia specialiai daryti. Tai reikia tiesiog būti moterim, išlikti savimi. Žinot, moteriškumas tai moters prigimties natūralumas. Dabar pastebėkime, kas vyksta socialinėje aplinkoje, mokyklose, filmuose, kuriuos mes kiekvieną dieną daug kas žiūrim, daug kam jų reikia, serialai sukurti įvairūs. Ir pažiūrėkite, apie ką jie visi. Ar jūs ten randat va, tą moters prigimtinės tos natūralumo išraiškas? Ar labai randat tą meilę? Nelabai. Vadinasi, kažkas kuria tai, ko nelabai yra. O kurie kuria tie, kurie daro verslą. Kas užsako muziką, tas ir groja. Kam reikia išgriauti prigimtinius vertybinius pamatus? Apie tai nėra kada pagalvoti. Ir kaip šiandieną išlikti savimi, kai aplinkui tiek įvairių pagundų, aiškinimų, influencerių, kurie šiandieną milijonieriai, kažkokie pripūstais žandais, žinot, panelė nenori aš jau įžeisti, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Išsipucina, išsipucina. Neškit man pinigėlius, aš jums pasakysiu, kaip jums, va tai būtų tokiem turtingim ir tokiem gražiem, kaip aš. Pažiūrėkit, kokia aš laisva moteris. Ar vyras? Kokia aš laisva, jūs durnės, gimdot vaikus, kuriem reikia daug rūpešių, daug pastangų. A, pažiūrėkit, kaip aš gražiai gyvenu, kaip aš atrodau. Pažiūrėkit, kokio aš automobilį važinėjau, namai mano rūmai. Iš kur tu uždirbai? Tu išvilioji iš tų vargšių moterų, kurios paklydė, bet kokiais takeliais ieškodamo savo būti tokios kaip tu, kurios spindint žurnalų viršelių, televizijos laidose, kurios pudrina jums smegenis ir sako, durnelės, jūs nebūkit tos moteris, čia jūs naftalinas, čia va dabar, va, va aš jums pavyzdys. Na ir bėga tada nuo vyrų slėpdamos ten pajamas kažkokias, pinigėlius neša iš šeimos, ne vaikui nuperko, neša influenceriai, nes jinai paaiškis, kaip tau gyvent, mes tu tą šeimą, kiek tu čia gali vargt, va, aš tau duosiu telefonus firmų, kurios tave greitai skirs, ir tu būsi laisva. Kiek šito vyksta? Kam šito reikia? Žmogus mylintis, save gerbintis, suprasdamas gyvenimo prasme, būdamas protingas, jį nesuvaldysi lengvai, neprigazdinsi, nepakeisi jo gyvenimo kelių ir nepatrauksi. Ten, kur chaosas, ten, kur karai, ten, kur kova už kažkokius tai prekes, pinigus, daiktus, vertybiniai dalykai išplaunami. Ir kada išplauni vertybinius dalykus, tada moteris tampa nebe moteris, o kažkoks tai monstras namuose, kuriam turi visi tarnauti, kuri pikta, kuri taikykis prie manęs. O kai vyras prisitaikys prie jos, ką jinai reikalauja, jinai numes, kaip šiukšlė. Kaip skudra nereikalinga. Nes tokio man nereikia. Man reikia vyro vyriško. O kad tu jį pati sutrypiai, suminiai, su žemėm, jisai nusileido, kaip skuduras tau po kojom pasiklojo. Ir po to tau jos jo nereikia. O kodėl nereikia? Tu nevyriškas. O jeigu negali moteris vyro sutrypti, sako, tu matai, aš kai tekėjau, aš visai kito tikėjausi. Aš nemaniau, kad tu būsi toks. Va. Ir vėl blogai, ir vėl skirybus. Tai vat, grįžtam prie moters moteriškumų, tai moters prigimties natūralumas. Moters jėga ne tame, kad sunkintų vyro galvą, jei norima kryptimi suktų ją, sukiotų į visas pusės, nulenktų. Ne čia moters jėga. Nors dabar daug kas įsivaizduoja, jeigu aš jį patvarkysiu, tai pažiūrėkite, mano draugės, tai va, va tokios, va. Jos sugebėjo tą vyrą patvarkyti. O tave neina. Ir moters jėga tame, kad padėtų vyrui vystyti jo geriausia savybės. Kiekvienas vyras turi savybės, ne visus vienodus. Nelyginkite vieno su kitu vyru. Nei fizinių duomenų, nei jėgos, nei sugebėjimų. Kiekvienas turi paskirti gyvenime. Mylėti žmogų reiškia linkėti jam gero. Ir jeigu tu nori išsaugoti santykius, tai tu pažink savo vyrą, o ne kaimyną. Ne pažiūrėk filmus ir pažiūrėk, va pažiūrėk, kokie sėkmingi vyrai sėdė ekrane, milijonieriai, koja ant kojo susidėję ir postringavoje, kaip čia gyventi reikia. O gyvenk savo gyvenimą. Moteris gali savo rankomis sunaikinti vyro vyriškumą. Ir labai greitai. Nepraeis nei metų ir neliks nieko, jeigu vyras neatsilaikys. O jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl blogai. Jis negali jo patvarkyti, tada jį niekina kitaip. Ir žinot, sunaikinti vyro tą vyriškumą, jie tik tai atsisako savo moteriškumą. Jeigu moteriškumą moteris atsisako, jis tada naikina vyrą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris pilnai išreiškia savo moteriškas savybės, tuomet ir vyras pilnai išreiškia savo vyriškumą, savo vyriškasias savybės. Tokiu atveju žmonės papildo vienas kitą ir gimsta harmoninga sveikata šeimoje. Galim būti taip pavadinti. Sveiki santykiai, gražus bendravimas. O kas moteriškumą žlugdo? Žlugdo viskas, kas nukreipia moterį į konkurencijos, ambicijų, jėgos sferą. Vystėdama savyje nebūdingus jai vyriškus bruožus, moteris negali nejausti diskomforto, jai blogai. Bet ne vis tiek vysto. Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti. Ir žinot, paradoksalu, bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti. Ir jau tada prasideda šeimoje karas, konkurencija. Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim. Jos elgesiu, grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savai. Vieni tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jau rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai. Draugai ir gyvenimas važiuoja slysti iš po kojų. O dėl ko? Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jisai nesipriešinti nemoteriškumo išraiškų. Kas nesie prisijungite, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037. Ir aš, Kęstutis Pūkas, pabandykime panagrinėti. Ką daryti? Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalbu daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Ir žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moterų emocijos tai nesiema moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Nu, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio. Tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia, taip, žinot, kuria, kaip jinai atrodo. Na, vyrai, kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinius, ar ten užpakalį pripumpuoja, ir ten dar kažkur priklyjuoja? Ar nuo tos yra daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moteris išvaizduoja nepaprastu žavesiu. Kas žavi vyrą? Kas žavi? Kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo jūsų sieloje nuo pat pradžių gyvenimo. Ir, žinot, šiuolaikinis pasaulis kupinas agresyvumo, kupinas konkurencijos. Todėl turim suprasti, kad moteriai šiandien išsaugoti moteriškumą nėra paprasta. Dabar moteris labai aktyviai dalyvauja socialiniuose procesuose, siekia saviraiškos darbe. O tame dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžtės iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios. Eik, aš neturiu laiko, čia tu užsiimk savo. Ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žais. Ir kas lieka? Aukojam šeimą.
2: Reklama. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Atsikosėjimui lengvinti Umkalor, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 20 mg pelargonijų šaknų skystojo ekstrakto, 9,99 €. Vartoti per burną. Drėkinamieji akių lašai Starazolin 40% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Girdėjote reklamą. Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
0: Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys, ir jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Todėl tai daro. Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia jis savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems? Ar išsaugo savo prigimtinės savybės ir kaip jį gali harmonizuoti šį pasaulį? Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausią vertybę, meilę ir pagarbą. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje – būti neišsenkančių meilės, džiaugsmų, šviesos, grožio šaltinių ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikos, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, toks bendrumas, kad suvokia, bet kokio ištrato žodžio menkumą, net jei tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės, liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Atrodo, nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma, nežemiška, ir nori išsaugoti tą. Vieno siela tau patikėjo gyvenimas. O siela gavai visam gyvenimui ir jos nepakeis. Tiesiog kvėpuoti norisi, vienu ritmu su gyvenimu. Tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, šitie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leis. Ir, žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupo nuo jūsų, kurie milijardinės tos biudžetus tvarko, pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis, išorinis mandagumas. Jie tokie mandagus, subtilus. Žinot, toks, kaip susirašinėjime, žinot, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito vailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą, tai pradingtų jų jėga valdyti su velnio sėkla, kaip čia įvardinti, kuri šiandien užbūrė visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai. Ką mes dažniausiai girdime matom? Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Prabrėžinai, ką jį kartuoja. Gerbiamasis. Pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs. Apie ką kalbi? Žinot, peidmainiškai ir nenuširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. O Pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir neišreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai, ko mes siekiame bendravime. Ko siekia šiandieną politikai, ko siekia šiandieną merai, Seimo nariai. Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas, įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auri, sveiki.
3: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, o kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir iš šono, o dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema, nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti, kaip tik tai žmogus tengės nutolinti nuo savęs ir aprūpint pramonę tai žmonėmis. Tai tiek, ačiū.
0: Tai žinote, jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas, o jie mato, jiem vienodai rodo, ką jūs matot, jis pastatė pozą, jisai meluoja ir tai politikų meluotai prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prieš žmonių savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose, kokį šiandieną krūvė tiem vaikam. Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai, ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantys. Kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypus visa sistema. Ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta. Ir kodėl taip vyksta? Nu, tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos, galim imti miestelio, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio, visur blogai, karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai, viskas greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, ką jie daro. Prezidentai, merai, kur tik nori, ką, renkantis asmenys valdžia mūsų. Matom, o ką mes darom? Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gerą kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, stengtis. Prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom, kiek žmonės ašras liejo matydami vien trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur, masė žmonių buvo. Ir visi lygtai mes kvėpavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios ir akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį triukšme, tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnirtingai ieškome, įnirtingai siekime kažkur tai tos, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Ir žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur. O iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse. Ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose, būtent ten, visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisi mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos ir driptels. Jau drebia, jums taip drebia, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus. Jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda, o Jėzus, surinkom, galiausiai 10 vaikų klasėje, ne 9. Jeigu būtų 9 uždarytų, visus išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Na, baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. Šuniukų po 2, po 3, ant šniūrų prisirišę. Aprengti su kailinukai, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu. Bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimų pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo. Mes to pamiršime. Savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiem atidavimas savo gyvenimų, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs nieks jūs neklausia, paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom karaliai, o ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro. Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitika moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie alaus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato gyvenimas. Koks. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipuliacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos. Norėdami išvengti tiesaus pokalbio. Kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir tą, kas jis šuris gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinot, jau šiandien savo mintis dėsti taip, kad nežemintume kitų žmonių, nelabai išeina. O nekorektiški pasimatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai, atgal gausi dvigubai. Abipusis įžeidinėjimas. Žiūrėkit, kaip žemintis kitus žmonės negerbia. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbia. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jeigu įtikinant kitus, išskirtai savo nuomonės teisingumu arba kito nuomonės neigimu. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkim, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Aš žiūrėkite, kiek būna užpuolimų, koks jisai toks visoks kitoks, blogietis. Tai va čia kaip visą tai mums susitvarkyti? Be meilės, be to tikro moterį moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilės skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkime, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kurios nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnių ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių užslopintų emocijų. O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro tą aplinkoj tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkit, dėl suaugusių žmonių. Vienai šeimoje vyras gyvendamas jisai gėrė, nieko nedarė, pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų, jis ir dirba, ir negeria. Ir žinot, visi sutuoktiniai ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės, pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo, bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjo meilė. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai, tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melų, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninių šitų vertybių, ateitis labai prasta. Ir matydami ne tik populiacijos spragas, kad čia mažėja vaikų, kad daugėja tamsaus gimio žmonių Europoje, visur kitur. Žiūrėkite, pas mus gimdo arba vieną, arba daug dievę du vaikus, jau trys jau daugiavaikė šeima. O musulmono gyvenime 10 vaikų, 12 čia normalu. Jokių ten daugiavaikių nėra nieko. Tai vat, visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai. Ir šeimoje, ir valstybėje, ir socialiniam gyvenime. Neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdies, savo sielos balsų, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgiatės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną informaciją, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Tuo laidoj pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam, o daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimu. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu. Jeigu ką pasakiau naudingo ar gero, jeigu nepaliečiau, gal kitoje laidoje paliesiu. Bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū, iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgyjimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina 2 paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias 2 paras Rusijos smūgį sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąja jūra. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Ryliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarijos pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko, permokėjo ir gailiai brazdina ukulėlę. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar džiūgauja. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje
1: perko. Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental. Tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos, vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental. Pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti? Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui?

0: 067-488-13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis. Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
1: Klasikos koncerte prašome elgtis rimtai, nesijuokti, nešokti ir dirigento nerzinti. Juokaujame, nes atvyksta The Maestro, Sondre Rie ir Andrea Bocelli dirbęs dirigentas Gvido Dieteren, kerintis Wendy Balsas ir European Pop Orchestra. Pasauliniai hitai, klasika, romantika ir humoras. The Maestro, kalėdų šou, kai klasika pokštauja. Gruodžio 22 dieną Kauno Žalgirio arenoje. Vienintelis koncertas Lietuvoje. Bilietai, bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: O už lango po truputį vakarėja. Taigi metas mūsų radio programai ir laidai, kuri taip ir vadinasi Vakarėja. Gražaus vakarėjančio antradienio jums linki radio stotis Pūkas. Tikiuosi, kad diena prabėgo lengvai, produktyviai ir jau galite atsipūsti po įvairiausių darbų, veiklų ir jaukiai praleisti vakarą. O galbūt kažką ir šventė aplankė šią dieną spalio 13-ąją. Sveikiname jūs, o galbūt tarp jūsų šeimos narių, giminaičių, draugų, bičiulių yra švenčiančių. Juos pasveikinti galite šią valandą į studiją paskambinę numeriu 0900-45-005. Taip dar labiau juos pradžiuginti ir puikiai nuteikti. Ir priminsiu šiandienos varduomininkus, kuriuos irgi galite pasveikinti. Tai yra Eduardas, Mintaras, Nortautas, Venancijus, Edvardas, Nortautė ir Edgaras. Taigi, siunčiam linkėjimus visiems švenčiantiems ir jaukių vakaro akimirkų.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Romas Dambrauskas. Naujausia koncertinė video programa. Zarasuose spalio 16 dieną, Šilutėje spalio 22.
4: Informacinis rėmėjas radijos stotis Pūkas.
0: Girdėjote reklamą.
5: Grįžta vėl į vakarėlį, kurioje galite muzikinės dovanas įteikti savo artimiesiems. O ar žinote, kokia dovana visiškai nieko nekainuoja, bet gali akimirksniu pakeisti kito žmogaus nuotaiką, nusiteikimą, tai yra būtent komplimentai. Ir svarbiausia, kad juos verta sakyti visiems be jokių išimčių, nes kartais atrodo, kad gražų žodžiai komplimentai yra skirti tik romantiniams santykiams arba tik moterims. Bet iš tikrųjų nėra taip, vyrams į komplimentų irgi reikia neką mažiau. Ir kai vyras išgirsta, kad pavyzdžiui šiandien puikiai atrodo, arba kad jo priimtas sprendimas buvo išmintingas, ar kad jo tiesiog pasitikima, na ir pats pasitempia. Ir vyrams tai yra irgi stiprus motivacijos užtaisas. Žinoma, ir apie seniorus verta pagalvoti, kaip dažnai jie jaučiasi nematomis skubančiame pasaulyje. Tai paprastas komplimentus. Apie jų šviesias akis ar neįkainojama gyvenimo išmintį jiems irgi reiškia labai daug. Tai ženklas, kad jie yra pastebėti, gerbiami, svarbus. Žinoma, vaikų irgi nepamirškim ir pagirti vaiką ne tik už gerą pažymę svarbu, bet ir už jo pastangas, kūrybiškumą, gerą širdį ar tiesiog gražų elgesį. Ir taip pavyks užauginti stiprią ir savimi pasitikinčią asmenybę.

jau artėja pusė šešių. Taigi, už kelių akimirkų žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po jų iš karto sugrįšim į laidą Vakarėja.

0: Sveiki! Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Regionuose mažėjant gimstamumui, tuštėja ir mokyklos. Kai kuriuose kaimo mokyklose jau nebesuformuojamos pirmos klasės. Savivaldybės priverstos imtis pertvarkų. Dalis uždarinėja mokyklas, kitos mažina klasės. Šiuo metu pirmąjį pusmetį gimė 15% mažiau vaikų nei pernai per tą patį laikotarpį. Todėl mokyklų tinklo pertvarka grėsia daugeliui savivaldybių. Šiuo metu eismo nelaimė Lietuvoje statistika rodo, kad avarijos su nukentėjusiais nemažėja, tačiau džiugia žinia ta, kad už žučių keliuose skaičių šiek tiek sumažėjo. Transporto kompetencijų agentūros duomenimis per pirmosius 9 metų mėnesių žuvusiųjų skaičių sumažėjo 14%, tačiau eismo įvykių padaugėjo 2%, išaugo ir sužeistųjų skaičius, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Lietuvoje kas metų užregistruojama apie 2800 nelaimių, kai keliuose nukentėjo. Žmonės. Kauno miesto viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais. Už tokį siūlymą antradienį balsavo 27 Kauno tarybos nariai, vienas buvo prieš, o 10 susilaikė. Kaip pažymėjo savivaldybė, grynųjų atsisakymas bus naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikės vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivius, skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Tai leis užtikrinti transporto važiavimą laiku. Prasidėjus šildymo sezonai, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažuose. Miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Alytaus ir Varėnos rajonuose prasidėjo krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos pirmosios rinktinės lauko taktinės pratybos tvirtas skydas, pranešė kariuomenė. Pratybose dalyvauja apie 1000 rinktinės karių. Mokymo metu bus vertinamas jų pasirengimas, vykdyti krašto gynybos užduotis, štabo ir pėstininkų kuopų gebėjimai planuoti bei vykdyti operacijas, koordinuoti veiksmus ir bendradarbiauti su kitais Lietuvos kariuomenės vienetais bei NATO sąjungininkais. Dėl atvėsusių orų ir artimiausių dienų sinoptikų prognozių, Kaune antradienį spalio 13 dieną pradedamas šildymo sezonas. Artimiausių metų šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Pernai šildymo sezonas Kaune pradėtas spalio 2 dieną. Lietuvoje elektros energiją gaminančių vartotojų skaičius perkopė 200 tūkstančių, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Pasak jo, gaminančių vartotojų elektrinės šiuo metu sudaro daugiau nei ketvirtadalį visų šalies elektros gamybos pajėgumo. Ministro teigimu, šią vasarą gaminantis vartotojai pagamino apie ketvirtadalį visos Lietuvoje suvartotos elektros. 68% gaminančių vartotojų elektrą gamina ant pastatų stogų įrengtose elektrinėse, o likę 32% naudojasi nutolusiais saulės elektrinių parkais. Didžiąją dalį gaminančių vartotojų 87% sudaro privatūs klientai, o verslo klientams tenka 13%. Praėjusią savaitę Lietuvoje nuo COVID-19 ligos mirė vienas žmogus, 3 žmonės paguldyti į ligoninę, dėl gripo ligoninėje atsidūrė 2 žmonės, pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, miręs asmuo priklausė vyresnių nei 90 metų asmenų grupiai, turėjo lėtinių ligų ir nebuvo pasiskiepijos. Praėjusią savaitę mirčių nuo gripo neužregistruota.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė žaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatino smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus. Dėl aukštų energijos kainų, infliacija Vokietijoje pirmą kartą per beveik 3 metus viršijo 3% ribą. Prekės ir paslaugos rugsėjį buvo 3,3% brangesnės nei prieš metus, pranešė Federalinės statistikos tarnyba, patvirtindama preliminarius duomenis. Tai didžiausias infliacijos rodiklis nuo 2023 metų gruodžio. Kuo didesnė infliacija, tuo mažesnė gyventojų perkamoji galia. Daugėjant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Saudo Arabijos valdžios institucijos pratęsė Riado tarptautinio oro uosto veiklos sustabdymą po virtinės mirtinų husių atakų. Per pastarosiomis dienomis prieš oro uostą surinktus smūgius žuvo mažiausiai 18 žmonių, iš kurių 13 gyvybės neteko šeštadienį. Tai buvo daugiausia aukų pareikalavusi ataka prieš karalystę per daugiau nei dešimtmetį. Šimtai žmonių buvo sužįsti. Civilinės aviacijos generalinė administracija nurodė, kad oro uosto veiklos sustabdymo pratęsimas būtinas siekiant užbaigti reikiamas procedūras, jog būtų patikrintas infrastruktūros saugumas ir jos eksploatacinė parengtis. Ukrainos parlamentas priėmė tautinių mažumų teisės ginantį įstatymą, kuris, kaip tikimasi, pašalins vieną didžiausių kliūčių šalies siekį įstoti į Europos Sąjungą. Vengrija iki šiol blokavo vadinamųjų derybinių klasterių politikos sričių, kuriuose Europos Sąjungos šalis kandidatės turi suderinti savo teisės aktus su bendrijos reikalavimais atidarymą, kaltinama Kyjivą neužtikrinant vengrų tautinės mažumos teisių. Kyjivas jau seniai tvirtina gerbintis tautinių mažumų teisės, tačiau vedė derybas su Budapeštu ir priėmė šį įstatymą. Kad jis įsigaliotų, jie dar turi pasirašyti prezidentas Volodymyras Zelenskis. Nepalo užklupus naujam potviniui apgriauto daugiau nei 200 namų, nukentėjo apie 600 žmonių. Tarnybos skelbė, kad dalis kelių tapo neišvažiuojami, todėl kai kurios gyvenvietės liko izoliuotos. Paieškos ir gelbėjimo darbams pasitelkti sraigtasparniai. Pranešama, kad jau pavyko išgelbėti apie 100 žmonių, tarp jų 9 užsieniečius. Naujas potvinis šalyje kilo dar nespėjus atsigauti, po rugpjūtį Nepalo ir Tibeto pasienyje kilusių pražutingų potvinių. Tada žuvo daugiau nei 1400 žmonių, o daugiau nei 5000 laikomi dingusiais be žinios, tarp jų 100 užsieniečių. Taivanas sukritikavo Kinijos paskelbtas šaudimo ir karinės pratybas vandenise palei žemyninės Kinijos pakrantę. Pasikartojančios Kinijos pratybos Indijos ir Ramiojo vandenynų regione kelia nesaugumą, taip jie pareiškė gynybos ministras. Pasak jo, Taivano kariuomenė atidžiai stebės padėti pagal principą būti pasirengus blogiausiam.

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono Lions komanda sužaidė kontrolinius rungtynes su NBA klubu Portlando Trail Blazers. Lions Portlande 66-119 nusileido Trail Blazers ekipai. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Aštuntfinalyje Tsitsipą laukė penktoji turnyro raketė Danilas Medvedevas. Šanhajuje vykstančiame ATP Masters serijos teniso turnyre pralaimėjimą patyrė Karlosas Alkarazas. Ispano 16-finalyje 5-7, 6-7 nusileido belgui Zizou Bergsui.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 8, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu numatoma taip pat 11 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienio dieną oras šils iki 13 laipsnių. Vilniuje šią naktį termometrai rodys 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Vakare lynos. Ketvirtadienį dienos metu temperatūra kils iki 11 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienio dieną laikysis 13 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o trečiadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, negausylis. Penktadienio dieną numatoma 15 laipsnių. Šiauliuose šią naktį termometrai fiksuoja 6, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Ketvirtadienio dieną laikysis 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 13 laipsnių. Panevėžyje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 7, o trečiadienio dieną 10 laipsnių šilumos. Lienos ketvirtadienį dienojas oras šils iki 12 laipsnių, tvyros rūkos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 14 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojamas 7, o trečiadienį dienojas 11 laipsnių šilumos. Vakare negausylis. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos taip pat 11 laipsnių. Penktadienį dienos metu laikysis 12 laipsnių. Alytuje šią naktį numatomas 7, o trečiadienį dienojas 10 laipsnių šilumos. Lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 12 laipsnių. Tvyros rūkos. Penktadienio dieną termometrai rodys 13 laipsnių. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 9, o trečiadienio dieną 11 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienojas termometrai fiksuos 13 laipsnių. Penktadienį dienos metu prognozuojama 14 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pūkas. Reklama.
2: Sanariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sanarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo. Varlėje perko. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Aš išeinu.
5: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras – vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
6: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
7: Girdėjote reklamą.

Meilė būna viena, o mylimų, brangių žmonių tikrai gali būti daug. Tai jeigu norite juos pasveikinti, pradžiuginti, galbūt ir be ypatingos progos ištarti, kad pasilgote, o galbūt linkite tiesiog gražaus vakaro, spalvingo rudens, skambinkite į studiją ir džiuginkite vieni kitus. O ar žinojote, kad šiandieną švenčiantis savo gimtadienį yra ypatingos asmenybės? Ir tas prietarais apipintas skaičius 13 jiems suteikia neįtikėtinos magijos. Astrologai sako, kad iš pažiūros šie žmonės atrodo labai ramūs, švelnus, diplomatiški, bet vis tik neapsigaukite, nes po tuo slepiasi geležinė valia, nepalaužiamas ryštas. Jie pasižymi ypatingą intuiciją, moka matyti žmonės kiaurai, taigi juos apgauti misija neįmanoma. Taigi, linkėjimai švenčiantiems. O norintiems pasveikinti studijos numerį primenu 0904500.

0: skambina klausytojas. Labas vakaras.
1: Labą dieną.
0: Klausom.
1: Norėčiau skelbimų paskelbti.
0: Taip.
1: Kompanijoje Okada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A-klasės lauką ir vidaus durys atverimo ir nusimimo vartų automatiką, elektrinės gervės automobiliams, traumams ir traktoriams. Gamintojas kompanija Mackermann, Vokietija. Telefonas informacijai 06 84 200 068. Ačiū už priimtą skelbimą ir gero saulėto vakaro.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu numerį 06 84 200 068.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnį už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Girdėjote reklamą.

Lieka 4 minutės iki 6 valandos. Netrukus žinios, išgirsti ir apie tai, jog šiemet jau 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės įgyję kitos šalies pilietybę. O Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu iki rytojaus, linkėdama gražaus vakaro ir ramios nakties. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Iki šių metų spalio 388 asmenys neteko Lietuvos pilietybės, įgyja kitos šalies pilietybę. Dažniausiai Lietuvos pilietybės asmenys neteko įgyja Norvegijos, Vokietijos, Britanijos, JAV, Švedijos ir kitų šalių pilietybės. Pernai Lietuvos pilietybės neteko 1012 asmenų. Iki šių metų spalio pirmos dienos Migracijos departamentas jau gavo apie 3000 prašymų dėl Lietuvos pilietybės atkūrimo. Akmenės valdžia neteisėtai apribojo galimybę statyti didesnės nei 100 kW galios saulės elektrinės ir energijos kaupiklius žemės ūkio paskirties sklypuose. Nutarė teismas. Regiono administracinis teismas nusprendė, kad savivaldybės tarybos sprendimo nuostata, pagal kurią tokius įrenginius galima statyti tik sklypuose, kurių žemės ūkio naudmenų našumas neviršė 25 balų, prieštarauja atsinaujinančių išteklių energetikos ir vietos savivaldos įstatymams. Apie tai pranešė teismas. Spalio 14-ąją Klaipėdos uoste lankysis paskutinis šių metų kruizinio sezono laivas Vasco da Gama. Gegužė prasidėjęs sezonas baigėsi puikiais rezultatais. Į Klaipėdą atvyko daugiau kruizinių turistų nei pernai. Šiemet Klaipėdos uoste apsilankė 58 kruiziniai laivai. Dar keli suplanuoti atvykimai neįvyko dėl nepalankių oro sąlygų ar techninių gedimų. Trumpėjant dienoms, dažnėjant lietui ir rūkui, rudenį vairuotojams tenka prisitaikyti prie gerokai sudėtingesnių matomumo sąlygų. Transporto kompetencijų agentūros duomenys rodo, kad nors bendras įskaitinio eismo įvykių skaičius rudenį yra mažesnis nei vasarą, užvažiavimų ant pėsčiųjų šiuo metu laiku reikšmingai padaugėja. Be to, artėjant žiemai sparčiai auga ir tamsiuoju paros metu įvykstančių eismo įvykių dalis. Po audrų jūra paskandino dalį Palangos paplūdimių. Ypač nukentėjo šiaurinė paplūdimio dalis nuo Palangos tilto. Specialistai šią vietą ir vadina jautriausią erozijai. Daugumos Palangos paplūdimių būklę specialistai vertina kaip vidutiniškai blogą. Anksčiau nustatyta, kad kai kur buvęs maždaug 70 metrų pločio paplūdimis, per kelerius metus susitraukė net 3 kartus. Teigiama, kad Palangos paplūdimių papildymas smėliu galėtų prasidėti po metų ar dviejų. Europos Sąjungos šalis pritarė Europos komisijos planams atblokuoti 4,2 milijardo eurų Europos Sąjungos lėšų Vengrijai, kurios buvo įšaldytos dėl įtarimų korupciją valdant buvusiam ministrui pirmininkui Viktorui Orbanui. Europos komisijos teigimu, nuo gegužės, kai pareigas pradėjo eiti ministras pirmininkas Pieteris Madjaras, Vengrija įgyvendino reformas, kuriomis sprendžiamos viešųjų pirkimų, kovos su korupcija ir kitus ryčių problemos. Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sankcijų rusiškam dizelinui švelninimą, Jungtinės karalystės ir Vokietijos užsienio reikalų ministrai antradienį paragino didinti sankcijas Maskvai dėl jos karo Ukrainoje. Europos Sąjungos šią savaitę į sankcijų juodąjį sąrašą oficialiai įtraukė dar beveik 1600 Rusijos fizinių ir juridinių asmenų, siekdama toliau daryti spaudimą Maskvai. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą.
1: Sportas.
0: Latvijoje finišavo UEFA Europos merginų U17 čempionato atrankos B3 grupės turnyras. Lietuvos futbolininkių susitikimas su estimis pasibaigė kovingomis lygiosiomis 1-1, o šis rezultatas nulėmė pelnytą antrą vietą. Vilniaus rytas pranešė, jo Gytis Masiulis šeštadienio rungtynėse su Klaipėdos Neptūnu patyrė krūtinkaulio sumušimą. Dėl to nerungtyniaus 1-2 savaitės. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis. Pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau, dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Turite automobilį, kurį norite parduoti ir nenorite gaišti laiko reklamai ar talpinti automobilį į skelbimus? Mes galime nemokamai nustatyti jūsų automobilio kainą, jį nupirkti, sutvarkyti visus reikiamus dokumentus. Perkame lengvuosius automobilius, sunkvežimius, autobusus, traktorius, motociklus. Skambinkite telefonu 069 002 004. Dirbame visoje Lietuvoje, kiekvieną dieną. Atsiskaitome jums patogiu būdu. Telefonas 069 002 004. Kartojame 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Užduosime tris klausimus. Ar kamuoja rūgštingumas? Ar norite padėti virškinimui? Ar norite tai padaryti be cheminių preparatų? Jei atsakymai taip, išbandykite Avizo. Ekologiškus raugus su fermentais, tinkama rūgštimi ir net 18 gyvybingų bakterijų. Vienas šaukštas Avizo valgio metu padės pajusti pokytį. Šalinkite priežastį, o ne pasekmes. Užsisakykite Avizo internetu svetainėje avizomanija.lt arba telefonu 06 67 488 13. Avizo. Rūgštus sveikatos skonis.
2: Nepamatei, o galėjai. Vizija Optika daugiau nei 30 metų rūpinasi, kad tavo pasaulis būtų ryškus. Užsuk ir išsirink akinius tik nuo 49 eurų. O perkant bet kurios akinius, regėjimą patikrinsime nemokamai. Plačiau optikavizija.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Ar galima nustatyti žmogaus charakterį prie stalo? Užsienio psichologų tyrinėjimai parodė, kad pavyduoliams patinka prėskas valgis. Egoistai pirmenybę teikia rūgščiam maistui. Linkę aukotis ir romantiški žmonės atvirkščiai negali atsilaikyti prieš saldumynus. Potraukį sūdytiems delikatesams jaučia ne tik nešios moteris, bet ir kūrybiški darbštus pasiaukojantys žmonės. Psichologai patarė darbdavį priimančiam darbuotoją į atsakingas pareigas nueiti kartu su juo papietauti. Pietų metu galima nemažai sužinoti ne tik apie būsimo darbuotojo charakterį, bet ir apie tai, kaip jis dirbs. Jei žmogus valgo godžiai, šio žmogaus charakteris yra nelengvas ir užslėptas. Valgantis greitai, tačiau pasimėgaudami ir ne bet kokį maistą, lygiai taip pat ir dirba. Jei valgančiajam yra svarbu, kiek vitaminų yra maiste, žmogus bus reiklus darbe. Pastebėta, jog lietai valgo geri organizatoriai. Jei žmogus valgo tik tam tikromis valandomis, galvodamas apie savo sveikatą, jis bus pedantiškas ir darbe. Flegmatiško, šakute kapstančio maistą į darbą priimti klausimas ar verta. Nes toks pat tingus jis gali būti ir darbe.
1: Čia tai bent!

0: iš charakteristikos.
1: Mergina sėkmingai baigė proftechninę mokyklą, turi didelį polinkį prie vyriškų kelnių ir net jau turi savo klientūrą.
2: Reklama.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose. O daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusikliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% įvertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos. Į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinės išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti juodąją jūrą. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė. Aitvaras aukštai nekilo. Kaziukui ir Jonukui labai patiko žiūrėti, kaip vyresni berniukai skraidino aitvarą. Draugai pasitarė, nusprendė, kad ir jiedu pasidarys panašų aitvarą, o paskui nubėgė už kaimo į pievą, ant ilgo siūlo paleis įkilti aukštai, aukštai. Gal net iki debesų. Kaip tarė, taip ir padarė. Abu berniukai visą pusdienį tūnojo daržinėje ir karpė klyjavo, derino, paskui vėl karpė pjovė, kol pagaliau išėjo visai gražus aitvaras. Lengvas lyg pūkas, su didelėmis akimis priekyje ir ilgai išsipūtusia uodega. Berniukai nedelsdami nurūko už kaimo į pievą.
1: Tu dabar manęs klausysi, pasakė Kaziukas Jonukui. Ir viską darysi taip, kaip aš liepsiu. Gerai?
0: Jonukas nedelsdamas linktelėjo galvą, nes labai norėjo kuo greičiau skraidinti aitvarą. Kaziukas paguldė aitvarą ant žolės, prie galvos pririšo siūlą.
1: Imk siūlų ritę ir eik į priekį, paliepė draugui Kaziukas. Tik pamažu, nenutrauk.
0: Jonukas paklusniai vykdė draugo įsakymą. Viniodamas iš ritės siūlus, nuėjo į priekį.
1: Stok! Šūktelėjo Kaziukas. Įtemk siūlą. O dabar bėk iškėlę siūlą virš galvos. Bėk kiek tik gali.
0: Jonukas šoktelėjo į priekį, bet staiga.
1: Stok, stok! O, džioplys, vos siūlo nenutraukiai.
0: Kaziukas, laikydamas rankoje aitvarą, sutvarkė jo uodegą, išlygino margus kaspinus ir vėl paliepė.
1: Bėk!
0: Aitvaras, paleistas Kaziuko, pamažu ėmė kilti.
1: Greičiau, greičiau bėk, ragino draugą Kaziukas. Kur suki? Ho, džioplys, prieš vėją bėk!
0: Jonukas stengėsi iš visų jėgų, bėgo pieva, bet jam labai rūpėjo pažiūrėti, kaip kyla į dangų aitvaras. Pasuko galvą, tik viena akim pamatė aitvarą ir to jau,
1: kur suki, dešinien, dešinien.
0: Jonukas šoko į dešinę, bet užkliuvo už kurmiarausio ir žnektelėjo ant žemės. Pasivartė sore, nukrito ir aitvaras.
1: Tikras žioplys, pyko Kaziukas. Jei šitoks, eik prie aitvaro, aš pats bėgsiu.
0: Jonukas, nuleidęs galvą, nešnekus ir paniuręs, sugrįžo prie draugo, paėmė aitvarą. Kaziukas nubėgo ir įtempė siūlą.
1: Jau, jau leisk, šūktelėjo jis.
0: Tačiau Jonukas vis stovėjo, nuleidęs galvą, be ūpo ir nesuspėjo laiku paleisti aitvaro. Siūlas įsitempė lyg stygą ir nutrūko.
1: Žioplys, žioplys, žioplys, širdo Kaziukas. Su tokiu nieko nepadarysi. Eik, surišk siūlą.
0: Jonukas staiga numetė ant žolės aitvarą ir nežodžio draugui nepasakęs pasileido tekinas į kaimą.
1: Jonuk, kur bėgi? Ėmė šaukti Kaziukas. Sustok, juk aitvaras dar nepaleistas.
0: Tačiau Jonukas nesustojo ir neatsigrėžė.

0: Pasa kaiti.
1: Reklama.
2: Aš išeinu.
0: Kai vieni eks skaudina įsineša daiktus ir prisiminimus, kiti eks tiesia pagalbos ranką. Eks komisarų biuras saugo ir yra šalia, kad ir kur bebūtų. Namuose, nejaukioje gatvėje ar koncerte. Eks komisarų biuras. Vienintelis eks, kuriuo gali pasitikėti jau 30 metų.
1: Girdėjote reklamą.

pasižvalgyti po dangų kyla noras daugam. Štai net ir katinas šlapenosis taip pat sumanė vieną kartą nakties dangumi pasigrožėti. Užsilipo ant stogo ir ėmė dūsauti iš to smagumo, tik girdi: katinėlį šlapenosi, aš taip norėčiau blynų. Apsidairė šlapenosis, betgi nieko gerklėto neišvydo. Ir vėl: katinėlį šlapenosi, ach, kaip norėčiau blynų. Negi žvaigždutė mirksi savo šelmė danguje ir neraudonuoja. Nubėgo šlapenosis į virtuvę, užmaišė tešlą ir ėmė blynus kepti. Kad įsismagino, prikepė visokių visokiausių ir su riešutais, ir su varške, ir su mėlynių uogiene, net su bananais ir cinamonais. Pūkšdamas užnešė visą stirtą ant stogo, o danguje anei vieno žvaigždelės. Tik saulė ant tolimiausiojo namo stogo ritinėjasi. Nusiminė šlapenosis, ką dabar apie jį žvaigždelė pagalvos? Gal, kad jis blynų kepti nemoka, o gal ir dar ką blogiau, kad patingėjo? Krimtosi šlapenosis visut visą dieną, net blynų valgyti neįstengė, pelės pavaišino ir tiek. Vakaregi užsidarė virtuvėje ir ėmė kepti. Subėgo naktį žvaigždelės į dangaus laukymę, žiūri, ant namo stogo katinas su rietuve blynų. Oi, vaikai, tai buvo puota, grįžulo ratai iš to smagumo net ratus pametė. Tai tie dabar ridinėjasi kažin kur pakrūmiais, net gėda už dangiškosius kaimynus.

pasakaitė. Pasaka jums apie tris piemenėlius. Pasiklausykite. Kita kartą gyveno senelis ir senelė. Jie turėjo tris vaikelius. Seneliai buvo neturtingi ir vargiai gyveno, dažnai neturėjo net duonos pavalgyti. Vieną kartą vyresnysis vaikas ir prašosi: tėveliai, leiskite mane pas žmonės tarnauti, duonelės pasieškoti. Seneliai leido. Vaikas ėjo, beidamas pavargo ir labai išalko. Atsisėdo pailsėti. Po valandėlės vėl pakilo ir įžengė į girę. Girioje sutiko senelį. Senelis ir klausė: kur eini, vaikeli? Einu duonelės ieškoti, atsakė vaikas. Gerai, sako senelis, eik pas mane, aš tau duosiu vėles ganyti. Vaikas sutiko ir nuėjo pas tą senelį. Rytą senelis liepė vaikui ginti avelės, davė jam krepšelį ir stiklinaitę ir pasakė: avelių nevarinėk, kur jos eina, eik ir tu paskui jas. Kai avelės grįž namo, ir tu sugrįžk ir parnešk man parodyti, ką jos sėdė ir ką gėrė. Senelis išleido avelės ir pavarė į ganyklą. Avelės ėjo pulku, vaikas sekė paskui. Priejo didelę upę, avelės perplaukė kitą pusę ir nuėjo sau tolin, o vaikas pasiliko. Atsisėdo ant krantų ir laukė, kol avelė sugrįž. Jis nematė nei ką jo sėda, nei ką geria. Avelės sugrįžusias perplaukė atgal per upę ir ėjo namo. Vaikas prisirinko krepšelį žolių, pasisėmė į stiklinaitę vandens iš upės ir nusekė paskui avelės. Kai senelis išėjo pasitikti, vaikas jam padavė krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs tarė: o, vaikeli, nežinai, ką mano avelė sėda, nei ką geria. Dėl to man netinki. Bet už darbą aš tau atlyginsiu. Štai tau stalelis. Kai panorėsi valgyti, tik ištark: stalelį apsistatyk. Bus tau visko valgyti ir gerti. Vaikas padėkojo seneliui ir iškeliavo linksmas namo. Jam beinant sutemo. Tada jis užsuko pas vieną žmogų pagiryje ir pasiprašė nakvynės. Žmogus jį priėmė, vaikas valandėlė luktelėjęs panorėjo valgyti, pasistatė stalelį ir tarė: stalelį, apsistatyk. Tuojau ant stalelio atsirado visko valgyti ir gerti. Vaikas pasikvietė dar namų šeimininką ir visą jo šeimyną, ir visi skaniai pavalgė ir atsigėrė. Visa šeimyna labai stebėjosi tokiu stebuklingu

0: stalelių ir sumanė vaiką apgauti. Kai jis užmigo, šeimininkas paėmė stalelį, o į jo vietą pastatė kitą, visai panašų. Rytą vaikas anksti atsikėlė, pasėmė stalelį ir parėjo namo. Jis kuo greičiau norėjo pasirodyti tėvams, ką parsinešęs. Įėjęs pasistatė savo stalelį ir paliepė: stalelį, apsistatyk. Bet stalelis, kai buvo tuščias, taip ir pasiliko. Po kelių dienų sumanė keliauti į pasaulį antrasis vaikas. Tėvai ir jį išleido. Vaikas ėjo ir taip pat susitiko girioje senelį. Senelis ir jį pakvietė avelių ganyti. Ir išleido senelis tą vaiką prašydamas irgi nevarinėti avelių, bet parginant parnešti ir parodyti, ką avelė sėdi ir ką gėrė. Parginęs namo, vaikas pasidės ant upelio kranto, kol avytės ganėsi savo pievoje, rado senelį tarpuvartėje belaukiantį. Padavė jam krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu šupelio. Senelis pažiūrėjęs tarė: ir tu, vaikeli, nežinai, ką mano avelė sėda, nei ką geria. Dėl to mane tinki. Už darbą duodu tau avinėlį ir keliauk sau. Kai tau ko prireiks, pasakyk jam: avinėlį, pasipurtik, bus tau visko. Padėkojo vaikas seneliui ir išsivedė avinėlį. Atėjo vakaras. Vaikas užsuko pagiryje pas žmogų pernakvoti ir pataikė pas tą patį, kur buvo nakvojęs jo brolis. Jau buvo vakarienės laikas ir vaikas panoro valgyti. Jis nieko neturėjo. Tai paprašė avinėlio: avinėlį, pasipurtik. Avinėlis pasipurtė ir pabiro krūvelė pinigų. Vaikas paprašė valgyti ir už viską sumokėjo. Paskui atsigulė. Šeimininkas ėmė ir apmainė avinėlį. Rytą vaikas pasiėmęs apmainytą avinėlį nuskubėjo namo. Jis norėjo pradžiuginti tėvus, todėl parėjęs greitai tarė: avinėlį, pasipurtik. Bet avinėlis nė nekrustelėjo. Po kelių dienų iškeliavo ir trečiasis vaikas pelnytis duonos. Beidama sutiko tą patį senelį. Senelis paklausė: kur eini, vaikeli? Einu kur nors duonelės pelnytis. Eikš pas mane, aš tau duosiu vėlės ganyti. Ir vaikas nuėjo su seneliu. Rytas senelis ir jam davė krepšelį ir stiklinaitę, o paleidę savis tarė: avelės kur eina, tegu sau eina, jų nevarinėk. Tik pargindamas parnešk man parodyti, ką mano gyvuliai ėdė ir ką gėrė. Vaikas nusekė paskui avelės, tos ėjo, kol priėjo upę. Kai priėjo upę, subrido į vandenį ir ėmė plaukti. Vaikas mato, kad bežiopsodamas pasilikščioje pusėje, tad nieko nelaukdama šoko paskui į vandenį ir įsikibo į vieną avinėlį. Pernešk mane į aną pusę, prašo jis apsižergęs avinėlį ir įsikabinęs jam į vilnas. Gerai, sako avinėlis, tik laikykis, ir perplukdė vaiką į kitą pusę. Avelės dabar ėjo ir sugužėjo į tokį sodą. Tas sodas buvo toks puikus, kad negalima jo nei apsakyti, nei aprašyti. Avelės ėdė jame nuostabiai gražią žolelę ir gėrė neapsakomai tyrą vandenėlį ištekėjusio per tą sodą upelio. Vaikas prisirinko į krepšelį nuostabių žolelių ir prisisėmė stiklinaitę tyriausio vandenėlio iš upelio. O kai avelės grįžo atgal, ir jis grįžo, per upę jį vėl pernešė avinėlis. Parginęs namo, vaikas padavė seneliui krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjo ir tarė: gerai, vaikeli, žinai, ką mano avelė sėda ir ką geria? Dėl to gali pasilikti pas mane ir vis ganyti aveles, o tau čia bus gera. Ir vaikas pasiliko pas tą senelį ganyti avelių. Ganė jis metus, ganė antrus, pagaliau pasilgo savo tėvų ir ėmė prašyti senuko: seneli, leisk mane namo, aš labai pasilgau savo tėvelių. Gerai, eik, tarė senelis, o už tai, kad man gerai tarnavai, duosiu tau lazdą. Kai tą lazdą turėsi, niekas nieko blogo tau negalės padaryti. Prireikus tik tark, lazdutę, duok. Su jie tu galėsi atgauti ir brolių prarastus daiktus. Vaikas gražiai padėkojo seneliui ir iškeliavo. Ėjo, ėjo ir priėjo girę. Čia jam kelią pastojo 12 galvažudžių. Jie norėjo jį apiplėšti, bet vaikas tarė lazdutę duok. Lazda toje užslydo iš vaiko rankų ir apgynė jį. Visi galvažudžiai išsilakstė į šalis. Žingsniuoja vaikas toliau. Pradėjo temti. Užeina jis pagirėje pas žmogų pernakvoti ir pataiko pas tą patį, kur buvo nakvoję jo broliai. Vakarienę pavalgęs vaikas atsigulė, lazdą šalia pasidėjo ir užmigo. Šeimininkas palaukė, kol jis užmigo ir pagriebė nuo jo tą lazdą. Rytą atsibūdęs vaikas graibosi lazdos, nebėra. Šeimininkė, ar nematei mano lazdos? Klausė į žmogų.
1: Ne, nemačiau, atsakė šeimininkas.
0: Vaikas tuomet tarė, lazdutė, duok kaltininkui. Lazda iš kažin kur atsirado, krito ant šeimininko ir kad ėmė jam abiem galais duoti per nugarą, per galvą, tai tas nežinojo kur dingti.
1: Vaikeli, gelbėk mane, gelbėk,
0: šaukė jį galėdamas, o lazda nesustoja duoti. Tada vaikas tarė,
2: atiduok mano brolio apmainytus daiktus, tai lazda nustos tave mušti.
0: Žmogus kur dings, to jau atnešė stalelį ir atvedė vinėlį.
2: Lazda, nustok,
0: įsakė vaikas ir lazda sugrįžo jam į rankas. Pasiėmęs visus tris daiktus, vaikas smagus parkeliavo namo. Senukai labai apsidžiaugė, sulaukė savo sunelio ir gražiai visi gyveno. Stalelis jiems duodavo valgyti ir gerti, avinėlis pinigų, o lazda buvo smarkus ginklas nuo plėšikų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose. O daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% įvertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijos. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina dvi paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias dvi paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimo priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąja jūra. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.
0: Meilės laivą nunešė.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. Telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą

Mylėti – tai stovėti pačiame smarkiausiame lietuje ir galvoti ne apie tai, kaip tau šalta, šlapia, o apie tai, kaip sušildyti šalia esantį.

0: Jums niekada nebuvo įdomu, kodėl šunys taip mėgsta iškišti galvą per atidarytą važiuojančio automobilio langą? O štai kai kurie mokslininkai susidomėjo, kas verčia šunelius taip elgtis ir sukelia jiems tokį didelį malonumo jausmą. Pasirodo, viskas dėl kvapų. Dėl to, kad regėjimas pas juos nei šioks, nei toks, šunys visur naudoja savo uoslę, kuri gerokai pranoksta žmogaus. Žmogaus nosyje yra 5 milijonai kvapo receptorių, o štai šuns net 225 milijonai. Vėjas pučiantis į snukį, važiuojant dideliu greičiu, neša didelį informacijos užtaisą į šuns smegenis ir padeda jam geriau pažinti aplinkinį pasaulį. Todėl, kai šuo nori patirti naujų pojūčių ir tiesiog geriau suprasti, kas vyksta aplinkui, jis iškiša galvą pro langą.
1: Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose. O daugiausia gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose, strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusikliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimo studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% įvertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinės energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos. Į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusiųjų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina 2 paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgių Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias 2 paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balios saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinės išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryžtingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėjo, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąja jūra. Lenkija krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogąstauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsis Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 m per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Sveiki, radio studijos Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalų Pukas 2 žiūrovai, esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida kitokia, Tvirta šeima, tvirta Lietuva. Praeitą laidą kalbėjau apie tai, kas yra meilė ir mums pritrūko laiko panagrinėti ir pažadėjau šiek tiek praplėsti šią temą, nes žmonės daug kas turbūt per tą skubėjimą, per tą gyvenimo tempą, per įvairiausius baimės aspektus, per sunkumus, per ligas, per santykių blogų šeimoje buvimą, pamiršta tą gražiausią jausmą meilę. Žodį nepamiršta. Žodį dažnai vartoja ir vaikai, ir suaugę, ir mamos, ir galbūt daug kas. Ai, aš tave myliu. Panagrinėkime, kas tai yra. Kas tai yra iš tikrųjų meilė? Aš nekartą minėjau, galbūt taip ir keistai atrodo, kad meilė tai yra Dievas širdyje. Kas yra Dievas? Vėl savukos labai skirtingos. Visos religijos turi savo kažkokius tai, žinot, įrodinėjimus. Kas yra Dievas? Įvairius pasakojimus. Religijų yra labai daug. O žmogus atėjęs iš į gyvenimą, kokį jisai papuola, sakykim, vagoną, kur traukinys važiuoja, ar į kažkokią upę, kurią jos laivelis neša, srovės. Čia vėlgi galbūt likimas, o gal iš anksto kažkokia tai yra nuplanuotas jo gyvenimas, kurį reikia nugyventi ir pažinti, kokią jisai gauna sielą, kas jį nusileido iš visatos, nuo Dievo, nuo dvasios. Čia, žinot, yra daug visokių dalykų, kur kai kam atrodo juokinga, kad apie tai kalbam. Kai kas galbūt išjungs, sakys, čia man visai neįdomu, kad pasakau, kur yra pigesnis kuras, kur yra akcijos, tai yra svarbiau. Nėra svarbiau akcijos, nėra svarbiau kainos, nėra svarbiau niekas už jūsų pačių būseną. Ir kalbant apie šeimą, tai atmosfera šeimoje labai svarbi kiekvienam žmogui. Laimingas šeimoje žmogus visada psichologiškai stabilesnis, ramesnis. Jo nekankina tokie vidiniai prieštaravimai, vidui vienaip jau tiki, taip turi elgtis. Dabar tų reiškinių labai daug. Tokia nekankina į paslėpta agresija, kuri gali prasiveršti ir paveikti visas gyvenimo sritis, kuris tai būna. Laimingoje šeimoje auga laimingi vaikai. Kas yra laiminga šeima? Atrodo tiek paprasta, o viską taip sudėtingai daug kas nori išreikšti, kad tiesiog sako, žinai, aš jau nesuprantu, kaip čia gyventi. Gal aš kvailas? Pažiūrėk visi, kokie protingi, o tie politikai kaip kalba, ten mokslininkai ar dar kažkokie. Žmonės, kurie tiek daug išmano. O aš kaip kvailys kažkoks. Nors atrodo ir mokslų kažkiek tai teko matyti ir knygų perskaityti. Bet vat kiti taip pašiek protingesnė. Ir tad kartais žmonės plaukia teikme, kuri tiek įprasta, kad jos net nepastebė. Yra žmogus šalia ir atrodo, kad visada tai bus. Va, ištekėjau, gavau vyrą, gavau žmoną. Jau čia taip ir jau čia šeima, jau čia viskas, nu. Ir atrodo, kad va, čia aš tave išsirinkau ir čia jau taip gyvenime ir bus. Meilė. Meilė yra gyva energija. Gyva. Ir ta, kas gyva, mes jaučiame kur? Savo širdyje. Ir turbūt nėra žmogaus gyvo, kuris nejaustų meilės, kuris nenorėtų meilės, kuriame nebūtų meilės. Ir meilė nepalaikoma. Negesta. Gesta ir užgesta, kaip žmonės juokauja, sako, meilė tai kaip laužas, neįmesi malkų ir užges. Ir žinot, meilės negali būti mažai, ar negali būti jos per daug, meilė arba yra, arba nėra. Ir pažiūrėkit, kaip tarp žmonių jinai užgesta. Atrodo, myli, yra pagarba žmogui ir dėl jo atrodo viską padarytų. Prabėga metai, kiti susilaukia vaikučių, arba nesusilaukė. Ir pažiūrėk, tarpusavį pradeda kažkas tai vykti, kad pradeda abejoti, ar aš čia tą žmogų pasirinkau, ar aš čia už to ištekėjau. O kur yra esmė? Žinot, esmė yra tai, kad ne jos padauginsi, ne jos nusipirksi. Jis arba yra, arba ne. Ir nors, žinot, kantri meilė. Ir atrodo, tiek daug gali dėl jo padaryti dėl to žmogaus. Bet mes turim nepamiršti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę. Tai veiksmas išreiškiamas supratimu, švelnumu, dėmesiu, rūpesčiu ir pagarba. Ir kaip tas veiksmas vyksta, jeigu negali susikalbėti, jeigu matai, kad nepriima, jeigu matai, kad negirdi, jeigu pradedi matyti, kad skirtingi supratimai, jeigu pradedi matyti, kad kitaip suprantam tuos pačius reiškinius. Ir kas čia įvyksta? Kur dingsta ta pagarba, rūpestis, dėmesys? Pabandykime kartu iš savo gyvenimo pasidalinti ir bandykite, galbūt ir jeigu turite drąsos, paskambinti į studiją, pabandykime viešai panagrinėti, kur dingo meilė. Netgi kalbant apie vaikų meilę tėvams, pažiūrėkite, kokie baisūs dalykai darosi tarp vaikų. Patys vaikai, kaip elgiasi vieni su kitais, taip pat galim panagrinėti. Studijos telefonas 340077 Kaune, kur kviečiu dalyvauti, jeigu įdomu. Galbūt jūsų širdyje paliesime bendrai su jūsų klausytojais, su išsakyto mintimi, kas yra svarbiausia. Kaip tą išsaugoti, kaip tą sugražinti, jeigu jau kažkur ir pridusu. Ir aš dažnai sakau, kad jausmas, meilė, siela, tai jinai kiekvieno žmogaus širdyje yra. Ir jie, žinot, kažkaip tai žmonės išima, kažkur į šalį padeda, betoninę plytą kažkokią, žinot, bloką uždeda, kaip varlė, kokia cypia po to bloko, paskui pradeda nebegirdėti ir atrodo, jos ir nebuvo. Buvo. Ir yra, pakelkite tą bloką, pasidalinkime, pasikalbėkime. Dėl ko aš skiriu laiko? Dėl to, kad galbūt tai, ką jūs pamiršot, priminsiu. Galbūt paskambinkit, jeigu jums patiems sunku suprasti, kas jumyse dedasi. Kodėl šeimoje atsirado properšos? Kažkokia siena, kurią negalim sugriauti. Mes tikrai galim tai aptarti. Ir galbūt išgirdę šitos problemus nagrinėjimus, kaip tą sieną po tą plytą galima ištraukti, kad jis sugriūtų, padėsime sugražinti meilę. Padėsime sugražinti gražius santykius. Ir suprasite vieną svarbiausią dalyką, kad meilė tai yra didžiulė jėga, kuri padeda netgi sveikti. Žinot, susirgęs net geros fizinės būklės žmogus sveiksta lėčiau, jeigu jaučiasi nemylimas. Ir daug kitų dalykų, ką labai norėčiau su jumis ir tiesioginime tai aptarti. Aš labai daug su jumis dalinuosi savo pačio gyvenimo patirtimi ir tikrai yra apie ką pakalbėti. Tikrai daug nuoskaudų išgyventa, žiaurių nuoskaudų, kurios atrodo, kad jau ir gyventi nesinori, reikėtų tą gyvenimą kažkaip tai užbaigti. Bet užtenka tos jėgos atlaikyti. O kaip atrodo iš šalies žmonėms apie jūsų skausmus, apie jūsų nelaimės? Kaip kitiems atrodo? Atrodo bendras vertinimas. Va, pažiūrėk tas geria, pažiūrėk tas įsiskyrė. O dabar atsirado da tokių gudruolių, žinot, kurie pradeda pasiūlyti, kaip jums nutraukti santuoką greitai. Ką jūs čia visą gyvenimą kentėsit? Sumokėkit mums pinigus, mes jūs labai greitai skirsim. Ir kiek mažai yra, kurie sakytų, aš be pinigų, o jums padėsiu susitart, susigražinti meilę. Ir iš tų sudėtingų rebusų, atrodo, iš kurio nėra išeities, rasim kelią. Visi girdėjote turbūt pasakymus, nėra padėties, kad nebūtų išeities. Reikia tik norėti. Žinoma, jeigu vienas nori, yra vienas dalykas. Jeigu abu nori, yra kitas. Ir pasaulyje taip įprasta daryti tuos sudėtingus dalykus ir šeimoje, ir visur. Tuos paprastus dalykus. Kad žmonės pasimetė tarp daugybės, žinot, tų terminų, tarp tų savokų. Bet ta genderistinė visa, žiūrėkit, politika, kurią čia mūsų politikai įtraukia į mūsų gyvenimą, į vaikų gyvenimą. Jie neieško dieviškumo. Žinot, dieviškumo ieškoma kažkur aukštai, danguje, visatoje, mes irgi kalbam apie visatos energetinius dalykus, va ten viskas. Bet, žinot, tik ne ten, kuris yra. Savo paties žmogaus sieloje viskas yra. Ir jeigu žiūrime mes į dangų, tai mes turim žiūrėti per savo širdies, per savo vidinį jausmą, per savo, ir pakėlę akis į dangų, jūs pažiūrėkit, viskas susilieja su savo širdies, kažkas plotė vyksta, kažkas tave ten. Kur ta siela, čia, žinot, sunku pasakyti. Ir mes kiekvienas tą dievą nešiojame širdyje, tol, kuo mes gyvi. Visur ir visada mes nei miegodami, nei dirbdami, nei stirgdami, mes Niekada jo niekur nepadedam į šalį. Visą laiką jį turime. Ir kiekvieną kartą jisai pasireiškia mumyse. Ir kada? Pažiūrėkite, vieni žmonės moka melstis, kalbėti kažkokią maldelę gražią. Kiti moka apkabinti, priglausti, pabučiuoti savo vaiką. Pabučiuoti savo mylimą žmogų. Ką mes linkime tada? Mes linkime sveikatos, laimės. Ir paimtume to mylimo žmogaus ranką, jos prisilietimą ir galvojame apie tai, kad jis būtų taip pat toks laimingas, kaip ir tu dabar. Apkabinimai. Ir apkabinime tuos, kas tapo mūsų sielos dalimi, su kuo mes sujungime savo gyvenimus, su kuo širdys plaka vienu ritmu, o ką mes girdime viduje, tą tylų savo sielos šnabždesį. Kai garsiai nepasako, sako, aš myliu tave, aš tavo, tu mano, saugau, į Dievę saugau, prašau, o prašai kuo savo sielos. Ir žinot, galime mes labai skubėdami per gyvenimą bėgti, pamiršti šitus dalykus. Daug žmonių pamiršta. Ir atsiranda, žinot, kitoks gyvenimas. Nuo savęs nutolęs. Ir tai yra didžiulė klaida gyventi gyvenimą be savęs, be savo meilės, be savo širdies, be mylimo žmogaus. O ta meilė, žinot, yra, turbūt visi girdėt, besąlygiška meilė. Žinot, meilės visi sako, nenupirksi, jos niekur negausi. Bet aš mylėsiu, jeigu, aš ištekėsiu, jeigu, po to jeigu turi tik žodis, jeigu myliu. Jeigu besąlygiškai myliu ir aš dėl to žmogaus noriu save aukoti. Artimais, brangiais žmonėmis. Ir su tais, kam reikia labiau nei tau rūpesčių, paguodos. Ir yra vienas svarbiausias dalykas, kurį žmonės pamiršta. Žinot, pamiršta moteriškumą. Ir švelni, kurianti jėga, apie ką mes ir kalbam, apie tą meilę, apie jausmus gražiausius, yra moteriškumas. Žinot, švelniuose moters rankose raktas į šeimos laimę. Ir daug kas sako, pažiūrėk, moteris laiko tris kampus namo, o vyras vieną. Nors vyras stipresnis ir tarytų atvirkščiai. Kas tai yra tas moteriškumas ir meilė išreiškima ir užmaitinimas šeimos, vyro širdies, vaikų, tėvų, senelių. Žinot, moteris gali sutelkti šeimą, sukurti jaukumą namuose, harmoniją bendravime. Ir jeigu moteris pavarbus, jinai neturi laiko, arba jinai nenori, ar jinai nemyli, šitų dalykų nesiras be jos. Vyras bejėgis tai sukurti. Ir žinot, tai kuriant moteris, tu moteriškumų kupina, meilės kupina. Ir yra svarbiausia moteris realizacijos sritis, atnešanti laimę moteriai, visiems jos šeimos nariams ir netgi aplinkai, kurie su tai šeima bendrauja ir visuomeniai. Dabar moteris, žinot, daugiausia nenori būti moterim. Jom per prasta būti moterim. Ir dabar karjeras jie reikia baigti mokslus, po to karjerą padaryti, po to žiūrėjau metų pakankamai daug, jau kaip ir tos šeimos, norėtųsi jau ir vaikus gimdyti ar vėlai. Ir va, čia reikia, žinot, visa žiniasklaida, visa socialiniai tinklai, kuriuos šiandieną formuoja iš moters vyrą, iš vyro moterį, sukeičia tuos vaidmenis, o jie negali būti. Jų tiesiog negali būti, nors jų pilna. Ir ką mes šiandien matom, apie 60% šeimų vyra, kaip jie kuria tai šeimas, ar iš meilės, ar iš reikalo, ar iš dar kažko. Labai sunku suprasti, kaip susikuria šiandieną šeimos ir kokiu pagrindu visą tai statoma, kokiu pamatų tą namą.
0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, tvirta Lietuva.
1: Žinot, moteriškumas tai tarsi tokia jauki liepsnelė, prie kurios gera pabūti, sušilti. Ir tą moteriškumą mes jau pamiršom. Jei moteris moteriška, šeimoje bus meilėje. Daug gražių dalykų. Bus pati meilė, pagarba, tvarka, santarvė, laimė. O namai bus tokia jauki oazė, kur visiems gera sugrįžti, kur visi laukiami, apgaubiami nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius, tokią oazę, tai, ką gali sukurti, apgaubiami nuo širdžių rūpesčių. Ir visa tai moteriškumas. Ar gali vyras sukurti tokius santykius,

suprantat, kad būtų moteriška, moterė nieko nereikia specialiai daryti. Tai reikia tiesiog būti moterim, išlikti savimi. Žinot, moteriškumas tai moters prigimties natūralumas. Dabar pastebėkime, kas vyksta socialinėje aplinkoje, mokyklose, filmuose, kuriuos mes kiekvieną dieną daug kas žiūrim, daug kam jų reikia, serialai sukurti įvairūs. Ir pažiūrėkite, apie ką jie visi. Ar jūs ten randat va, tą moters prigimtinės tos natūralumo išraiškas? Ar labai randat tą meilę? Nelabai. Vadinasi, kažkas kuria tai, ko nelabai yra. O kurie kuria tie, kurie daro verslą. Kas užsako muziką, tas ir groja. Kam reikia išgriauti prigimtinius vertybinius pamatus? Apie tai nėra kada pagalvoti. Ir kaip šiandieną išlikti savimi, kai aplinkui tiek įvairių pagundų, aiškinimų, influencerių, kurie šiandieną milijonieriai, kažkokie pripūstais žandais, žinot, panelė nenori aš jau įžeisti, bet pasižiūrėkit, kaip atrodo. Išsipucina, išsipucina. Neškit man pinigėlius, aš jums pasakysiu, kaip jums, va tai būt tokiem turtingim ir tokiem gražiem, kaip aš. Pažiūrėkit, kokia aš laisva moteris. Ar vyras? Kokia aš laisva, jūs durnės, gimdot vaikus, kuriem reikia daug rūpešių, daug pastangų. A, pažiūrėkit, kaip aš gražiai gyvenu, kaip aš atrodau. Pažiūrėkit, kokio aš automobilį važinėjo namai, mano rūmai. Iš kur tu uždirbai? Tu išviliojai iš tų vargšių moterų, kurios paklydė, bet kokiais takeliais ieškodamos savo būti tokios kaip tu, kurios spindi ant žurnalų viršelių, televizijos laidose, kurios pudrina jums smegenis ir sako, durnelės, jūs nebūkit tos moteris, čia jūs naftalinas, čia va dabar, va, va aš jums pavyzdys. Na ir bėga tada nuo vyrų slėpdamos ten pajamas kažkokias, pinigėlius neša iš šeimos, ne vaikui nuperko, neša influenceriai, nes jinai paaiškis, kaip tau gyvent? Mes tu tą šeimą, kiek tu čia gali vargt? Va, aš tau duosiu telefonus firmų, kurios tave greitį skirs, ir tu būsi laisva. Kiek šito vyksta? Kam šito reikia? Žmogus mylintis, save gerbintis, suprasdamas gyvenimo prasme, būdamas protingas, jį nesuvaldysi lengvai. Neprigazdinsi, nepakeisi jo gyvenimo kelio ir nepatrauksi. Ten, kur chaosas, ten, kur karai, ten, kur kova už kažkokius tai prekes, pinigus, daiktus, vertybiniai dalykai išplaunami. Ir kada išplauni vertybinius dalykus, tada moteris tampa nebe moteris, o kažkoks tai monstras namuose, kuriam turi visi tarnaut, kuri pikta, kuri taikykis prie manęs. O kai vyras prisitaikys prie jos, ką jinai reikalauja, jinai numes, kaip šiukšlė. Kaip skudra nereikalinga. Nes tokio man nereikia. Man reikia vyro vyriško. O kad tu jį pati sutrypiai, suminiai, su žemėm, jisai nusileido, kaip skuduras tau po kojom pasiklojo. Ir po to tau jos jo nereikia. O kodėl nereikia? Tu nevyriškas. O jeigu negali moteris vyro sutrypti, sako, tu matai, aš kai tikėjau, aš visai kito tikėjausi. Aš nemaniau, kad tu būsi toks. Va. Ir vėl blogai, ir vėl skirybus. Tai vat, grįžtam prie moters moteriškumų. Tai moters prigimties natūralumas. Moters jėga ne tame, kad sunkintų vyro galvą, jei norima kryptimi suktų ją, sukiotų į visas pusės, nulenktų. Ne čia moters jėga. Nors dabar daug kas įsivaizduoja, jeigu aš jį patvarkysiu, tai pažiūrėk, mano draugės, tai va, va tokios, va. Jos sugebėjo tą vyrą patvarkyti. O tave neina. Ir moters jėga tame, kad padėtų vyrui vystyti jo geriausias savybės. Kiekvienas vyras turi savybės, ne visus vienodus. Nelyginkite vieno su kitu vyru. Nei fizinių duomenų, nei jėgos, nei sugebėjimų. Kiekvienas turi paskirtį gyvenime. Mylėti žmogų reiškia linkėti jam gero. Ir jeigu tu nori išsaugoti santykius, tai tu pažink savo vyrą, o ne kaimyną. Ne pažiūrėk filmus ir pažiūrėk, va pažiūrėk, kokie sėkmingi vyrai sėdė ekrane, milijonieriai, koja ant kojos susidėję ir postringavoje, kaip čia gyventi reikia. O gyvenk savo gyvenimą. Moteris gali savo rankomis sunaikinti vyro vyriškumą. Ir labai greitai. Nepraeis nei metų ir neliks nieko, jeigu vyras neatsilaikys. O jeigu jis atsilaiko, tai tada vėl blogai. Jis negali jo patvarkyti, tada jį niekina kitaip. Ir žinot, sunaikinti vyro tą vyriškumą, jie tik tai atsisako savo moteriškumą. Jeigu moteriškumą moteris atsisako, jis tada naikina vyrą. Ir atvirkščiai, jeigu moteris

0: pilnai išreiškia savo moteriškas savybės, tuomet ir vyras pilnai išreiškia savo vyriškumą, savo vyriškasias savybės. Tokiu atveju žmonės papildo vienas kitą ir gimsta harmoninga sveikata šeimoje. Galim būti taip pavadinti. Sveiki santykiai, gražus bendravimas. O kas moteriškumą žlugdo? Žlugdo viskas, kas nukreipia moterį į konkurencijos, ambicijų, jėgos sferą. Vystėdama savyje nebūdingus jai vyriškus bruožus, moteris negali nejausti diskomforto, jai blogai. Bet tai vis tiek vysto. Nes vyriškos savybės užgožia jos natūralumą, jos tikrai prigimti. Ir žinot, paradoksalu, bet siekdama lygybės su vyrais, moteris pradeda su vyru konkuruoti. Ir jau tada prasideda šeimoje karas, konkurencija. Žinot, vyrai visada priešinasi nemoteriškom moterim, jos elgesiu, grubumu, spaudimu, žeminimu. Visada vyras priešinsis. Ir kiekvienas vyras šį protestą išreiškia savaip. Vieni tyli, būna savaitėm nekalba, nėra ką kalbėti, mato, kad čia putojasi, kad ten peržengia visas ribas. Nenori būti namuose, išeina žvejoti, medžioti, garažą, bet kur. Abejingumu namiškiams, net agresija, vengimu atlikti vyriškus darbus. Sako, pažiūrėk, jis nieko nedaro, a jam rankos nekyla. Polinkis į azartinius žaidimus, neištikimybė, alkoholis, narkotikai. Draugai ir gyvenimas važiuoja slysti iš pokojų. O dėl ko? Dėl to, kad jis negali to peržengti, to negali jisai nesipriešinti nemoteriškumo išraiškų. Kas neseniai prisijungėte, laida Tvirta šeima, Tvirta Lietuva, studijos telefonas 340077 Kaune, Kauno kodas 037, ir aš Kęstutis Pūkas, pabandykime panagrinėti. Ką daryti? Žinot, kalbėti apie moteriškumą, aš šiandien galbūt per meilės prizmę kalbu daugiau. Moteriškumas tai nesilpnumas, o subtilumas. Žinot, dabar daug kalbama apie moters emocijų nepastovumą. Ir atrodo, kad nepastovios moterų emocijos tai nesiema moters elgesio ypatybė. Tačiau tos emocijų nepastovumas tai yra moters nebrandumas. Brandi moteris niekada nebus nestabili. Ir išmintinga moteris žino, kad nuotaika namuose kuria būtent jie ir todėl išmoksta valdyti savo emocijas šeimos labui. Na, tų emocijų būna labai įvairių ir tikrai nėra taip lengva ir paprasta. Tik žinot, nepainiokime tikrojo vidinio moteriškumo ir to dirbtinio. Tokio išorinio, kuris tik padeda sukurti moteriškumo įvaizdį, mados, parfumerijos, kosmetikos, įvairių grožio procedūrų, industrijų pagalba. Čia aš prisiklijuosiu tą, aš čia prisipumpuosiu tą, aš čia taip, žinot, kurie, kaip jinai atrodo. Na, vyrai, kiti yra tokių, kurie, va, pažiūrėk, mano moteris, kaip jinai atrodo. Ar tu ją myli, kad tu ją ten priperki papus dirbtinius, ar ten užpakalį pripumpuoja ir ten dar kažkur priklyjuoja. Ar nuo to atsiras daugiau meilį? Žinot, tikrasis moteriškumas tai ne išorės, kaip atrodo. Tai būsena, kuri pasireiškia ir moteris išvaizduoja nepaprastu žavesiu. Kas žavi vyrą? Kas žavi? Kaip moteris, kurios klausot? Nesvarbu, kiek jums amžiaus, nesvarbu, kiek jums metų. Ar jums 18, ar jums 80. Jūsų širdyje yra lygiai tie patys jausmai, kurie buvo jūsų sieloje nuo pat pradžių gyvenimo. Ir, žinot, šiuolaikinis pasaulis kupinas agresyvumo, kupinas konkurencijos. Todėl turim suprasti, kad moteriai šiandien išsaugoti moteriškumą nėra paprasta. Dabar moteris labai aktyviai dalyvauja socialiniuose procesuose, siekia saviraiškos darbe, o tuomet dažnai yra aukojami šeimos interesai. Šeimai nelieka laiko. Ir jeigu ateina vaikas prie tokios moters grįžtės iš tokių išsikrovimo darbuose visur pavargusios. Eik, aš neturiu laiko, čia tu užsiimk savo. Ką vaikas tada? Imk telefoną, imk kompiuterį, eik žais. Ir kas lieka? Aukojam šeimą.
1: Jūs klausotės laidos kartojimo. Jūs klausotės laidos Tvirta šeima, Tvirta Lietuva.
0: Žinot, jeigu moteris išsaugos moteriškumą, tai moteriškumas gali išgelbėti šį pasaulį nuo agresijos. Ir tie vyrai kariaujantys, žudantys, ir jie turi moteris, jie turi mylimus žmonas, jie turi vaikus mylimus. Todėl jie tai daro. Žinot, taika ir santarvė pradedama kurti šeimoje. O šeima tai moters kūrybos sfera. Todėl kiekviena moteris turi atsakyti savo klausimą. Kokia ji savo šeimoje? Ar pakankamai skiria dėmesio savo artimiesiems? Ar išsaugo savo prigimtinės savybės ir kaip ji gali harmonizuoti šį pasaulį? Ar šiandieną tą klausimą labai daug matot, kad nagrinėtų kur nors socialinėje aplinkoje? Turbūt nelabai. Ir žinot, visą tą socialinę aplinką, visus tos žaidimus, kurie vaikai šiandien paskęsta žudimuose ir ten negeruose santykiuose, paskandina mūsų didžiausią vertybę, meilę ir pagarbą. O moters rankose raktas ne tik į šeimos laimę, bet į visą harmoniją pasaulyje. Moters gerumas, dvasingumas, širdies šiluma, išmintis, dėmesingumas ir rūpestingumas tai yra nepaprastai švelni jėga, kuri daro tikrus stebuklus. Ir moteris turi kilnią misiją šioje žemėje – būti neišsenkančių meilės, džiaugsmų, šviesos, grožio šaltinių ir kurti harmoniją. Sakysit, kodėl čia šiandien tiek moteriams skiria ir kritikus, ir žodžių, atrodo, kad moters rankose viskas. Žinot, turbūt be moters jūs neišgyventumėte tokių dalykų. Jeigu yra moteris šalia, mylinti, tau jauku šilta dėl to, kad kažkas šalia ir tau atrodo, kad tavęs taip daug, jau galėtum visą pasaulį apglėbti savo sparnais. Tave perpildo toks švelnumas tyloje, kai nėra žodžių, bet yra toks beribis jausmas, toks bendrumas, kad suvokiu, bet kokio ištrato žodžio menkumą, net jei tai pats gražiausias, nes aplinkui tiek daug meilės, liejasi to dėkingumo ir laimės ašaros. Nieko nesakai, bet ašaros byra. Kad gali patirti, pajusti ir išgyventi tai, kas nepaaiškinama, neapsakoma, nežemiška, ir norisi saugoti tą. Vieno siela tau patikėjo gyvenimas. O siela gavai visam gyvenimui ir jos nepakeisi. Tiesiog kvėpuoti norisi vienu ritmu su gyvenimu. Tai yra meilės. Atrodo, čia pasakas mes pasakojam. Ir taip gyvenime nebūna. Nes čia tiek reikalų, tiek kainos kyla, čia tiek sunku gyventi, šitie politikai daro taip ir taip. Žinot, ir kainos, ir politikos, ir politikai, kuriuos renkat, jie viską darys tol, kol jūs leis. Ir žinot, jeigu kalbant apie tai, kokia mūsų socialinė aplinka supa šiandieną, tai ta tikra pagarba ir iš tų žmonių, kur išrenkat, kur mokesčius lupa nuo jūsų, kurie milijardinės tas biudžetus tvarko, pažiūrėkit, ką jie šiandieną daro. Pagarba bendravime šiandien dažniausiai pakeičia toks parodomasis, išorinis mandagumas. Jie tokie mandagus, subtilus. Žinot, toks, kaip susirašinėjime, žinot, kur apstu šabloninių mandagumų žodžių, kurie lyg ir turėtų išreikšti pagarbą, tačiau iš tiesų yra tik tai toks šaltas formalumas. Jie gyvena savo gyvenimą, o jūs, vargšeliai, savo. Ir jeigu žmogus šiandieną sugebėtų pakilti nuo šito bukinimo, nuo šito kvailinimo, nuo šito nužmogėjimo ir bent šeimoje sugebėtų apsaugoti tą gražų jausmą, meilę, pagarbą, tai pradingtų jų jėga valdyti jos, to velnio sėklą, kaip čia įvardinti, kuri šiandien užbūrė visus. Ir žinot, pažiūrėkit, pokalbiai, ką mes dažniausiai girdime matom. Ginčiasi žmonės, kurie tikrai negerbė ir net nemėgsta vienas kitų. Prabrėžinai, ką jį kartuoja. Gerbiamasis, pažiūrėkit laiduose. Gerbiamasis, čia jūs. Apie ką kalbi? Žinot, veidmainiškai ir nenuoširdu. O mes prie to pripratinami. Čia mandagų žmonės, čia Seimo nariai, čia dar visokie politikai, politologai ir kokie nori. Pagarba pirmiausia siejama su nuoširdumu ir geronoriškumu. Ir neišreiškiama ne tik žodžiais, bet ir bendravimo motyvai. Ko mes siekiame bendravime? Ko siekia šiandieną politikai? Ko siekia šiandieną merai, Seimo merai? Juk po mandagiais žodžiais gali slypėti ir abejingumas įvairios manipulacijos ir net pažeminimas. O save išreiškia visai kitaip. Klausome, Auris, sveiki.
2: Labas rytas. Nu, mano nuomonė tokia, kad pas mus yra žmogus praradęs pat save pirmiausia, nes jis nesigilina į save, o kada pradėtų gilintis į save, jis galėtų save pamatyti kaip ir į šono, o dabar jisai mato tik tai viską, kas aplinkui. Ir va čia, manau, yra problema, nes pas mus nemoko šito, kaip sakant, save pažinti, kaip tik tai žmogus stengiasi nutolinti nuo savęs ir aprūpinti pramonę tai žmonėmis. Tai tiek, ačiū.
0: Tai žinote, jau tos pramonės mažai likę. Jau sužlugdyta viskas. Sužlugdyta viskas. O jie mato, jiem vienodai rodo, ką jūs matot. Jis pastatė pozą. Jisai meluoja. Ir tai politikų meluoja, tai prieš rinkimus čia viskas normalu. O ar mes pareikalavim po to, ką nors iš jų? Ataskaitų nėra. Atsiskaityti prie žmonės savo nuveiktais darbus nereikia. Ką formuoja šiandieną mokyklose, kokį šiandieną krūvė tiem vaikam. Ir daug vaikų nenori eiti į mokyklą, kodėl? Jim per sunku. Ir ne visi bus ten kažkokie inžinieriai, ne visi bus ten profesoriai, ir ne visi bus tik tai su kompiuteriu dirbantys. Kažkas turi duoną uždirbti. Ir šiandieną yra tiek iškrypus visa sistema. Ir visi žmonės, manau, kad mato, kad kažkas ne taip, bet nespėja suvokti ir suprasti, kas čia vyksta. Ir kodėl taip vyksta? Nu, tikrai aš manau, kad bet ko galim paklausti ir kad ir galit paskambinti ir pasakyti, ar jūs matot, kad normalu viskas šiame pasaulyje. Galim imti mažus dalykus šeimos, galim imti miestelio, gatvės, kaimo, valstybės, pasaulio, visur blogai. Karai, konkurencija, vagystės, apgavimai, melavimai, viskas greunama. Į kur mes einam? Einam į ten, kur kažkas veda. Ir veda tie vedliai, kuriais mes ir nepasitikim. Bet jie vėl atsiranda. Ir tos partijos, kurias šiandieną mes matom, ką jie daro. Prezidentai, merai, ko tik nori, ką, renkantys asmenys valdžia mus. Matom, o ką mes darom? Nieko nedarom. Laukiam, bijom. O ko bijom? O čia yra didžiausias klausimas. Atrodo, žinot, norėtųsi, kad būtų gera, kad būtų galima gerą kvėpuoti vienu ritmu su gyvenimu, stengtis. Aš prisimenu, žinot, tais dienas, kada nepriklausomybę atgavom, kiek žmonės ašras lėjo matydami ant trispalvę keliant, kad kilo aikštėse visur, masė žmonių buvo. Ir visi lygtai mes kvėpavom vienu ritmu. O dabar kas? Ir nėra smulkmenų gyvenime. Žinot, atrodytų, kad tokios visokios smulkmenos visai nežymios ir akimirkos, kurių mes nematome ar nepastebime kasdieninėje šurmulį triukšme, tačiau būtent juose slypi tai, ko mes taip įnirtingai ieškome, įnirtingai siekime kažkur tai tos, kažkur tai toli ir nerandame tos harmonijos, to gerumo. Ir žinot, sako, nori kažką paslėpti, padėk matomiausioje vietoje. Tai gyvenime lygiai taip pat. Viskas, ko žmonėms reikia. Žmonės įprato ieškoti tarp protingų knygų, eilučių, kitų žmonių žodžiuose, gyvenimo aplinkybėse, praeityje, galbūt sapnuose netgi. Ir dar nežinia kur. O iš tikrųjų viskas yra jų pačių viduje, jų širdyse. Ir niekur ieškoti nereikia. Jų širdyse ir sielose, būtent ten, visada visi tiesos paieškų keliai. Ir jeigu mes neieškome savyje, o pakėlę akis žiūrim į dangų, ar į bažnyčią, ar į dar kažką, nueisi, mums duos į valdžią, išrinksime turtingą kokį tai į valdžią, tai jisai mums duos ir driptels. Jau drebia, jums taip drebia, kad mažai nepasirodo. Ir žinot, viduje, žmogaus viduje, jo savoka, jo supratimas, aš tikrai nebejoju, kad milijonai žmonių, milijardai žmonių supranta, kad vyksta kažkas negerai. Ir kaip atrasti tą atsakymą? Pažiūrėkite, dabar kelia klausimus. Jeigu dar šiek tiek populiacija. Vaikų nėra, mokyklos uždaromos. Jau mūsų kaimelyje reiks mokyklą uždaryti, nes jau tik 10 vaikų ar ten 5. Tai va, tai kam tos mokyklos dėl tų 5 vaikų? Uždarysim. Žinot, politika. Jeigu tiek vaikų nesusiformavo klasė, vadinasi, reikia mokyklą uždaryti. Nu ir prasideda. O Jėzus, surinkom, galiausiai 10 vaikų klasėje, ne 9. Jeigu būtų 9 uždarytų, išmestų iš darbo. Kas čia vyksta? Kodėl moterims nereikia vaikų? Na, baisiausia, kada išeini, ar pajūrį vakare pasivaikščioti, ar į miesto gatves išeikite, ar bet kur. Jūs pamatysite, kad sutiksit gal retą vaizdą, kada moteris vedasi vaiką, ar su vežimuku važiuoja. O pamatysite, kiek šunų vedasi. Šuniukų po 2, po 3, ant šniūrų prisirišę. Aprengti su kailinukais, su drabužiukais apkirptus, aptvarkyti ten, iš jų padaryti kažkokį tai. Kas čia? Kas čia vyksta? Aš ne tai, kad nereikia, aš irgi turiu šunį, visą laiką turiu. Bet jisai savo darbą atlieka, jisai gyvena savo gyvenimą, o ne šeimos gyvenimą vietoj vaikų. Ir žinot, tas visas nukrypimas, iškrypimas nuo gyvenimo pagrindinių dalykų, prie ko jis veda? Prie susinaikinimo. Mes tai pamiršime savo prigimtinės vertybės. Mes pamiršime meilę, mes pamiršime pagrindinius dalykus, apie ką tiesiog reikia kalbėti ir kalbėti. Tai bendravimo motyvai visi. Visi valdžios išrinkimai, jiem atidavimas savo gyvenimų, savo uždirbtų pinigų dalį, jūs niekas jūs neklausia, paima per prievartą. Ir visi pripratom, kad toks gyvenimas taip turi būti. Bet yra šalių kitaip gyvenančių. Yra politikų, kurie rūpinasi savo šeimom karaliai, o ką mūsų išrinkti karaliukais pasidaro. Žinot, visada kalbėti apie reikalo esmę ir sakyti tiesą. Pamiršome. Ir tarpusavį pažiūrėkit, kiek šnekų šiandieną susitinka moteriškis, ką jos kalba. Ar ten prie alaus vyrai. Oi, jie supranta viską, mato gyvenimas. Venkime tuščių pokalbių, įvairių manipuliacijų, siekiant kažkokių tikslų, nenukrypkime nuo temos. Norėdami išvengti tiesaus pokalbio. Kaip tą padaryti? Išreikšti mintis taip, kad jos būtų aiškios ir suprantamos. Šiandieną sunku. Žinot, kiekvienas žmogus turi savo norus, nenorus. Jau jam pačiam būna susimaišę vidinis balsas ir tą, kas išorės gauna. Jis nemoka apsivalyti nuo to viso srauto, tų toksiškų, kai dabar mėgsta vadinti, santykių, bendravimų, melavimų, užpilta visa aplinka. Ir žinote, jau šiandien savo mintis dėsti taip, kad nežemintume kitų žmonių, nelabai išeina. O nekorektiški pasibatymai dėsningai sužadina atsakomąją agresiją. Lepteliai, atgal gausi dvigubai. Abipusis įžeidinėjimas, žiūrėkit kaip, žemintis kitus žmonės negerbė. Jeigu jisai žemina kitus, jisai savęs negerbė. Ir savęs negerbimas vėl perina į kitą fazę. Žinot, dar baisus dalykas yra, kad gaišti daug laiko ir jeigu įtikinant kitus, išskirtai savo nuomonės teisingumo arba kito nuomonės neigimo. Politikai ypatingai, jeigu atsiranda koks nors žmogus, kad ir Seime, paimkim, kuris mato, kuris tą tiesą mato, kas darosi, paviešina. Aš žiūrėkite, kiek būna užpuolimų, koks jis tai toks visoks kitoks, blogietis. Tai va čia kaip visą tai mums susitvarkyti? Be meilės, be to tikro moterio moteriškumo, vyrams vyriškumo, be meilės nieko nebus. Pažiūrėkime, meilės skatina ir augina. Visi tai žino. Netgi augimas santykiuose. Žiūrėkime, netgi fiziškai, jeigu vaikai, kuriuos nuolat skriaudžia namuose, dažniausiai būna net mažesnių ūgio ir svorio. Kiek jie turi tokių neįsivystučių, užslopintų emocijų. O kodėl jos neįsivysto? Todėl, kad jos nesudaro tą aplinkoj tų galimybių. Ir tačiau patekęs į mylančią tokią pilną meilės aplinką, toks vaikas greitai atsigauna meilį ir čia daro stebuklus. Pažiūrėkite, dėl suaugusių žmonių. Viena iš šeimoje vyras gyvendamas jisai gėrė, nieko nedarė, pasitraukė iš to gyvenimo, surado kitą žmogų, jis ir dirba, ir negeria. Žinot, visi sutuoktiniai ir kokius tos paimtume charakterio bruožus ir savybės, pilnai pasireiškia maždaug per 5 bendro gyvenimo metus. Dažnai viena iš pirmųjų santykių krizių, dėl kurių kaltinama buities ir rutinio gyvenimo, bet tačiau tai nėra kažkoks tai susitikimas su realybė. Visos iliuzijos baigėsi ir mes pamatome vienas kitą tokius, kokie esame iš tikrųjų. O ne tokių, kokius norėjome matyti. Ir va čia būna, žinot, praėjo meilį. Dar kažkas tai. Negalėjau aš to žmogaus padaryti tokio, kokio aš norėjau. Nedarykime vienas iš kito tuo, ko mes nesame. Jeigu mes įsivaizduojame, ko mes norime, tai pasakykite atvirai tiesiai, šviesiai vienas kitam. Susitarkit, negriaukit, negadinkit vienas kitam gyvenimu. Jūs ir vaikam gadinate gyvenimą, ir aplinkai. Ir pažiūrėkit, tiek brutaliam gyvenime yra blogių šiandieną. Melų, blogybių. Ir jeigu mes neišsaugosime save, savo viduje, savo asmeninių vertybių, ateitis labai prasta. Ir matydami ne tik populiacijos spragas, kad čia mažėja vaikų, kad daugėja tamsaus gimio žmonių Europoje, visur kitur. Žiūrėkite, pas mus gimdo arba vieną, arba daug dievo du vaikus, jau trys jau daugiavaikė šeima. O musulmono gyvenime 10 vaikų, 12 čia normalu. Jokių ten daugiavaikių nėra nieko. Tai vat visą sprendimą priimti turime mes patys asmeniškai ir šeimoje, ir valstybėje, ir socialiniam gyvenime. Neimkite savo svetimybių, kurias jums bruka. Įsiklausykite į savo širdį, o jūsų širdyje kiekvieno gyvena Dievas. Ir jeigu jūs klausysite savo Dievo, savo širdyje, savo sielos balsu, tikrai nepadarysite tokių klaidų, kurių šiandieną yra apstu gausu. Ir kaip ir Aurė sako, pasižiūrėkite į veidrodį, pasižiūrėkite į save iš šalies. Ar jūs visą laiką elgiatės taip, kaip jūsų širdis, kaip jūsų siela sako? Ar jums suformuotas tas debesys, kuris aplyja jūsų kūną informaciją, melais, visokiais blogais baimėm, apie baimę mažai kalbėjom. Tai laidoje pakalbėsim, ką daro baimė. Čia dar baisus dalykas. O šiandieną jinai kuria iš mūsų ne kokie mes esam, o daro kažkokių paslaugių, avių bandą, kurie bėga paskui tai, kur mus veda. Išlikime savimi, mylėkime, džiaukimės gyvenimu. Tas gyvenimas trumpas, bet išgyventi galima labai daug. Tai buvo laida Tvirta šeima, tvirta Lietuva, YouTube, Pukas TV, galite ją pasižiūrėti, jeigu kam įdomu, jeigu ką pasakiau naudingo ar gero, jeigu nepaliečiau, gal kitoj laidoj paliesiu, bet vis tiek jūs gyvenime esate patys svarbiausi. Ačiū, iki.
1: Kaip šeimose derėtų auklėti vaikus ir puoslėti tarpusavio meilę, bei gražiausius jausmus siekiant stiprinti tradicinę šeimos statusą visuomenėje, kad Lietuva išsaugotų tradicinės vertybės, būtų tvirta ir vieninga. Apie tai kalbamės laidoje Tvirta šeima, tvirta Lietuva.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Sutemos aksominiai žingsniai sėlina iš visų pakampių. Minkština nuotaika, glosto žaizdas švelniais palietimais. Tik karalius nieko nemato, nieko nejaučia. Gyvasis pasaulis sau, o karalius sau. Vienas, anapus to pasaulio su savo sustingusia gila, su numirėliu sieloje. Kažkas įeina. Pastebi karalių vieną besėdinti, sudribusi, pasenusi ir baimės pagautas tyliai pradingsta. Po kiek laiko atsiranda šalia karaliaus kėdės dvariškis. Stovi ilgai, laukia, bene prabils karalius, bet karalius jo nemato. Karalius čia nėra. Šioje kėdėje sėdi kažkas svetimas, tolimas, nematytas ir nepažįstamas jam pačiam. Karalius jaunas berniokas, linksmas ir laimingas, jokių valstybės reikalų neslegiamas, siaučia ir džiugauja valtyje Trakų ežere kartu su Vytautu, tuo neišskiriamu jaunatvės draugu. Pone karaliau, pasigirsta iš kažkur, iš nepasiekiamų tolių skrenda balsas, kaip lemties įspėjimas, kaip brestančio vyro pirmųjų vargų gaisai. Karalius negirdi jokio garso, tik jo siela pajunta, pasąmonė pagauna tą tolumos gandą. Pone karaliau, jau garsiau, jau arčiau, jau suprantamiau skamba aidinti tolumą besikūnijantį lemtis. Pone karaliau, jau visai arti, jau čia pat kažkas žadina jį iš jo nebūties. Garso aidas jau toks užčiuopiamas, beveik atsudaiktėjęs, jį jau galima pačiupti rankomis. Pone karaliau, kas čia, sušunka karalius nusigandis. Pone karalienė norėtų, nereikia, nenoriu, neleisiu, klykia karalius ne savo balsu, neduodamas dvariškiui kalbėti. Lauk iš čia, dvariškis nusigandęs neria iš menės, o jam pavymui dar sugriaudžia. Nieko čia nai neįleisti, noriu vienas pabūti. Vienas. Viskas nutildo nurimu. Staiga pasidarė taip tylu, kad karalius girdi oro bangų siubavimą. Jam keistas atrodo tas minkštas, švelnus, nieko nesakas, oro bangų virpėjimas, bet štai iš tos tylos skiriasi ryškus balsas. Karalius įtempė klausą, visas viena klausa, o bangos gaudžia minkštai ir švelniai. Vienas, visuomet vienas. Per amžių amžius vienas, o tavo senatvės neišskiriamas palidovas. Žinai, ans senelis iš krėvos rūšės, žilas, garbingas, didis, kaip jo senieji dievai, kurių tu išsižadėjai. Vienas žemėje, vienas amžiuose su savo palidovu, nuo kurio tavęs nei dievai, nei dievas nenorės išvaduoti. Pagalbos nelauk. Gimtoji žemė atskalūnams vaikams nedovanoja. Svetima laimė, savas vargas. Kam? Kam tau to reikėjo? Galybė viešpatė per kūnę galingasis, šnapžda pamilinavusios virpančios karaliaus lūpos, viena ranka konvulsiškai spaudo kryžių, antroji nervingai grabinėja užantyje maišelį su gimtojo perkūno statulėle. O nežinomi, nematomi, nenuspėjami garsai jau gaudžia kaip Krokuvos katedros varpai. Karaliai, vienišos sielos ir žemėje ir amžiuose. Bet sukniubęs prie kėdės karalius gal ir girdi tą varpų gaudimą, tik jo garsų nesupranta. Nesupranta karaliaus rytojaus rytą ir to, kaip jis atsirado savo lovoje. Nesupranta dvariškiai, kodėl karalius kalbasi su visais, bet jos veikata nesirūpinusios karalienės klausimus neturi jai ne vieno, bet jos veikata susirūpinusios karalienės klausimus
neturi jai ne vieno žodžio. Žiema baltų pūkų nuklojo žemę. Sukaustė balas ir pelkes, ledu suvystė upes. Lūtsko apylinkės tartum viena ištisa baltutėlė skraistė. Iš pilies langų toli matyti. Joks priešas ar draugas negali prieiti prie pilies iš anksto nepastebėtas. Didžiulė menės žinė traška liepsnojančios malkos. Pilies gyventojai kailiniais apsitaisė ir tai nesušyla. Taip spaudžia šiais metais šaltis. Vytautas žiūri pro lango į lygumą ir pamato tolumoje judantį juodų taškų būrį. Pačių dienovidžių toli plečiasi reginys nuo baltos laukų skraistės, kiekvienas daiktas ryškiai atsimuša. Kas ten galėtų būti, pamano nieko niekam nesakydamas. Aš nieko šiuo metu nelaukiu. Jis nusisuka nuo lango, žingsniuoja po menę susimastęs, susirūpinęs, kaip galima būtų pasprukti iš nūdienės užkampio kunigo būklės, išsimušti į plačius vandenis ir jais visomis būrėmis plaukti beribių gyvenimo vandenynų. Ateitis jam atrodo miglota. Jo gaila Lenkuose, kryžiuočiai jo skaudžiai apgauti, Trakuose skirgaila Vilniuje dabar tuščia. Kaip tą tuštumą galima būtų savimi užpildyti? Sunku surasti būdą ir kelią į Vilnių. Reikia laukti, kantriai laukti įvykių ir jų išdavas taip pakreipti, kad iš jų būtų nutiestas kelias ar tiltas į Vilnių. Durise Girdvainis nušvitusiu veidu. Kas tave taip pradžiugino, Girdvaini? Stebisi Vytautas. Svečiai, kunigė. Vytautas jau buvo pamiršęs matytus pro langą judančius tolumoje taškus. Svečiai? Iš kur? Iš tolimo krašto. Podolėnai atlydė Maskvos didžiojo kniaziaus Dmitrijaus sūnų Vasilijų pabėgusi iš Hano Tochtamišo, iš Aukso ordos. Vytautas nustebęs ir patenkintas, eina artyn prie Girdvainio. Girdvainė, tai gera naujiena, tarė jis keistu vidiniu susijaudinimu. Tu pasirūpinsi, kad svečias jaustųsi kaip namie. Suprantu, kunigė. Jo galvoje jau siaučia minčių visas viesulas. Jis jau pinna audžia maigo galimumus. Vienus atmeta kitus su dideliais rezervais laiko svarstytinais, o kiti visiškai galimi priimtini. Girdvainio ir poros podolėnų bajorų lydimas įeina jaunas, lieknas, grakštus žaliukas vyras. Čelom, didžiojo riterio Kestučio Ainiui ir pakeleivingam viešnagės, tarė Vasilijus rusų papročių žemai Vytautui nusilenkdamas. Dėkoju, kneziau, didžiojo totorių nugalėtojo Aini, kad neaplinkiai mano kuklios pastogės, atsako Vytautas, pagaunančiai šipsodamas. Svečias būsi man tikrai malonus, ir juo ilgiau paviešėsi, juo malonesnis. Leisi, kunigė, perduoti tau mano tėvo. Didžiojo Maskvos kneziaus pasveikinimus, Vasilijus vėl lenkėsi žemai ir kartu jo padėka už suteiktą globą bėglių iš Aukso ordos. Paskutiniuose žodžiuose girdėti jaunoliškas pasididžiavimas savimi. Aš dėkoju, didžiajam Maskvos kneziui, tarė Vytautas, ir džiaugiuosi, kad jo drąsus sūnus nunai mano svečias. Ir nelabai pikstu ant Tochtamišo, kad jis buvo tave kneziau įkaitų paėmęs. O tai gal niekada nebūtų tekę man tave pamatyti. Standžioji pirmojo susitikimo nuotaika pralaužta. Linksmas jaunolio juokas užbaigė oficialumą. Podolėnai, palidovai, labai maloningai Vytauto priimti, padeda visiems pralinksmėti. Jie pasakoja kelionės, žiemos metu visus vargus ir nuotykius. Dabar kelias iš visų pusių žiemą vasarą bus gražiai suvažinėtas lygi Lietuvos sienų, juokauja palidovų vadas. Tik Lietuvoje blogiau. O kodėl pas mus blogiau, klausė Vytautas. Kai prijoji Lietuvos sieną, tai atsiduri didelėje kryžkelėje, nebežinai, kur bėjoti. Į Gardiną, Trakus, Vilnių, Krėvą ar Lucką. Na, tai dar ne visos mūsų pilis, juokėsi Vytautas. Pasigailė kunigė, prašosi Podolėnas. Ir tų per daug. Mums ne, ginasi Vytautas. Mes pristatytume jų dar daugiau, kad nebūtume nuolatinių karų trukdomi.
Jis nusisuka nuo podolėnų ir prieina prie Vasilijaus, kur kalbasi su girdvainiu prie žydinio. Kneziaus busi pavargęs po kelionės, teiraujasi Vytautas. Nelabai. Čia buvo patogu keliauti. Sunkiau buvo plikose stepėse. Man patinka kneziau vyrai, kurie kliūčių neboja ir laisvę labiau net už gyvybę brangina, pastebi Vytautas. Jaunuolis nušvinta. Jo juodos akis aukso žiburėliai sutviska.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Kai svečiai išeina palsėti po kelionės, menyje palieka vienas Vytautas. Jis ilgai stovi netoli durų, kur buvo palydėjęs svečius, tartum sustingęs. Atsipeikėjęs atsisuka, pasiima ilgus kailinius gulėjusius ant kėdės, užsimeta juos ir atsisėda didelėje sunkioje kėdėje prie žydinio. Ilga, nepabaigiama minčių virtinė, kombinacijų galimų begalybė prasiveria jo vidaus regėjimui. Jo pilkosios akys žiūri į nežinomas, nesumojamas erdvės. O sielos pavirsmiuose tartum buities kelių žygiuoja praėjusio gyvenimo vilkstinė. Pirmoji jaunystė, pirmieji vyro žygiai, pirmieji nusivylimai, o paskum pašėlusių kankanų pralekė paskutinių kelerių metų įvykiai. Ilgai, ilgai sėdi jis nejausdamas laiko bėgimo. Iš tų sielos regėjimų stengiasi išskelti kibirkštį, gyvą mintį, kurią galima būtų žygiu, užčiuopimu, realiu darbu paversti. Ona nesulaukdama vyro pamažu praveria duris ir mato jį vieną besėdinti prie žydinio. Tyliais, lėtais žingsniais prieina jį prie vyro, tyliai padeda ranką ant peties. Vytautas pamažu pakelia akis, pamato žmoną, ilgai žiūri į ją, paskui paima jos ranką ir patraukia sėstis. Tarė, aš buvau tikras, kad tu ateisi. Šviesi skaidri pasitenkinimo šypsena jo pilkose akise. Kai man sunkus klausimai spręsti reikia, tu visuomet kažkaip savaime atsirandi šalia manęs. Aš tavo žmona, kukliai pastebėjau na. Valandėlė tylos. Žmona, pakartoja Vytautas. Ne, daugiau, daug daugiau. Nėra tokio žodžio, kurio galėčiau išreikšti tai, kas tu man esi. Natyla tartum susigėdęs. Ir ona tarsi susigėdo tos jo nepabaigiamos, gražios jai meilės, jis skubiai nukreipė pokalbį. Kas tave vargina? Nežinia, mano būklės neaiškumas. Kuo galima tau padėti? Atkakle be todaros kova už sumanimus, kurie galėtų ateityje išvaduoti mus iš lenkų

spastų, kuriais Lenkai pasistengs mūsų kraštą apstatyti. Juk aš tavęs nevaržau, aš tau nekliudau, lengvutis priekaištas. O ne, ginasi Vytautas, atvyko Maskvos didžiojo kniaziaus sūnus. Girdėjau, trumpai jam kalba, su ordinu mano santykiai blogi. Jos žinoma, ypač dabar galima būtų lengvai pataisyti pažadais. Iš Maskvos pusės apsidraudimas būtų labai ir labai pravartus. Tada aš galėčiau pasiruošti viduje, jei nenumatyti įvykiai nepriverstų prieš laiką imtis žygio. Tai kas tau kliudo? Apsidraudimas nuo Maskvos. Tylus skundas. Jis žino, kaip ona myli vienintelį jų vaiką ir todėl jam be galo sunku pasakyti jai savo sumanimą. Ir ona supranta, kas vyra varžo. Valandėlį jį tyli, paskum širdingų tonų tarė. Aš pamenu, kad tu prašiai pasaugoti Sofiją nuo Glebo. Tavo prašymą aš gerai išpildžiau. Kad Sofija būtų Maskvos didžiąją knezienę. Ką galėčiau aš prieš tai turėti? Vytautas užmerkė akis. Padeda galvą ant pėties, didelio dėkingumo žmonai šiltutė banga užlėja jo širdį. Jam baisu buvo manyti, kad šitam sumanimui reikėtų prievartą prieš žmoną ir dukterį pavartoti, nuo kurios jis nebūtų atsisakęs, jeigu būtų jų pasipriešinimo sulaukęs. Pulgos pauzės tyliai. O Sofija? Jis pats labai mylėjo savo dukterį ir nenorėjo jos jaunutės širdelį žeisti. Palikta reikala man, ramina žmona. Tik be prievartos. Jei tu mane nevertei už tavęs eitinį, aš savo dukters neversiu už nemylimo žmogaus tikėti, sklaido abejonės. Ir vis dėlto tu tikiesi? Taip. Aš esu tikra, kad Sofijos savimyla Maskvos didysis knezius patenkins. Savimyla? Tik tai? Ir plačius norus, ir aukštus siekimus, kas be savimylos neįmanoma. Lengviau. Daug lengviau pasidaro, kai motina praskleidžia uždangą nuo jaunutės mergaitės sielos. Ji savo tėvo duktė, saulėta šypsena pridūrė ona. Vytautas linguoja be žodžių galvą, pritardamas paskutiniams žmonos žodžiams. Kai atsiskyręs iš medžioklės miškien skyniausi kelią per tankmę, tarno ir draugo Stapo padedamas, pasakoja Vasilijus prie žydinio ir medaus šnekučio taurę rankoje, maniau, kad Maskvos man jau niekada nebeteks matyti. Susimasto valandėlę, akis į tolumą nukreipęs, tartum tą savo žygį gyvai regėdamas. O vis dėlto prasimušėm pro tankmę, pasikėm lygiai stepes. Čia vėl stapteli. Stepės. Koks tad baisus dalykas mums, miestų ir miškingų vietų gyventojams. Kas niekad nebuvo stepėse, tam niekas nestengs nupasakoti jų dvasę pavargiančios beribės platumos, jų baisios tylos, valią kaustančios. Ir vis dėlto kneziau nugalėjai tas kliūtis, ir šiandien mūsų tarpe ir sveikas ir gyvas, ir netrukus būsi Maskvoje. Pastebi girdvainis, norėdamas išblaškyti svečio sunkius atsiminimų vaizdus. Ir kovoti su totoriais ateityje bus kneziui lengviau, nes būsi gerai jiems prisižiūrėjęs, pridūrė kitas. Kneziau, mielas, tarė vienas iš palydovų, pamiršk buvusius vargus ir nelaimės, būk geros nuotaikos. Dabar esi gerų draugų tarpe, apsidaryk, apsižiūrėk, gal kokia balta galvė įkris į širdį. Susigiminiuosi su lietuviais, juokauja kitas, talkininkų kovoms su totoriais įsigysi. Vasilijus juokiasi širdingai, o pats galvoja, kad tėvo patarimai keistai sutampa su taurės draugų juokavimais. O gal bus jie pastebėję jo karštus neramius žvilgsnius vaidomus šeimininko dukrai, Sofijai. Lietuviai geri ir kariai, ir draugai, atsikerta Vasilijus. Kautynėse nė velnio nebijo ir duoto žodžio laikosi. Mes nekartą esam pajutę lietuvių kardą, primeta podolėnai įsiteikdami šeimininkams. Dabar patirsime, kokie jie draugai,
pastebi kitas. Midaus taurė keliauja nuo sočio į svečią, lenkiasi svečiui viliojančių skystimeliu ir džiugina, linksmina širdį. Menės durys prasiveria ir svečiai kviečiami vakarieniauti prie kunigo stalo. Šalia Vasilijaus šį kartą sėdi Sofija. Jaunutė skaisti su šaltomis tėvo akimis, kurios juos smarkiau suspindi, jo didesnis jos susijaudinimas. Moterų laisvė, jų lygios draugijinės teisės su vyrais iš karto stebina Vasilijų, pratusi prie rusų moterų vienuoliško užsidarimo, kur sužadėtinis pirmą kartą pamato savo būsimą žmoną tik per jungtuves. Jis dar varžosi, dar neatsidrasina, bet palidovų laisvos mandagios pokalbio formos ir lietuvių visiškas laisvumas santykiuose su moterimis – pagaliau atpalaiduoja jo varžymasi ir jis jaučiasi gerai, laisvai ir jam patinka ta jauki šeimininė nuotaika. Vakarienės metu jis pastebi, kad visi girsnoja čia alų, čia midų, tik vienas Vytautas pilas į sidabrinę taurelę vandens iš šalia jo stovinčio asočio. Tai atrodo jam keista. Jis dažniau žvilgčiuoja į Vytautą. Šeimininkas pagauna jo žvilgsnius, maloniai šypsosi ir tarė, kreipdamasis į Vasilijų. Na, rus visėje pitti, taip rodos bus pasakęs Kijevo knezius Vladimiras, ir todėl atsisakęs priimti totorių tikėjimą, nes šis draudžiasi linksmąją taurę. Vasilijus užkaista kaip mergaitė, nes pajunti tose žodžiuose tartum priekaištą. Jis, nežinodamas ką be atsakyti, pasiskubina šeimininkui patvirtinti jo žodžius. Taip. Taip pasakojama apie Vladimirą, kai jis rinkosi tikėjimą savo valstybei. Ir Lietuvoje, mielas kniaziau, žmonės mėgsta širdį adučių, midučių palinksminti. Jis vis dar šypsos pagaunančią, pavergiančią klausytoje šypseną, jo pilkose akise šokinėja linksmos kibirkštėlės. Ir podolėnai nevengia taurės, atsiliepė vienas iš palidovų. Visame pasaulyje žmonės nuo neatmenamų laikų bičiuliuojasi su taurio linksmintoje, tęsė Vytautas. Ašgi negeriu, priduria. Nepatinka man, neskanu, paaiškina, bet kam patinka, tam nedraudžiu. O pats savo pamano, kad tu vyreli žinotum, kaip lengva tave bus tavo priešams nunuodyti, tai ir tau nepatiktų, būtų neskanu. O vandenyje tau niekas nuodų nepaduos, nes tuoj pastebėsi. Vanduo spalvo pakeis, o nei lus, nei bėdus tau to nepasakys. Jauniems reikia būti gyviems ir linksmiems, kol gyvenimo ir rūpešių našta neslegia. Na, kneziau, būk sveikas, už tavo jaunatvę ir laimę, pakelia vandens asotėlį. Vasilijus net pašoksta iš vietos iš to džiaugsmo, aukštai iškelia midaus taurę, išgeria ją lygi dugno ir žemai lenkiasi Vytautui. Dėkui kunigė už širdį, ir tėviška globa.

Kazys Puida, Magnus Dux. Tesinys. Žiemos vakaro gestančio žaros rausvomis atošvaistėmis slankioja sniego nuklota lyguma. Atsimuša juosvų šešėlių į tolumoje dunksantį mišką, nurausvina snieguotas medžių lajas, pažemių driekasi prie baltųjų pilies sienų, kyla jomis aukštyn tartum žemės malda galybių viešpačiui ir pradingsta suskėdėjusioje dangaus žydrynėje. Didžiulėje menėje skleidžiasi minkštos sutemos, protarpiais žydinėje sutviskančios liepsnos gazdinamos. Šešėliai nuo kiekvieno judesio neramiai bėgioja menės sienomis, jie dar skistoki, patiršusiomis formomis. Vytautas, baigęs dienos darbą, su ilgais kailiniais sėdi prie žydinio ir mintimis dar kartą perbėga dienos reikalus, svarsto gautus žvalgų pranešimus, apmeta rytojaus darbų pradus. Įeina Girdvainis. Na, ką pasakysi, bičiuli? Knezius Vasilijus prašo leisti jam pasikalbėti su tavim, kunigė. Kažkas Vytauto krūtinėje krustelė. Toks malonus, šiltas jausmas apglėbė širdį. Valandėlė tyli paskum lyg rezignuodamas. Kągi, darysi, prašyk Kneziu. Jis išdarės numano, koks tas pokalbis bus. Jis jau seniai jam pasiruošęs. Tik ar su tuo jaunuoliu galima bus kalbėti tais klausimais, kurie jam šiuo metu visų labiausiai rūpi? Prašau, prašau, mielas Kneziau, kviečia Vytautas įeinantį Vasilijų. Tikiuosi, tau dar nenusibodo mano viešnagė, nurodo jam kėdė greta savęs. Vasilijus lenkėsi, dėkoja. Dėkui, maloningasis kunigė, šitą viešnagę aš ilgai minėsiu kaip gražų sapną pilkame gyvenime. Vytautas patenkintas jo atsakymu. Iš to jis nuspėja daug ką, kas jam svarbu. Džiaugiuosi, kad mano pastogėje tiek džiaugsmo ir malonumo radai. Ir džiaugsmo ir malonumo buvo daug, labai daug, kunigė. Kaip tai buvo, stebisi Vytautas. Buvo ir yra, pasitaiso Vasilijus, bet metas man pagalvoti apie kelionę, apie Maskvą, kol dar keliai geri. O žiema dar negreit pabėgs, ramina Vytautas. Na, bet tėvas laukia manęs Maskvoje teisinasi, o prieš grįždamas noriu atlikti tai, kad tėvas man buvo pavedęs. Vytautas pastato ausis. Aš klausau, mielas Kneziau. Podolėje, pradeda Vasilijus, patyriau daug tokių dalykų, kurie iš karto pasirodė man nesuprantami. Nelengva prašalaičiai susigaudyti svetimuose reikaluose. Tartum teisinasi. Vytautas taiga mato, kad pati apvaizda bus jam tą Maskvos knezių atsiuntus. Jis jau nebepaleis tokios geros progos. Ir tie reikalai pasirodė tau labai painus, ar ne? Tyria Vytautas. Vasilijus valandėlę galvoja. A ne tai, kad painus, stengiasi paaiškinti, bet nenusistovėja. Šiandien jau man daug kas aišku. Aš turėjau tai padaryti Podolėje, bet darau čia. Tėvas pavedė man mano pasirinkimu, tai nenoromis pabrėžė, padaryti gynimos ir polimo sutartį prieš visus priešus su tavim, kunigė. Su manim atvirai stebisi Vytautas. Kodėl būtent su manim? Aš esu tik kelių sričių kunigas, tuo tarpu, kai tos kelios sritis gali išaukti didžiulę valstybę, tartum nenoromis pastebė. Mūsų supratimu, mūsų sumanytai sutarčiai reikalingas karvedys, o Kauno pilį paimti sugebėjęs vadas, tinkamiausias tokiai sutarčiai talkininkas. Tik dabar Vytautas pirmą kartą realiai pajunta padėto vargo naudą paimant Kauno pilį. Pirmą, bet ne paskutinį. Ta žygis dar ne kartą jam pasitarnaus. Sakysime, kad jūsų sumanymas priimtinas, pastebi Vytautas. Bet vis dėlto sąjungininkai šiandien toli gražu nelygus. Mes tą gerai suprantame, atrėmė Vasilijus. Mes žinome, kad gal tą sąjungininką reikės pradžioje gerokai paremti ir mes to nesibaidome. Truputį keisto, kad atrodo Vytautui toks dosnus pasiūlymas, bet jis numano, kad ta sąjunga reikalinga Maskvai tik prieš vieną vienintelį priešą – prieš totorius. Tas gerai. Tai sutaptų ir su jo sumanimais tolesnėje ateityje. O dabar?
Kokia dabar nauda Maskvai iš to sutarties? Valandėlį įtempto galvojimo, paskum viduje linksma šypsena, veidė didelis šaltis, rimtis, vargšė Maskva. Ta sutartimi nori apsidrausti nuo Lietuvos rusų žemių rinkimo jos valdžioje. Kągi, pasiūlymas mano padėtyje geras, bet ir kaina už jį gera. Paliksime tą ateičiai spręsti, bet gera jau tai, kad mes tai žinome. Taip, pamažu delsdamas, stengdamasis būti suprantamas, atsako Vytautas. Taip, jūs sutinkate duoti man paramą Lietuvos didžiojo kunigo kepurį atgauti, kad aš paskum paremčiau jūs kovoje su totoriais ir su savivaliaujančiais Maskvos sričių kniesiais. Taip? Vasilius ne visai patenkintas, kad Vytautas taip greitai permano Maskvos sumanimus ir taip aiškiai juos pareiškia. Taip, kunigė, visai teisingai. Bet aš nematau iš jūsų pusės nuo širdumo tam sumanimui. Jau mygė jaunuolis senas gudrus politikas. Negirdžiu, kuo tokia toli siekianti sutartis būtų iš jūsų pusės patikrinta. Šito momento laukia jaunutis diplomatas, kad galėtų parodyti savo gabumus tam vilkui. Na, jei kunigas tikrai nori to sutarties, jei ji abiem pusėm tavo supratimu naudinga, tai jos vykdymui mes nesunkiai galėsime surasti pakankamai tvirtą laidą. O tas laidas būtų? Čia, kunigė, Vasilijus rausta ir neramiai sukinėjasi kėdėje, jau ne vien politika. Čia ir žmogaus reikalai paliečiami. Drąsiau, drąsiau, kneziau, skatina į Vytautas, numanydamas tą laidą. Vasilijus užkaista kaip mergaitė. Jei tavo malonė būtų, jei sutiktum duoti man savo dukterį už žmoną. Nutyla. Tai būtų, sakai, tvirčiausias laidas, linksmas nuo širdus juokas nuo aidimenyje. Taip, kunigė. Vasilijus pasiskubina patvirtinti, nesuvokdamas linksmo momento tose politikų derybose. Kągi, aš galiu, mielas kneziau, išskaičia Vytautas rankas. Čia mano gale baigis. Aš sutinku tavo prašymą patenkinti. Bet, dovanok man, mes duodame laisvę savo moterims. Jos pačios gali savo vyrą pasirinkti. Na ir jeigu ji tavo norų atliepia, jeigu ji sutinka, tai aš dvigubai sutinku. Vasilijus nieko nesako, tik teigiamai linksi galvą į Vytauto žodžius. Na, jeigu tu, kneziau, ir mano dukteriai tokias geras sutarties sąlygas esi pasiūlęs, kaip ir man, ir jeigu ji tas sąlygas yra priėmusi, tai aš irgi jas priimu ir su tavo laidu sutinku.

taip tuščia, net ir ilgesio neliko. O kartais vakarais baugu, kišenį išvanga 30 skatikų ir jau nebesusitinku draugų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Prasidėjus šildymo sezonui, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja apie gaisrų gyvenamosiuose patalpose riziką. Per praėjusį šildymo sezoną, lyginant su ankstesniu, gaisrų kilo 18% daugiau. Departamento direktoriaus pavaduotojo teigimu, per praėjusį šaltąjį metų laiką Lietuvoje kilo 5300 gaisrų, juose žuvo 64 žmonės, dar 115 buvo traumuoti. Pasak jo, dauguma per nelaimę žuvusių žmonių gyveno kaimiškose vietovėse arba mažose miesteliuose, o daugiausiai gyvybių gaisrai nusinešė tamsiuoju paros metu. Krašto apsaugos ministerija į karinių degalinių tinklo plėtojimą investuoja per 33 milijonus eurų. Kaip antradienį pranešė ministerija, kariniuose vienetuose strategiškai svarbiausiuose vietovėse nusekliai plėtojimas degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas. Šiemet jau užbaigta dalis degalinių, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad užsieniečių piknaudžiavimas studentų statusu nėra tokia didelė problema, kokia yra įvardyjama. Vis dėlto, pasak jos, siekiant užkardyti šią tendenciją, universitetai turėtų taikyti aukštesnius anglų kalbos reikalavimus priimant naujus studentus. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad 79% vertintų atnaujintų viešųjų pastatų nepasiekė energinio naudingumo sertifikatuose deklaruotų šilumos energijos sutaupimo. Faktinis sutaupimas šiuose pastatuose vidutiniškai buvo 40% mažesnis nei planuota. Anot institucijos, po renovacijos faktinis energijos vartojimo sumažėjimas sistemingai nestebimas, o rezultatai vertinami pagal teorinius skaičiavimus. Todėl valstybė negali patikimai įvertinti, kokį poveikį davė investicijos į pastatų atnaujinimą ir kodėl ne visais atvejais pasiekiamas planuotas rezultatas. Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris suteiks galimybę daugiau nei 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotusios ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems specialistams. Mokymuose daug dėmesio bus skiriama praktiniams kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Nuo lapkričio pirmos dienos keičiasi AM kategorijos vairuotojo teisių įgijimo tvarka. Norint vairuoti mopedą ar lengvąjį keturratį, vadinamąjį mikroautomobilį, reikės būti ne jaunesniam nei 16 metų ir išlaikyti ne tik teorijos, bet ir praktikos egzaminą. Seimas po pateikimo pritarė administracinių nusižengimų registro įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma sudaryti sąlygas tarp valstybinių mastų, keistis informaciją apie padarytus kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimus. Už šį siūlymą balsavo 77, susilaikė 16 parlamentarų, balsavusių jų prieš nebuvo. Pataisomis siūloma išplėsti administracinių nusižengimų registro objektų sąrašą, jį būtų įtraukiami ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje ES valstybėje ir ar Europos ekonominės erdvės valstybėje užfiksuoti kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimai. Ukraina 2 paras nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie energetikos paliaubas, nerengė smūgį Rusijos naftos perdirbimo objektams ir apskritai energetikos infrastruktūrai. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad vien per šias 2 paras Rusijos smūgių sulaukė 19 Ukrainos regionų. Zelenskis akcentavo, kad tarptautinės bendruomenės spaudimas Rusijai padeda artinti taiką. Turistų pamėgtoje Indonezijos Balio saloje pritrūko benzino. Vienose degalinėse degalai baigėsi, prie kitų nusidriekė 100 metrų eilės. Valdžia žada tiekimą atstatyti artimiausiomis dienomis. Sutrikimų priežastimi tapo vėluojantis degalų tiekimas jūra. Vietos valdžia taip pat pažymė išaugusią benzino paklausą, dėl kurios atsargos degalinėse išsenka greičiau nei įprastai. Vyriausiasis NATO karinių pajėgų vadas perspėjo Rusiją, kad bet kokia ataka prieš aljansą būtų visiškai bergždžia. Jis teigia, kad NATO yra gynybinis aljansas, neturintis jokių kitų siekių, išskyrus savo gyventojų ir teritorijos apsaugą, tačiau įspėjo, kad bet koks puolimas prieš valstybę narę sulauks ryštingo atsako. Daugiant išpalių prieš laivus Juodojoje jūroje, laivybos įmonės įspėja, kad dėl išaugusios grėsmės didėja ir krovinių plukdymo kaina. Praeitą savaitę netoli Bulgarijos krantų bepiločiai kliudė mažiausiai porą laivų. Aplinkybės tebetiriamos, tačiau ekspertai sako, kad dėl tokių incidentų bendrovės nesiryžta plaukti Juodąja jūra. Lenkija, krečiant paauglių smurto protrūkiui, šalies premjeras ateinančiomis dienomis žada toliau stiprinti saugumą prie mokyklų ir švietimo įstaigų. Praėjusią savaitę šalį sukrėtė 3 incidentai, kai paaugliai ir jaunuoliai be aiškaus motyvo ėmė šaloti šalia jų esančius žmonės. Vienas atvejis baigėsi mirtimi. Pareigūnai nuogastauja, kad nusikaltimus skatina smurtinio pobūdžio turinys internete ir paauglių noras aklai mėgdžioti vieni kitus.
0: Sportas.
1: Slovenijoje tęsiasi Europos stalo teniso čempionatas. Moterų dvejetų kvalifikacijos antrajame rate iškrito Kornelija Riliškytė ir Lukrecija Juchnaitė. Jos 7-11, 5-11, 11-6, 10-12 turėjo pripažinti Bulgarių pranašumą. Stefanos Tsitsipas sėkmingai žaidžia Šanhajaus ATP 1000 turnyre. Graikas po atkaklios kovos 3-6, 7-5, 6-3 įveikė amerikietį Taylorą Fritzą ir pateko į ketvirtąjį varžybų ratą. Šią naktį orai keisis, dangus apniuks ir jo vietomis vakariniuose rajonuose palis. Pietinių krypčių vėjas bus stiprėjantis. Temperatūra pažemės iki 3-8, pajūryje 10 laipsnių. Dirvos paviršyje vietomis formuosios šalnos iki 0-3 laipsnių šalčio. Trečiadienio dieną daug kur protarpiais lis, pietvakarių vakarų vėjas toliau stiprės, pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 9-14 laipsnių šilumos. Nuo ketvirtadienio lietaus bus kur kas mažiau. Dienomis termometrai rodys 11-16, vietomis 12-17 laipsnių šilumos.